دریایی ماهی دریای تو هم، بر صحرایی آهوی صحرای تو هم، در من میدم بنده دمهای تو هم، سرنای تو سرنای تو سرنای تو هم.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه‌هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

زیر سایه درخت ها واسه تو قصر تلاس، تو بودی گفتی نگفتی، گفتی قلب زندگی ته جوباست، تو بودی گفتی نگفتی، عاشق اون سادگیاتم، عاشق اون غم چشاتم.

0: پرونده های انفجاری علیه نظامیان اسرائیلی به یک دردسر بزرگ و فعلا بی پاسخ برای این کشور تبدیل شده، ارتش اسرائیل از بامداد امروز هزاران نیروی ذخیره خود را برای گسترش جنگ در لبنان فراخواند. حزب الله که از طرف آمریکا گروهی تروریستی شناخته میشه و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی اون رو تروریستی اعلام کرده، مخالف مذاکرات صلح بین دولت مرکزی لبنان و اسرائیل و آتش بسی که بین دو دولت اعلام شده عملاً درگیری های رو متوقف نکرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بیشتر بشنوید.
1: رسانه های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که در دو سال و نیم اخیر رسانه های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که در دو سال و نیم اخیر رسانه های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که از آنها به عنوان کشته های جنگ منتشر می شود و رسانه ها آیین خاکسپاری و اظهارات خشمگینانه والدین آنها را منتشر می کنند. شمار سربازان کشته شده در اثر اصابت ریز پرنده های حزب الله در روزهای اخیر به 10 تن رسید. در روزهای اخیر هم چند غیر نظامی در شمال اسرائیل در حملات مشابه ریز پرنده های حزب الله زخمی شده و شهرداران و فرمانداران مناطق شمالی وضعیت اضطراری برقرار کردند و در گفتگو با رسانه ها با خشم دولت را به عدم توان کافی در تأمین امنیت مردم منطقه متهم می کنند. خانه یک خانواده در شهر مرزی متولا و یک ایستگاه اتوبوس کودکان مدرسه ای در منطقه شومرا روز دوشنبه در اثر اصابت ریزپرنده انفجاری هدف قرار گرفت. رسانه ها گفتند ایل زمیر فرمانده ارتش یک شنبه در نشست ستاد ارتش اظهار ناخشنودی کرده که تصمیمات دولت آمریکا دست اسرائیل را در نشان دادن واکنش قاطع‌تر علیه حزب الله در بخشهایی از لبنان بسته. اما در پی تشدید اوضاع نخست وزیر اسرائیل دوشنبه به ارتش دستور داد حملات در لبنان را تشدید کند. بنیامین نتانیاهو در یک ویدیو نیز گفت استخوان‌های نیروهای حزب الله را در هم خواهیم شکست. پیش از او بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و متحد دولت که رهبر حزب صهیونیسم مذهبی است گفته بود در برابر هر پهپاد حزب الله باید 10 ساختمان در خود بیروت فرو بریزد. ایتمر بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی دیگر هم گفت باید جنگ تمام عیار در لبنان را از سر بگیریم. اویگدور لیبرمن رقیب نتانیاهو برای پست نخست وزیری در انتخابات پیش رو هم گفته ناتوانی در مقابله با ریزپرنده ها کار را به جایی رسانده که ممکن است به زودی حزب الله با این تجهیزات کوچک تهاجمی زندگی مردم در تل اویو را هم فلج کند. اسرائیل فعلا راهکار را در آن یافته که از تورهای صیادی ماهیگیران بر فراز برخی از پایگاه‌ها و مراکز استقرار نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل استفاده کند تا ریزپرنده‌ها در آن گیر کنند. خانواده برخی از سربازان گفتند با پول خود این تورها را برای مقرهایی که فرزندشان در آن مستقر است خریداری کردند. ارتش دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه اعلام کرد موج جدیدی از حملات هوایی را در شرق و جنوب لبنان آغاز کرده. گفت که اهداف 10 زیرساخت حزب الله بوده در سور، دره بقا و نقاط دیگر. ساکنان ضاحیا در حومه جنوبی بیروت که مرکز فعالیت حزب الله و حامیانش شناخته می شود دوشنبه شب از بیم حملات هوایی اسرائیل منتظر دریافت هشدار ارتش اسرائیل نشدند و خود به سوی نقاط دیگر گریختند. مردم در جنوب و شرق لبنان بامداد سه‌شنبه را با خبر مرگ شمار دیگری از هموطنانشان در حملات ساعات اخیر اسرائیل آغاز کردند. کشته های جنگ 3 ماه گذشته در سوی لبنانی از 3000 تن فراتر رفته. اسرائیل مدعی است 2000 نفرشان شبه نظامیان حزب الله بودند. تهران حامی حزب الله کماکان اصرار دارد که خاتمه جنگ جاری اسرائیل و آمریکا با ایران باید شامل ختم جنگ در همه جبهه های دیگر به ویژه لبنان باشد، خواسته ای که اسرائیل آن را بی ربط می داند، به ویژه که از توافق احتمالی واشنگتن تهران هم ناخشنود است و نگران. در حالی که دونالد ترامپ به تازگی آتش بس بین اسرائیل و لبنان را برای 45 روز دیگر هم تمدید کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت اسرائیل کاملا حق پاسخگویی به حملات حزب الله را دارد. یک مقام ارشد آمریکایی هم دوشنبه به تایمز اسرائیل گفت واشنگتن ممکن است به زودی به عملیات گسترده‌تر اسرائیل در لبنان چراغ سبز نشان دهد. علی عمار یک نماینده حزب الله در مجلس بیروت دوشنبه از دولت آمریکا خواست از دخالت در امور لبنان و بی‌ثبات کردن کشورش دست بردارد. از سوی دیگر قرار شده هیئت‌های از دیپلمات‌های اسرائیل و لبنان 8 خرداد در واشنگتن برای 4 دور مذاکرات دیدار کنند، گفتگوهایی که موجب ناخشنودی نعیم قاسم دبیر کل حزب الله است.
0: از فرنوش رام میشنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. دولت در ایران میگه تا 24 ساعت دیگه اینترنت باز میشه، اما دستگاه قضایی اجرای مصوبه ستاد رو در این باره متوقف کرده. اگه کمی بخوام بیشتر توضیح بدم، در حالی که مقام‌های دولت مسعود پزشکیان از آغاز روند اتصال کامل به اینترنت تا 24 ساعت آینده خبر میدن، دیوان عدالت اداری اعلام کرده که دستور توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور رو صادر کرده. این ستاد همون ستادی است که دیروز رأی داده بود تا اینترنت به وضعیت پیش از دی ماه 1404 برگرده، مصوبه توسط رئیس جمهور تایید و ابلاغ شده و گفته شده بود که وزارت ارتباطات در این زمینه هماهنگی‌ها رو آغاز کرده و حالا خبر دیوان عدالت اداری منتشر شده و یک سردرگمی درباره وضعیت حقوقی این بحث بازگشت اینترنت که البته بسیاری اون رو فیلترنت میخونن در فضای مجازی شدت گرفته. در میان این وضعیت و این قطعی اینترنت که حالا 87 روز و 4 ساعت از اون گذشته، سری بزنیم به یکی از گروه هایی که بسیار زندگیش تحت تاثیر این قطع بودن اینترنت قرار گرفته، افراد دارای معلولیت. از نگین حسینی، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت در آمریکا بشنوید.
3: من میتونم به مهمترین بخش از فایده اینترنت برای زندگی افراد دارای معلولیت اشاره کنم و اون بخش اقتصادیش هست. همونطور که میدونید افراد دارای معلولیت هیچ گزینه‌ای برای داشتن شغل در جامعه ندارن، یعنی حتی تخصصش رو دارن، مدرکش رو دارن، صلاحیتش رو دارن. قانونی هست که میگه 3% استخدام در هر اداره ای باید مختص افراد دارای معلولیت باشه، قانونی که کمابیش اجرا شده ولی در سالهای اخیر به دلیل اینکه هیچ بودجه‌ای به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعلق نگرفته در ایران، این قانون هم دستخوش بالا و پایین‌هایی شده و در نتیجه افراد دارای معلولیت به دلیل اینکه دسترس پذیری در اختیارشون نیست، چه فیزیکی، چه محل کار، چه در بخش‌های دیگر زندگی، تقریبا میتونیم بگیم که امکان داشتن شغل براشون به حداقل میرسه و اینجاست که دسترسی به اینترنت و داشتن بیزنس آنلاین بهشون کمک زیادی کرده که حداقل درآمدی داشته باشن، نانی سر سفره خودشون بگذارن و دیگه مجبور نباشن که به سازمان یا نهادی مراجعه کنن و التماس بکنن برای اینکه حقشون بهشون داده بشه.
0: در این شرایطی که صحبت میکنیم، مثلا در فضای شبکه اجتماعی ایکس، من در این هفته ها میدیدم که از اپلیکیشنی با نام چشم من باش، به البته انگلیسی، میگفتن که استفاده میکردن مثلا نابینایان در این زمینه، که افرادی داوطلب بودند، ارتباطاتی برقرار بود در دو سوی مرز که افرادی کمک میکردند به یکدیگر به عنوان داوطلب برای اینکه نابینایان زندگیشون تسهیل بشه. میخوام ببینم که در این زمینه چی میدونیم که اینترنت چگونه تسهیل میکرده زندگی ها رو، به غیر از این بخش کسب و کارها که در حوزه کسانی که دارای معلولیت هستند و البته جامعه بزرگتر تحت تاثیر قرار گرفته و بسیار مختل شده.
3: اینو اشاره کنم که جامعه بزرگتر ممکنه راهی جایگزین بتونه پیدا بکنه. حداقلش اینه که یک جوان میتونه بره بیرون بار بکشه، میتونه یه راهی پیدا بکنه که کسب درآمد بکنه، هرچند که بسیار سخته. اما این راه‌های آلترناتیو برای افراد دارای معلولیت وجود نداره و برای همینه که ما میگیم قطعی اینترنت برای اونها به مراتب اثراتش مخرب تره. اپلیکیشن بی مای آز یکی از زدها اپلیکیشنی هست که به کار روزمره افراد دارای معلولیت و به خصوص افراد نابینا میاد. این اپلیکیشنی هست که داوطلبان زیادی در سراسر دنیا اون رو به زبان اصلی خودشون انتخاب میکنن، دانلود میکنن و هر نابینایی در هر جای جهان کاری داشته باشه، فقط کافیه که زنگ رو برای در اپلیکیشن به صدا در بیاره و یک فردی که در آن سوی دنیا در دسترس هست و ساعت کاریش رو خودش تعیین کرده که چه ساعتهایی براش زنگ بخوره، این زنگ رو دریافت میکنه و به سوال اون نابینا جواب میده. کاربر نابینا دوربین رو روشن میکنه، مثلا میگه میشه این قرص رو برای من بخونی، میشه این نسخه رو به من بگی، میشه رنگ فلان رو به من نشون بدی. خیلی راحت، همدیگر هم نمیشناسن، در حد یک کمک و خداحافظ. تصور بکنید که چند هزار نابینای ایرانی که از این اپلیکیشن استفاده میکردن الان ماهاست که هیچ زنگی از داخل ایران برای داوطلبان در خارج ماهاست که هیچ زنگی از داخل ایران برای داوطلبان در خارج از ایران و حتی داخل ایران از

0: شناسم که در خارج از ایران ماهاست از همدیگه خبر ندارن، چون اون تلفنی که برای ما خیلی محدود میتونست از ایران برقرار بشه برای ما در خارج از کشور و ما بتونیم صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم، برای خانواده های ناشنوا حتی این امکان هم وجود نداره که با هم با اقوامشون در خارج از کشور در ارتباط باشن، چون نمیتونن صحبت بکنن، از امکانات تلفن صوتی استفاده بکنن. به این لحاظ اگر دقت بکنید تمام جنبه‌های زندگی، جنبه‌های حیاتی زندگی افراد دارای معلولیت‌های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته. حتی بچه‌های اوتیستیک که من می‌دونم خیلی‌هاشون هستن که به خاطر روتین‌های مشخصی که دارن به شدت به موبایلشون و اینترنت و مثلا یوتیوب وابسته هستن و نبودن این ابزار در دستشون باعث به هم ریختگی های شدیدی شده که فکر کنین یک خانواده‌ای داره مثلا جنگ رو تجربه میکنه و از این سمت هم یک جنگ دیگه در خانه وجود داره به خاطر اینکه این بچه دچار به هم ریختگی شده،
1: همه امکانات و ابزارهای در دسترسش رو از دست داده،
0: هیچی نداره و خانواده از چند جهت باید بجنگه. یعنی ما یک جنگ بیرونی داشتیم که برای همه ایرانی ها بود و متاسفانه جنگ های داخلی برای افراد دارای معلولیت بود که بتونن به هر گوشه ای از زندگیشون که به اینترنت وصل بود یک راهی براش پیدا کنن که نکردن.
1: دقیقا خانم حسینی، در مثلا فضای ایکس باز اشاره میکنم حسابی هست به نام روایت خاموشی، یکی از نوشته ها اینه که کسی نوشته که مادر من مبتلا به ام اس شدیده و برای تایپ کردن پیام که یک کار به ظاهر خیلی ساده است نیاز به تایپ صوتی گوگل داره، چون دستش نسبتاً از کار افتاده است و همینقدر حدیث نوشته که زندگی تک تکمون وابسته است به این مسئله. شما سال هاست که در این زمینه کنشگر هستید، میخوام ببینم که چطور بوده که در این سالها پلتفرم های داخلی به نوعی خودشون رو تطبیق ندادن یا تلاش نکردند که برای وضعیت معلولین هم فکری بکنن، با توجه به اینکه در مصاحبه ای هم که پخش کردم بخشش رو قبل از گفتگوی با شما اشاره میکنه این فرد نابینا که پلتفرم های داخلی مثلا در پیام صوتی یا چیزهایی که بتونه به معلولین کمک بکنه بسیار ضعیف عمل کردند. آیا تلاشی بوده در این زمینه در طول این سالها؟
0: خیلی کم، و اگر تلاشی بوده از طرف خود جامعه افراد دارای معلولیت بوده که بتونن این اپ ها رو چه داخلی چه یک سری امکانات خارجی که باید لوکالایز بشه و داخلی سازی بشه خودشون انجام دادن. میپرسید چرا؟ به این دلیل که شما به خیابانهای شهرها و روستاها نگاه کنید آیا دسترس پذیر هستند؟ خیر. شما به جاهای عمومی نگاه کنید آیا یک فرد روی ویلچر میتونه بره از اون ساختمون دولتی که چندین پله جلوش هست هیچ رمپ و آسانسوری نداره استفاده بکنه؟ خیر. خب این تفکر مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اصلا از اساس در ایران وجود نداره، به این دلیل که افراد دارای معلولیت شهروندان درجه 2، 3 و 4 و شاید خیلی پایین تر متاسفانه دونسته میشن و شهر و کشور و سیستمی که بر اساس ایبلیزم داره کار میکنه، یعنی غیر معلول گرایی، یعنی توانسالاری، یعنی فقط و فقط افراد غیر معلول در مصدر سیاست گذاری و اجرای کارها هستن، خب مشخصه هیچ دغدغه‌ای برای افراد دارای معلولیت نداره، اصلا یادشون نمیمونه. و اینو گسترش بدیم به حوزه فناوری، خب طبیعتاً وقتی که یک سری اپ ها داره ساخته میشه هیچ تفکری برای در این باره وجود نداره که آیا این اپ اصلا برای افراد نابینا قابل دسترسی. من شنیدم که اینترنت و اپ هایی که ایران داره در داخل جمهوری اسلامی داره ارائه میده هیچ کدوم لیبل گذاری مخصوص برای افراد نابینا نداره، یا اگر داشته باشه به قدری نادرست انجام شده که اصلا
1: هیچ دردی رو دوا نمیکنه،
0: نمیتونن ازش استفاده بکنن. یعنی بازم اینجا همون تبعیض مضاعفه که بهتون گفتم، یعنی یک شرایطی که برای همه سخته برای افراد نابینا به مراتب سخت‌تره. یه اینترنت داخلی الان دست همه هست، مردم یه ذره میتونن استفاده بکنن که خیلی هم ناکافیه، نمیخوام بگم خیلی خوبه، ولی همون هم برای افراد نابینا قابل استفاده نیست. اینه که اون نگرشی که باید وجود داشته باشه که افراد دارای معلولیت رو به حساب بیاره، چه در داخل سیاست گذاری، مناسب سازی شهری و تا حوزه دیجیتال، متاسفانه وجود نداره.
1: از نگین حسینی میشنیدید. در آمریکا اشاره کردم که دولت میگه تا 24 ساعت دیگه اینترنت باز میشه، قوه قضاییه میگه باز شدن اینترنت قابل اجرا نیست و

0: صحبت‌های یکدیگر رو مقامات دولتی و قضایی دارن نقض می‌کنن در خبرها و این رو یکی از تبدیل به یکی از مهمترین و داغ‌ترین خبرهای این ساعت کرده. از جمله در شبکه اجتماعی ایکس نوشته اینترنت اصلا قرار نبود وصل بشه، دستور و ابلاغ و شوی دیروز قرار نبود به اتصال اینترنت واقعی منجر بشه. خشایر سفیدی فعال مدنی در ایران نوشته فقط بحث اینترنت نیست، بحث تغییر یک ملت و به کسی که پرسیده اگه اینترنت رو وصل کنن کمتر قر میزنید با این خطابه میگه شما این چیزها رو متوجه نمیشی. فرشاد اسماعیلی مشاور قانون کار و بیمه هم نوشته فیلترنت، منظورش همون اینترنتی است که دولت میگه باید باز بشه، شاید امروز و فردا برگرده، اما اخراج شده هایی به خاطر قطعی اینترنت فعلا به کار بر نمیگردند. و واکنش های بسیار دیگری که به این موضوع مطرح هست در روز 88 از قطع اینترنت در ایران. در وبسایت رادیو فردا یکی از موضوعاتی که پرخواننده بوده برای کسانی که دسترسی به اینترنت داشتند سوالی است مبنی بر اینکه خاویار دریای خزر آیا به دوران اوج خود باز می‌گردد یا خیر. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
1: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریبا تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لوموند نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراف را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های بازتکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لومان، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند. اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی سید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
0: از مصطفی خلجی میشنیدید. حتما نام شکلات دبی یا دبی چاکلت به گوشتون خورده، شکلاتی با مغز پسته که به یک تب جهانی تبدیل شد و در پی اون انواع تولیدات پسته‌ای به بازار اومد. اما گزارش‌ها نشون میده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر آینده این محصول محبوب انداخته. بیشتر در این باره از حمید فاطمی بشنوید.
2: در بازار صنایع غذایی و شیرینی‌پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخته شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در 4 گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم $10 به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قرنودان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15 تا 30 درصد افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40 تا 50 درصد گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قرنودان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی‌ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایم‌تر و شیرین‌تر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ می‌کنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی میتواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که با ورود بستنی ها و قول های شکلات سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی ها تبدیل خواهد شد.
0: و با این گزارش حمید فاطمی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، @فرداگرام در پیام رسان تلگرام و 20420221122112 راه های تماس با رادیو فرداست. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. قوه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگر خبر داد. دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه ستاد فضای مجازی درباره اینترنت را متوقف کرد. و مجتبی خامنه‌ای میگوید اسرائیل 15 سال بعد را نخواهد دید. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اعدام یک زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. خبرگزاری قوه قضایی هویت فرد اعدام شده را غلامرضا خانی شکراب معرفی و ادعا کرده که او سرشبکه سرویس جاسوسی اسرائیل موساد در ایران بوده است. گزارش دستگاه قضایی اشاره‌ای به تاریخ بازداشت و محاکمه متهم نکرده و در عین حال ادعا کرده که او به دنبال جذب افراد و به کارگیری آنها در داخل ایران برای اجرای اقدام‌های ضد امنیتی بوده. از روند محاکمه این متهم سیاسی گزارش چندانی منتشر نشده و گزارش قوه قضاییه هم مدارک و مستنداتی از اتهامات او ارائه نکرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل تقریباً روزانه اقدام به اجرای احکام اعدام معترضان سیاسی از جمله معترضان دیما یا افرادی می‌کند که آنها را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم می‌کند. متهمانی که از روند دادرسی آنها هیچ اطلاع دقیق و درستی منتشر نمی شود. در 70 روز اخیر و پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیز دست کم 39 زندانی سیاسی اعدام شدند. دیوان عدالت اداری در ایران دستور توقف تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و مصوبات آن از جمله راه اندازی دوباره اینترنت را صادر کرد. این خبر در حالی منتشر شده که مقام‌های دولت مسعود پزشکیان از آغاز روند اتصال به اینترنت تا 24 ساعت آینده خبر داده بودند. دیوان عدالت اداری ظهر سه‌شنبه اعلام کرد به دنبال طرح شکایاتی دستور به توقف مصوبات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی داده است. بر این اساس تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت‌های مطروح مصوبات و تصمیمات این ستاد اجرایی نخواهد بود. مرکز رسانه قوه قضایی همچنین اعلام کرده دستورات و مصوبه‌های ستاد ویژه به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد تا زمان رسیدگی قانونی قابل اجرا نیست. این در حالی است که اینترنت در ایران به رغم سانسور و اعمال فیلترینگ گسترده از 9 اسفند پارسال همزمان با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به بهانه این جنگ به طور کامل قطع شد. مجتبی خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. رسانه‌های ایران سه‌شنبه پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی را به مناسبت مراسم حج منتشر کردند. مجتبی خامنه‌ای در این پیام توضیحی درباره پایگاه‌های آمریکایی مستقر در کشورهای خلیج فارس نداده، اما هشدار داده که سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. مجتبی خامنه‌ای همچنین با یادآوری ادعای 10 سال پیش پدرش علی خامنه‌ای درباره اسرائیل مدعی شد که این کشور به مراحل پایانی عمرش نزدیک می‌شود و 15 سال بعد از آن تاریخ، یعنی تاریخ اعلام شده از سوی علی خامنه‌ای را نیز نخواهد دید. رهبر پیشین جمهوری اسلامی پیش از کشته شدن در روز اول حمله آمریکا و اسرائیل و جنگ اخیر گفته بود که اسرائیل 25 سال آینده را نمی‌بیند. از زمان اعلام نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی تصویر یا صدایی از او منتشر نشده و رسانه‌های ایران فقط پیام‌های کتبی او را منتشر می‌کنند. سپاه پاسداران سه‌شنبه مدعی شد که یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده و به سوی چند پهپاد آمریکایی دیگر که وارد حریم هوایی ایران شده بودند شلیک کرده است. در بیانیه سپاه آمده بعد از اینکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوایی ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوایی سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه پاسداران همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کردند. در این بیانیه به زمان وقوع این حوادث اشاره این نشده. این بیانیه پس از آن منتشر می شود که رسانه های ایران با امداد سه‌شنبه گزارش کردند که جنگنده های آمریکایی چند شناور ایرانی را در جنوب جزیره لارک هدف قرار دادند و از کشته شدن 3 سپاهی نیز خبر دادند. سپاسگزارم از همراهیتون.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می کشد، به سختی می توان آینده روشنتری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت، نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی رو هم باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
1: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه، شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
4: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
1: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم، ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
4: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
1: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیرزمینی باشه. سینمای زیرزمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم، ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
4: بعدم سرگرم کننده،
1: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیهاش شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
4: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
5: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر اخیرشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
4: ولی خب آقای کامنی، در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد. اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
5: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای کمدیهای نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان، نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی okellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال و آینده،
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
7: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
20: در ساعت‌های پایانی شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه، چهارم و پنجم خرداد، مردم صدای انفجارهای شدیدی را در بندرعباس شنیدند. همزمان در خلیج فارس، حوالی سیریک و جاسک هم صداهای انفجار دیگری شنیده شد. و در حالی که همه منتظر توافق بودند، در اولین ساعت امروز سه‌شنبه پنجم خرداد، رسانه‌های حکومتی خبر دادند که درگیری شدیدی میان نیروهای آمریکایی و نیروهای سپاه پاسداران رخ داده که طی آن دو قایق سپاه توسط جنگنده‌های آمریکایی در خلیج فارس هدف قرار گرفتند و 4 نیروی سپاه کشته شدند. به گزارش خبرفوری، به نقل از تابناک، باند پروازی فرودگاه بندرعباس هم مورد اصابت موشک قرار گرفت. شبکه خبر صدا و سیما زیرنویس کرد که منبع صدای انفجار در بندرعباس مشخص نیست و خبرنگار این رسانه حکومتی هم گفت وضعیت بندرعباس عادی است و داریم دنبال منشأ صدا می‌گردیم.
21: جایی که حدود ساعت 12:00 فکر میکنم 5 دقیقه، صداهایی از آن سمت شنیده شد، صداهایی که گفته شد شبیه به انفجار بوده است. این صدا را ما هم شنیدیم، اما پس از شنیده شدن صدا با بیشتر محله های بندرعباس، تقریبا همه محله های بندرعباس، محله های مسکونی تماس گرفتیم و شهر را آرام و عادی یافتیم. منشأ صداهای انفجار همچنان نامشخص است.
20: اما برخی از خبرگزاری ها بی توجه به این گزارش صدا و سیما، نام 3 تن از کشته ها را هم حتی اعلام کردند و گفتند تعدادشان هنوز مشخص نشده، یعنی بیشتر از 3 نفر هستند. علی هاشم خبرنگار الجزیره در توییتی نوشت بر اساس اطلاعات او تبادل آتش شدید در نزدیکی بندرعباس پس از آن رخ داد که سپاه پاسداران یک کشتی را در دریا هدف قرار داد و در پاسخ جت‌های جنگنده آمریکایی به قایق‌های نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس حمله کردند. سنتکام هم بیانیه داد که ما به چند قایق و پرتابگر موشک در جنوب ایران حمله کردیم. در بیانیه سنتکام آمده که این حملات با هدف حفاظت از نیروهای ما در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی انجام شده است. تیم هاوکینز سخنگوی سنتکام به فاکس نیوز گفت فرماندهی مرکزی آمریکا در جریان آتش‌بس جاری ضمن خیشتنداری به دفاع از نیروهای خود ادامه می‌دهد. همونطور که ملاحظه می شود این آتش‌بس عجیبی است که هیچ درگیری و تبادل آتشی نمی تواند آن را نقص کند، حتی کشته شدن نیروهای سپاه، در حالی که آتش‌بس به معنای توقف تیراندازی و حمله است و قاعدتاً با چنین درگیری گسترده‌ای باید به پایان برسد و دو طرف مجدداً جنگ را آغاز کنند، اما گویا هیچ کدام از طرفین تمایل ندارند دست از این آتش‌بس عجیب بردارند. مذاکرات آنها همانند آتش‌بسشان عجیب و غریب است. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است، اما هشدار هم داد که اگر توافقی حاصل نشود درگیری‌ها از سر گرفته خواهد شد. او که همه را به مرز جنون رسانده افسود یا این توافق برای همه عالی خواهد بود یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود و در آن صورت بازگشت به میدان نبرد و تیراندازی، اما این بار بزرگتر و شدیدتر از همیشه اتفاق خواهد افتاد و هیچ کس چنین چیزی نمی‌خواهد. کلمه همه در این حرف‌های ترامپ ناگهان پنجره تازه‌ای به ماجرا باز کرد و معلوم شد که منظور او از همه کشورهای عربی هستند و از آن بالاتر او می‌خواهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اسرائیل را به رسمیت بشناسند و به پیمان ابراهیم بپیوندند، وگرنه ترامپ به جمهوری اسلامی حمله می‌کند و در برابر حملات جمهوری اسلامی به آنها از آنها حمایتی نمی‌کند. یک گروگانگیری عجیب و باور نکردنی که نشان می‌دهد ترامپ از ورود به جنگ با جمهوری اسلامی چندین هدف را دنبال می‌کند و به همین دلیل مواضعش اینقدر متناقض و متغیر به نظر می‌رسد. ترامپ در ادامه پست بلند بالایش در توییتر نوشت در جریان مذاکراتش با بن سلمان، محمد بن زاید، بن حمد بن خلیفه، آسم منیر، اردوغان، السیسی، ملک عبدالله دوم، ملک حمد بن عیسی آل خلیفه، رهبران عربستان، امارات، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین به آنها گفته باید توافق ابراهیم را امضا کنند، یعنی اسرائیل را به رسمیت بشناسند و با آن رابطه دوستانه برقرار کنند. ترامپ گفته پس از تمام کارهایی که ایالات متحده برای کنار هم قرار دادن این پازل بسیار پیچیده انجام داده است، باید اجباری باشد که همه این کشورها حداقل همزمان توافقنامه ابراهیم را امضا کنند. او گفته بعضی از این کشورها عضو هستند اما باید آن را علنی کنند. او گفته آنها باید آماده، مایل و قادر باشند که این توافق با ایران را به یک رویداد تاریخی بسیار مهمتر تبدیل کنند. او مدعی شده توافقنامه‌های ابراهیم، یعنی رابطه این کشورها با اسرائیل، کشورهای امارات، بحرین، مراکش، سودان و قزاقستان برای آنها یک رونق مالی، اقتصادی و اجتماعی بوده که حتی در دوران جنگ هم فکر خروج از آن به سرشان نزده. او گفته این برای همه کشورهای منطقه بهتر است و برای اولین بار در 5000 سال گذشته قدرت، استحکام و صلح واقعی را برای خاورمیانه به ارمغان می‌آورد. ترامپ سپس دوباره تاکید کرده که این کار باید با امضای فوری توسط عربستان و قطر آغاز شود و بعد یک حرف عجیب دیگر زده و گفته جمهوری اسلامی هم می‌تواند به این پیمان بپیوندد. جملات دقیق او در این باره به این شکل است: در صحبت با بسیاری از رهبران بزرگی که در بالا به آنها اشاره شد، آنها مفتخر خواهند بود که به محض امضای سند ما، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از توافق ابراهیم داشته باشند. واو، حالا این یک چیز خاص خواهد بود. این مهمترین توافقی خواهد بود که هر یک از این کشورهای بزرگ اما همیشه در حال مناقشه امضا خواهند کرد. هیچ چیز در گذشته یا در آینده از آن پیشی نخواهد گرفت. بنابراین من به طور اجباری درخواست میکنم که همه کشورها فوراً توافقنامه های ابراهیم را امضا کنند و اگر ایران توافقنامه خود را با من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امضا کند، باعث افتخار خواهد بود که آنها نیز بخشی از این ائتلاف جهانی بی‌نظیر باشند. خاورمیانه متحد، قدرتمند و از نظر اقتصادی قوی خواهد بود. شاید هیچ منطقه دیگری در جهان مانند آن نباشد. با کپی کردن این حقیقت از نمایندگان خود می‌خواهم که روند پیوستن این کشورها به توافقنامه‌های تاریخی ابراهیم را آغاز و با موفقیت تکمیل کنند. از توجه شما به این موضوع متشکرم. این کار ترامپ برای بعضی ها یک آرزو اندیشی و خیال بافی خام به نظر رسیده. بعضی ها هم آن را نقشه راه منطقه دانستند که املاکی عجول و خودشیفته آن را زودتر از موعد افشا کرده است. بعضی ها هم ساده تر به این حرف های پیچیده ترامپ نگاه کردند و می گویند این یعنی اعلام قطع حمایت آمریکا از کشورهای منطقه و سپردن امنیت آنها به دست اسرائیل.
0: شرایط نامعینی، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی با این تهدید همیشه باقی میماند، جمهوری اسلامی با تهدیدش در مورد تنگه هرمز هم باقی میمونه و مسئله براشون حل نشده. یعنی که به خصوص امارات متحده عربی سعی میکنه که با کمک اسرائیل شاید بتونه خطرات رو کمتر کنه. این جمله هم که ترامپ گفته که این کشورها به پیمان ابراهیم ببندن، در حقیقت داره همین حرف رو میزنه و داره در حقیقت میگه که شما انتظار پشتیبانی و دفاع آنچنانی از من نباید داشته باشید و اگر با اسرائیل همکاری بکنید شاید بتونید از امکانات دفاعی اسرائیل بهتر بهره برداری کنید.
20: در این تحلیل گفته می شود که ترامپ کار جمهوری اسلامی را تمام نمی کند، حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا. اما لایه‌های دیگری در وضعیت جدید وجود دارد که در این نوع تحلیل‌ها به آنها اشاره‌ای نمی شود. اینکه وضعیت فعلا در حال تعلیق می ماند درست است، اما ترامپ این وضعیت تعلیق را نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه برای کشورهای منطقه هم به وجود آورده و شامل حال آنها هم کرده است. اینکه اگر پیمان ابراهیم را علنا و آشکارا امضا نکند مورد حمله جمهوری اسلامی قرار می گیرند، اما اگر به این پیمان بپیوندند علاوه بر عقب نشینی از دشمنی با اسرائیل منفور مسلمانان و دوستی با او، در جنگ بعدی با جمهوری اسلامی آنها طرف اسرائیل و متحد اسرائیل خواهند بود و باید با جمهوری اسلامی وارد جنگ شوند. وضعیتی بسیار دشوار برای کشورهایی که در تمام این سالها با جمهوری اسلامی راه آمدند و به اسرائیل هم روی خوش نشان ندادند، اما حالا باید تصمیم بگیرند. تصمیمی بسیار دشوار. ترامپ حالا جمهوری اسلامی را وسیله امتیازگیری از کشورهای عربی کرده و به آنها میگوید اگر صلح آمریکا با جمهوری اسلامی را میخواهید باید شما هم با اسرائیل صلح کنید. این شرط یعنی صلح یا برای همه یا برای هیچ کس، و جمهوری اسلامی هم باید اگر صلح با آمریکا را میخواهد صلح با اسرائیل را هم بپذیرد. به گزارش اکسیوس و به گفته یک مقام آمریکایی آگاه از گفتگوی ترامپ با سران کشورهای عربی و مسلمان منطقه، ترامپ با آنها در تماس تلفنی گفته که در ادامه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس خواهد گرفت و امیدوار است در آینده نزدیک رهبر اسرائیل نیز در چنین تماسی حضور داشته باشد. به گفته دو مقام آمریکایی، ترامپ به این رهبران گفته که پس از پایان جنگ با ایران انتظار دارد همه آنها که هنوز عضو پیمان ابراهیم نیستند یا توافق صلحی با اسرائیل ندارند به این روند بپیوندند و به عادی سازی روابط با اسرائیل بپردازند. بنابر این گزارش، رهبران به ویژه رهبران عربستان سعودی، قطر و پاکستان که با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند، از این درخواست رئیس جمهور آمریکا غافلگیر شدند. یک مقام آمریکایی گفت در تماس سکوت برقرار شد و ترامپ به شوخی پرسید که آیا هنوز روی خط هستند یا نه. ترامپ سپس گفت که جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان او در هفته‌های آینده این موضوع را پیگیری خواهند کرد. او در تروستوشال نوشت کسی چه می‌داند؟ شاید جمهوری اسلامی ایران هم روزی خواست به این توافق بپیوندد. از آنجایی که ترامپ همیشه یک قدم جلوتر از جمهوری اسلامی پشت پرده مذاکرات را لو می‌دهد، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی درک کرده که برای ماندن نه فقط باید تنگه را باز کند و اورانیوم‌ها را بدهد، بلکه باید دست از سر اسرائیل و دشمنی با آن هم بردارد. و این نه فقط شرط جدید ترامپ برای آنها، بلکه شرط لازم و کافی برای نجات آنهاست. زیرا برخلاف آنچه آنها نمایش می‌دهند، به شدت در موضع ضعف قرار دارند، به حدی که از نه جنگ نه مذاکره رسیدند به هم جنگ و هم مذاکره و آن هم مذاکره زیر آتش آمریکا. یعنی آمریکا شب گذشته به فرودگاه بندرعباس و قایق‌های سپاه و مناطق دیگری در جنوب کشور حمله کرده. چندین تن از نیروهای آنها را کشته، اما آنها همچنان به مذاکره پایبند هستند و نمی‌گویند آتش بس نقض شده. ترامپ در اولین روزهای آتش بس گفت آنها قبول کردند که اورانیوم را به ما تحویل بدهند. در تمام مدت اهالی جمهوری اسلامی این حرف را انکار کردند. حالا رسانه‌های عربی می‌گویند جمهوری اسلامی پشت پرده توافق کرده که اورانیوم‌ها را بدهد. خبرگزاری الحدث شامگاه دوشنبه 25 می 4 خرداد گزارش داد که منابع بلندپایه جمهوری اسلامی به ما گفتند که جمهوری اسلامی آماده است که اورانیوم غنی شده سطح بالایش را از کشور خارج کند. خبرگزاری العربیه هم در گزارش مشابهی گفت منابع بلندپایه جمهوری اسلامی به ما گفتند جمهوری اسلامی مایل است ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به چین ارسال کند و قبل از هر گونه توافق با ایالات متحده از پکن تضمین بخواهد. ترامپ هم در یک پست اعلام کرد که تو بدم بمیر و بدم. او گفت اورانیوم غنی شده یا فوراً به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد تا به کشور بازگردانده و نابود شود، یا ترجیحاً همراه و هماهنگ با جمهوری اسلامی ایران در محل یا در مکان دیگری که مورد قبول باشد با حضور کمیسیون انرژی اتمی یا معادل آن در این فرایند و رویداد نابود شود. این یک عقب نشینی است، اما در کل ماجرا تغییری پدید نمی آورد. به هر حال اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی نابود می شود. احتمالاً در پکن با حضور کارشناسان آژانس انرژی اتمی نابود می شود. احتمالاً در پکن با حضور کارشناسان آژانس انرژی اتمی همان بمیر و بدم.

0: رژیم خود را باخته، ناامید و نگران شده و تصور می‌کنند کار تمام شده و ترامپ با جمهوری اسلامی بسته، حامیان رژیم در داخل به شدت نگرانند و هر شب در صدا و سیمای حکومت در مقابل چشم مردم با هم از نگرانی بزرگشان یعنی نابودی اورانیوم غنی شده می‌گویند و می‌گویند واگذاری اورانیوم یک خطای راهبردی است و اصلاً اگر بدهیم ترامپ ما را به حمله هسته‌ای تهدید می‌کند و ما دستمان خالی است.
1: راجع به اصل این که خصومت با ایالات متحده تا وقتی که هر کدوم از طرفین چنین هستند قابل حل نیست روشنه. در حوزه خاکستری هم اصلا جنگ تمام نشده و تمام هم نمیشه که بخواد دوباره برگرده. میگم هست داره ادامه میده. مسئله من باز تأکید میکنم واسه اینکه سوء برداشت نشه، ما باید مسیر پایان جنگ رو از بابقی بحثا جدا کنیم. حالا اینکه در پایان جنگ چه نکاتی رو باید رعایت کنیم که این معادله سازی رو الان مثلا ما میخوایم راجع به پایان جنگ صحبت کنیم، وضعیت تنگه باید روشن شه، در اینجا وضعیت غرامت روشن شه، همه این تغییر دکترین هسته‌ای که شما دارین میگی راجع به موضوع یه بند پنجم هسته‌ای که ما اصلا نمیخوام الان راجعش حرف بزنیم. من چطور راجع به چیزی که نمیخوام حرف بزنم معادله سازی کنم؟
2: نه من دارم چیز دیگه میگم. من نمیگم البته بگم بحث دکترین هستی سوای بحث جنگ لزومنم این نیست. البته بگم ما الان اگر بحث اینجوری روک بگم، اگر بحث تکلیف اورانیوم ما روشن نشه الان برای تیم ترامپ، چون تیم ترامپ با اورانیوم بگیره ادعای پیروزی کنه بره بیرون، خب این پنجره خروجشه. خب حالا بماند که روز اول یه چیزای خیلی لیبل بالا شروع کرده بود الان به این راضی شده، ولی همین معنی داره برای ما که اورانیوم رو میخواد بگیره خیالش راحت میشه. بعد به قول ایشون تعبیر خوبی با هم صحبت کردیم قبل از برنامه،
3: نه نمیره دیگه، تا اورانیوم بگیره که نمیره دیگه، دور برمیگرده،
2: نه همه دیگه برمیگرده،
4: خطر مرگی داره برای ما. ببینید این که بره، شما باید جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران خودشون رو آماده کنن که با سلاح‌های غیر متعارف شروع کنه تهدید کردن، یعنی تهدید هسته‌ای بکنه، تهدید میکروبی بکنه، تهدید شیمیایی بکنه. باز یه تصوراتی داره، میگه ایرانی‌ها بالاخره دستشون پره، ولی اینا رو هم شما بدی بره بعد چرا باید تهدیدت نکنه؟ من تا حد اقلشو دارم میگم، کفش میشه تهدید، و مطمئنیم که این آدم و این هیئت حاکمه در کاخ سفید از تهدید کردن هیچ ابایی نداره. بعد این تهدید میاد تو جامعه ما اثر میذاره، اینطوری نیستش تأثیر نذاره که.
0: این حرف ها را اما مسعود پزشکیان به شکلی رد کرد و آب پاکی را روی دست این جماعت ریخت. او گفت خامنه ای موافق مذاکره شده بوده در جنگ 12 روزه و به او یاد داده چطور مذاکره کند، پس حالا هر امتیازی داده بشود طبق حرف خامنه ای است که فقط پزشکیان آن حرف ها را شنیده.
5: آدم های میان یه حرفایی رو میزنن دقیقا ضد اون چیزیست که آدم تصور میکنه باید اجرا بشه. خب آدم نمیتونه بیاد بگه آقا این کسی که این حرف رو زد بی ربط گفت. همین که کافیه من بگم اون بی ربط گفت، من با ربطم، دعوا شروع میشه. پس بهتره این چی نگم، بذار اون هرچی میگه بگه تا اختلافی به وجود نیاد. این روند رو تو همین بحثای مذاکره او گاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنه. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه یه این مثلا مذاکره نمی کنی. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده، صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم بگو چجوری مذاکره نکنیم، بگو چجوری من این کارو بکنم. آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنیم، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردن ما باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
0: این حرف پزشکیان در این شرایط بسیار معنادار است. او از علی خامنه ای برای اعتبار دادن به مذاکره و توافق با ترامپ بهره می گیرد، اما هیچ حرفی از مجتبی خامنه ای نمی زند. محمد باقر ذوالقدر هم به عنوان چهره پشت پرده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام بیانیه داده و ظاهراً گفته عقب نشینی در کار نیست، اما او هم حرفی از مجتبی خامنه ای نزده. انگار رهبری وجود ندارد. او فقط گفته میدان نظامی و دیپلماسی و حامیان خیابانی حکومت عقب نشینی نمی کنند. این بیانیه ذوالقدر در کنار حرفهای پزشکیان و در کنار سفر اعلام نشده عراقچی و قالیباف به قطر

0: نشان می‌دهد که یک اجماع میان دو جناح آخرالزمانی و روی زمینی نظام به وجود آمده بر سر توافق با ترامپ. توافقی که از مشتبه خامنه‌ای هیچ نشانی در آن پیدا نیست و بی خود نیست که بسیاری از ناظران علی‌رغم اینکه ترامپ و نتانیاهو میگویند او زنده است باور نمی‌کنند و میگویند چه بسا ترامپ و نتانیاهو هم بعدشان نمی‌آید که توافق با حضور او بسته شود بعد خبر مرگش اعلام شود.
1: خب مرگ مشتبه خامنه‌ای قطعی است، پس آمریکا و اسرائیل اطلاع ندارند، پس چرا اونا تایید نمی‌کنند؟ جوابش بسیار روشنه. پس بیاید یه نگاهی به یک سال گذشته داشته باشیم. آنچه که امروز برای ما آشکار شده که آمریکا از بیش از یک سال گذشته با تعدادی از سران جمهوری اسلامی که متوجه شده بودن جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه وارد معاملات مذاکرات پنهان شده، مثل لاریجانی، مثل قالیباف، احمدی نژاد، روحانی و به هر حال صف کشیدن سران جمهوری اسلامی برای اینکه بتونن یه جوری با آمریکا ببندن. به این نتیجه رسیدن که وجود خامنه ای مانع هر گونه توافق میتونه باشه. خامنه ای حذف میشه، دیگرانی هم حذف میشن. حالا میخوام بیان خطوطی که در زمان خامنه ای به عنوان خطوط قرمز تعیین شده بشکنن و در قدم اول وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشن. دیدید که آقای قالیباف برای اولین بار با معاون رئیس جمهور آمریکا پشت یک میز نشستن و با هم صحبت کردند و بعد بیان امتیازهایی رو آرام آرام به آمریکا بدن، اگر لازم شد حملات نظامی کوبنده دیگری هم انجام بشه و کسانی که مخالف هستن حذف بشن، اما آخرش باید نامه تسلیم رو امضا بکنن. نامه تسلیم رو چه کسی قدرت داره امضا بکنه؟ خامنه ای، مجتبی خامنه ای. پس بهتره هنوز نام مجتبی خامنه ای زنده بمانه، به نام او که نه تصویر داره نه صدا داره و نه امضایی، بیانیه هایی بدن، امضاهایی بکنن و به نام او همه کارها رو پیش ببرن. وقتی که به هدف نهایی رسیدن، خب او هم به هر حال خبر مرگش یک جور اعلام میشه. این یک پروژه سیاسی است که طبیعتاً آمریکا و اسرائیل دارن در مسیر رسیدن به اهداف خودشون از اون استفاده میکنن. پس نباید تعجب کنیم که چرا آمریکا و اسرائیل خبر قطعی مرگ مجتبی خامنه ای رو اعلام نمی کنند. پاینده ایران، پیروز ایران و ایرانی.
0: ناگفته پیداست که در عالم عدم قطعیت هر گونه تحلیلی، این طور مطمئن سخن گفتن از موضوعی جرأت خاصی می طلبد. زیرا اگر پس از توافق احتمالی سر و کله مجتبی خامنه ای پیدا شود، اعتبار تحلیلگر ناپدید می شود. اما برای رصد کامل فضا، انتشار این نظر حائز اهمیت است که افرادی آنقدر به آن اطمینان دارند که این طور با اعتماد به نفس کامل آن را بیان می کنند. اگر این فرضیه درست باشد، یعنی همه چیز با توجه به اتفاقات جدید به روزهای اول آتش بس باز می گردد. به حرفهای عجولانه و زوغزده ترامپ درباره معامله با افرادی از داخل رژیم، به اماننامه او برای قالیباف و عراقچی که حالا هم رفتند به قطر، تا به گفته علی قلحکی درباره موضوعات مهمی حرف بزنند. گفته می شود قطر پذیرفته که به جمهوری اسلامی پول بدهد، زیرا ترامپ به دلیل اعتراضات از این تصمیم منصرف شده، هرچند که او با آن همه خصت راضی بوده که در مقابل اورانیوم با ارزش چند میلیارد دلار بپردازد، اما فشار افکار عمومی و شاید فشار نتانیاهو مانع شده. به نظر می رسد فشار نتانیاهو که با جاسوسهایش بر مذاکرات اشراف کامل دارد، باعث شده او موضوع پیمان ابراهیم را زودتر از موعد مطرح کند تا به نتانیاهو اطمینان بدهد که دست از سر جمهوری اسلامی بر نمی دارد، مگر اینکه کاملا تغییر ماهیت بدهد در حدی که با اسرائیل پیمان صلح و دوستی ببندد. این یعنی سنگ بزرگی که می تواند علامت نزدن باشد. آیا مردان جمهوری اسلامی هر چقدر هم پشت پرده به ترامپ امتیاز بدهند، می توانند چنین چیزی را بپذیرند؟ پاسخ این را گذشت زمان مشخص خواهد کرد. اما در حال حاضر ترامپ کشورهای عربی را روی اره نشانده، زیرا آنها هیچ بدشان نمی آید که جمهوری اسلامی بماند و ایران هرگز دارای حکومتی ملی نشود که با اسرائیل روابط عادی داشته باشد. برخی از ناظران می گویند این به دلیل اسرائیل ستیزی ذاتی و مخفی آنهاست. امیرهادی انواری روزنامه‌نگار در این باره می‌گوید ترامپ گفته در مقابل توافق با تهران باید عربستان سعودی، قطر و ترکیه به پیمان ابراهیم بپیوندند. گرفتن اورانیوم از جمهوری اسلامی به مراتب کار راحت‌تری از پیوستن این کشورها به پیمان ابراهیم به نظر می‌رسد. انواری می‌گوید شما تصور کنید مهد اخوان، دلال اخوان و کلیدداران کعبه با اسرائیل روابط عادی برقرار کنند. اما این ماجرا یک نکته هم داشت. چرا باید نام این کشورها را ردیف کند؟ احتمالاً حامیان جمهوری اسلامی هستند که تلاش می‌کنند این نیروی نیابتی خود را در مقابل اسرائیل حفظ کنند. همان که ظریف هم در دوحه گفت، در تمام نیم قرن گذشته جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش حتی یک گلوله برای مردم ایران شلیک نکردند. همه چیز برای آرمان عربی سرزمین جعلی فلسطین بوده است. انواری میگوید بی جهت نیست که در مذاکرات مربوط به جمهوری اسلامی از ترکیه تا پاکستان حضور دارند جز خود جمهوری اسلامی. در واقع همه حامیان منطقه‌ای این حکومت در تلاشند نیروی تقابلی خود در برابر اسرائیل را حفظ کنند. حالا ترامپ شرط ماندن جمهوری اسلامی را آشتی دشمنان دسیسه‌گر اسرائیل با اسرائیل قرار داده است. آنها اگر می‌خواهند جمهوری اسلامی حفظ شود، برای این است که در برابر اسرائیل نقش بازدارنده داشته باشد. اگر بقایای جمهوری اسلامی اورانیوم را به هر شکلی نابود کنند، این یعنی احتمال برقراری رابطه با اسرائیل هم از سوی آنها وجود دارد. پایان دشمنی با اسرائیل. جالب این است که ترامپ میگوید رابطه با اسرائیل و از رابطه با آمریکا حرفی نمیزند. گویا رابطه با آمریکا دیگر موضوعی تمام شده است و مانده فقط رابطه با اسرائیل. سیگنال هایی هم میرسد از کسانی مانند بیژن عبدالکریمی که مینالند که زمان به نفع آمریکا و اسرائیل است و جریانات غربگرا به گفته او دارند با آمریکا میسازند.
2: به عنوان یک معلم اعلام میکنم که مردم از این وضعیت خسته‌اند. راهی میانباری وجود ندارد. در دراز مدت با این وضعیت اقتصادی در واقع زمان به نفع آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خواهد بود. آنچنان که در بعضی از کلیپ‌ها هم من دیدم که آمریکایی‌ها گفتن بگذارید ایرانی‌ها خودشون را پای در بیارن. این به این معناست که وضعیت اقتصادی ما را از پای در خواهد آورد. آنچه که من میفهمم اینه که جریانات غربگرا در دو حوزه به شدت برای کشور خطرناک بودن و زیان ایجاد کردن. یکی در حوزه به اصطلاح مناسبات بین‌المللی که همواره ما رو به مذاکره و گفتگو در میدان‌های دیپلماسی دعوت کردن که به نظر من این منطق به هیچ وجه با منطق جهانی و جهان هابسی و ماکیاولیستی سازگار نیست. یعنی در عرصه میدان است که ما میتوانیم نتیجه مثل مناسبات رو تعیین بکنیم، نه صرفا با گفتار درمانی و التماس کردن.
0: آنچه عبدالکریمی میدان مینامد همان نیروهای سپاه هستند که شب گذشته در عملیاتی انتحاری و آتش به اختیار به کشتی‌ها حمله کردند و کشته‌های زیادی دادند. آنها نمی‌توانند باور کنند که پزشکیان و عراقچی و قالیباف آنها را فروختند و تنگه را باز کردند. اما نمی‌دانند که ماجراها شاید از روزی شروع شد که هلیکوپتر ابراهیم رئیسی سقوط کرد و بعد پزشکیان بر سر کار آمد و بعد ماجراها پشت سر هم تا حذف خامنه‌ای و رهبری غایبانه پسرش پیش رفت و حالا هم حرف از تحویل اورانیوم و باز کردن تنگه است که گویا پیشاپیش باز شده و باعث خشم سپاهیانی شده که با شلیک به کشتی عبوری آن پاسخ را از آمریکا دریافت کردند. این تحلیل این گره را نیز باز می کند که چرا آتش بس با وجود چنین درگیری نقض نشده، زیرا عراقچی، قالیباف و حالا هم پزشکیان در حال کارند. در این ویدیو صدای حملات نیروهای آمریکایی به بندر عباس به خوبی شنیده می شود.

0: مارکو روبیو امروز سه‌شنبه 26 می گفت به رغم حملات تازه آمریکا به قایق‌های ایرانی در تنگه هرمز و تأسیسات موشکی در بندر عباس، دستیابی به توافق هسته‌ای با رژیم ایران همچنان امکان پذیر است و احتمالاً چند روز زمان می‌برد. از جمهوری اسلامی هم هیچ صدایی شنیده نمی‌شود که به ما حمله شده و ما دیگر به مذاکرات ادامه نمی‌دهیم. بلکه عراقچی و قالیباف در قطر به دنبال فراهم کردن شرایط آبرومندانه تری برای تسلیم هستند. آنها فعلا اماننامه‌ای دارند، شاید از زمان سقوط هلیکوپتر رئیسی که میتواند خیلی زود باطل شود.
1: خروج قالیباف از مخفیگاه، رفتنش به فرودگاه و سفرش به قطر، همزمان علنی شدن حضور علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در یه مسجد ختمی در شهرک محلاتی بعد چند ماه، این میتونه نشانه ای باشه از اماننامه غیر رسمی و موقت ترامپ به فرماندهای سپاه که من نمیکشمتون، بیاید توافق احتمالی داشته باشید. اگر توافق نشه این اماننامه میتونه از طرف نیرو هوایی اسرائیل باطل بشه و این فرمانده مثل قالیباف، عبداللهی، حسنزاده تهران، مثل بقیه فرمانده های قبلی جنگ 12 روزه و 40 روزه کشته بشن. به نظرم تا زمانی که مذاکرات برای توافق با میانجیگری پاکستان و قطر در جریانه، این اماننامه موقت و غیر رسمی معتبره و به احتمال زیاد ترامپ به اسرائیل هم گفته شما حمله نکنید اینا رو بکشید.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنگون

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، کار زیبایی که با هم شنیدیم به نام صبح نمیشد رو شعری از آقای آرش شاه تیموری عزیز، دوست نازنین ما و مسئول سایت رادیو و تی وی همصدا که از قدیمی های این شعر هستند، دیگه کار بسیار زیبای این شعر بسیار زیبا از ایشون بود و این کار قشنگ در صفحه سایت همسفر رادیو نقطه سی هم میتونید پیداش بکنید و در صفحه شبکه یوتیوب هم میتونید اگر که برید به نام خاطر باز به نام خاطر باز دنبال بکنید میبینید که تمام این کارها رو میتونید در اونجا پیدا کنید. درود مجدد خدمت همه شما عزیزانی که در این لحظه در کنار برنامه خودتون برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستید. امروز روز سه‌شنبه 26 ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 5 خرداد ماه سال 1405 اسلامی و هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه دنبال میکنیم. خیلی سریع بگم که شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب ناظرینان، چه هوای زیبایی است. 20-21 درجه در بیرون استودیو هست، یه باد کوچولویی داره و یه ذره ابر میشه، یه ذره صاف میشه و خلاصه به هوایی میتونم بگم برای ما که در سوئد زندگی میکنیم هوای تابستانی زیبایی هست. صاف و قشنگ و میزون و ملنگ و پلنگ و اینا. و بریم یه چرخی بزنیم، یه سری بزنیم در دنیای این وضعیت هوا و نمیم سایت های هواشناسی و ببینیم که این چند روز آینده آیا تغییری کرده یا مثل که همونیه که دیروز براتون تعریف کردیم. امروز این هوا، این جبهه هوای که یه ذره ابر بارانزا هم داره و احتمال در قسمت شرق استکهلم احتمال اونجایی که طرف های نینسام و اینا احتمال رعد و برق شدید و اینا رو تا بعد از ظهر خواهیم داشت و دوروبر ساعت 7-8 شب هوا به حدود 15 درجه میرسه. قسمت جنوبی ما بین حدودا 19 درجه و قسمت شمالی ما بین 8-9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. فردا صبح با یک روز صاف آفتابی 13 درجه آغاز میکنیم. در استان استکهلم از نصفه به پایین همش 13 درجه و 14 درجه هستش. در شروع صبح و در میانه روز یک مقداری ابرها به طرف ما میان، هوا رو نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی نگر میدارن و حدود 15 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد. قسمتش جنوبی تا حدود 20 درجه. بعد از ظهرش البته هوا خیلی صافتر میشه، یعنی اون رگهای بارانی هم رد میشن و میرن. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی، 17 درجه. قسمت جنوبی طرفای یوتوبوری و اینا 22 درجه رو هم خواهند داشت. معذرت میخوام. روز جمعه 19 درجه تمام آفتابی، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی یه ذره هم باران 17 درجه و روز یک شنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور تمام این باران‌هایی که من براتون گفتم و خیلی کم، 1 میلیمتر، 2 میلیمتر، 5 مثلا نیم میلیمتر اینجوری حساب کرده، یعنی باران آنچنانی نخواهیم داشت. امروز 12 تا 20 درجه، فرداش چهارشنبه 10 تا 15 درجه، روز پنجشنبه 9 تا 16 درجه، روز جمعه 9 تا 20 درجه، روز شنبه 12 تا 15 درجه یه ذره بارانی و روز یک شنبه هم 10 تا 19 درجه، اونم یه کوچولو بارانی رو خواهیم داشت. هفته آینده هم حدوداً 18 درجه از الان پیش بینی کردن که باید صبر کنیم بذاری جلوتر ببینیم که چه پیش میاد. در استان استکهلم خورشید ساعت 3:52 صبح طلوع کرده، 21:36 غروب خواهد کرد، 17:44 روز و 6:16 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بات ها اگه براتون بگم، از حدود یه ساعت دیگه تقریبا بات ها یه ذره شدیدتر میشن، تا فردا طرف های ساعت 1-2 بعد از ظهر همینجوری خواهد بود. دور و بر ساعت 3 فردا روز چهارشنبه بات های شدیدی رو خواهیم داشت 2 ساعتی، و بعد دوباره آروم میشه و دیگه روز پنجشنبه هم باد آنچنانی نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان به بالای 42 و 43 درجه رسیدن، اردبیل 20، گرگان 27، اصفهان 32، کرمان 34، خرم‌آباد 29، قزوین 28، رشت ابری 24، ساری 28، تبریز ابری 22، تهران 29، شیراز 35، سرندج 27، قم 35، مشهد 31، کرمانشاه 20، کرج 27، همدان 25، بندرعباس 38 و اراک 27 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز عکس برداران هست، که ما به اصطلاح بهشون میگیم عکاس. بله، عکس بردان، کسایی که عکاسی میکنند، عکس میگیرند، امروز روز اونا هستش، که به همه عکاسان عزیز که خب بیشتر خاطرات ما در جشن ها و اینا رو این عزیزان هستند که ثبت میکنم. بریم ببینیم که 2398 چه برای ما دارن. جانم درود بر شما.
1: سلام، ببخشید من رادیو ندارم گوش کنم، خواهش میکنم اگه براتون امکان داره، اگه نه که بعدا تماس
0: کنم. اگه که خط براتون مشکلی نداره بگی.
1: نه من یه شما تلفن میخواستم برای این دوستایی که کارهای شیل و فریز میکنم، اگه ایراد نداره، اگه داره که بعدا تماس.
0: یه لحظه گوشی دستتون باشه، من میخوام یه آهنگ بذارم. آهنگو که پخش کردم پشت خط باهاتون صحبت کنم، ببینم چی پیدا میکنم. خواهش میکنم چند لحظه. خب پس بریم، یک آهنگ درخواستی داریم از خانم نوشافرین، این کار زیبا رو با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

بله، کار زیبای تاق بلو رو با صدای نوشافرین شنیدیم. میخواستم ویدیوشان پخش بکنم که به دلیل نقص فنی نشد که پخشش کنم. خب خدمت شما عزیزان عرض بکنم که قاعدتا در این یکی دو روز گذشته در سوئد ما یه دو موضوع بود که خیلی سر و صدا کرد. یکیش پسر 2 ساله بود به نام لوکاس که این 15 ساعت تموم گم شده بود. دیگه کار به جایی رسید که فوشواشمکت، یعنی وزارت دفاع، گروه میسینگ پیپل، اینا همه اینا دست به دست هم دیگه دادند و اومدن گشتن در منطقه به نام نیوکر، اومدن اونجا دنبال ایشون گشتن که این بچه کجا رفت. آخر کار 20 دقیقه‌ای خونه بعد از 15 ساعت. این هم عکسش رو ببینین، بچه شیطون، پسر بچه شیطون کوچولو رو که باباش دیگه بغلش کرده، که بعد از حدود 15 ساعت توی جنگلا پیداش کردن و 20 دقیقه از خونه دور شده بود، ولی پیدا کردن. دیگه دروناره آورده بودن، پهبات ها میگشتن، سک ها میگشتن، پلیس، مردم، همه ارتشی، غیر ارتشی، همه دست به دست هم دیگه دادن دنبال این میگشتن که از مسیر خانه رفته بود و دیگه تو جنگل ها گم شده بود، که خوشبختانه سالم پیداش کردن. اما حالا این پسر رو سالم پیداش کردن. یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی در موردش صحبت میشه در رابطه با یک پسر 15 ساله است که ایشون اومد رفت یه بمبی رو بهش داده بودن که بره یه جایی کار بذاره، رفته بود بمب و کار بذاره، انگولکش کرد خودشو منفجر کرد، انگولک کرد و خودشو منفجر کرد و دیگه خب جنازش رو پیدا کردن. قرار بود بریم بمب رو بذاره پشت در یه ساختمونی و فلان و بسار و اینا، ولی متاسفانه جان خودش رو گرفت. حالا در این رابطه 3 نفر رو دستگیر کردن، دادگاهشون مشخص شد. به این پسر قرار بود 5,000 کرون پول بدن که در منطقه اسپریا بره این بمبو بذاره. 23 ساله رو بهش 10 سال و 10 ماه زندان دادن به جرم اینکه ایشون رو استخدام کرده بوده که بره این بمبو بذاره، و 2 تا پسر 15 ساله رو هم نفری حدوداً 1 سال بهشون از این اومدومز وردا که از نگهداری از بچهای خلافکار و نمیدونم اینا رو خلاصه بهشون دادند. ولی این پسر 15 ساله جان خودش رو از دست داد دیگه، کاریش نمیشه کرد دیگه. و جالب اینجاست که ببینین وقتی که این همه به پدر مادرها هشدار میدن بچت میره بیرون، بدون کجا میره، باهاش صحبت بکن، دوستاش کیان. آخه یه بچه 15 ساله اگه یه دفعه 5,000 کرون، حالا ما فرض میکنیم این بمبارم رفته بود گذاشته بود، خب 5,000 کرون بهش میدن که بره بمب بذاره، خب این بالاخره این پولا رو میخواد خرج کنه دیگه، یه چیز میخواد بخره که تو چشمت باقی بیاد دیگه. آخه بچه‌ها دیدین یه کاپشن اضافه، یه ساعت اضافه دستشونه، یه چیز گرون قیمتی دارن، اینا سوال کنین. معمولا هم اولین بهونه‌ای که بچه‌ها میارن، یعنی دلیلی که میارن، میگن قرض کردیم، فلانی بهش گفتم میتونم منم یه هفته بپوشم، اینم گفته اوکی. یا اگه به باشگاه ورزشی میرن، به فریتیت ها میرن، نمیدونم جاهایی که مثلا 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت بچه شما خیالتون راحته که رفته مثلا فریتید، از همین مثل فریسوی سونه و از اینجور جاها گذاشتن و اینا، اینو هر چند وقت یه بار یه سری بریم بزنیم، ببینیم بچه تون اونجاست داره پینگ پونگ بازی میکنه، داره والیبال بازی میکنه، داره فوتبال بازی میکنه، ببینیم هستش اصلا نیستش. و همین دلیل از مدارس که الان خیلی خوب شده، مدارس خیلی سریع یه بچه، بیشتر مدارسی که من میدونم در صورت خیلی سریع اگر یه بچه ای سر کلاس نیاد، یه اسمس میره برای پدر مادر یا برای سرپرست که آقا بچه سر کلاس نیومده، شما حداقل آگاه میشید که این بچه‌تون حالا یا دیر اومده سر کلاس یا اصلا نرفته، که بتونین یه سوال جوابی بکنین. فراموش نکنید همچنان ما پدر مادر بچه هامون هستیم. دوستی نوشتن سلام و درود آقای نوید عزیز، وقت شما بخیر. من اخیرا خبری شنیدم مبنی بر اینکه قرار است قیمت کارت‌های اعتباری اسل یا همون بلیط‌های مدت‌دار تا 50% کاهش پیدا کنه، آیا شما اطلاعات دقیقی دارید یا نه؟ بله اطلاعات دقیق دارم، خیلی هم دارم، و دقیقا بعد از آگهی‌ها براتون حتما در مورد صحبت می‌کنم.
خدا پدر مادر این سال انتخابات رو بیامرزه. امروز در یک کنفرانس خبری هیئت دولت اعلام کردن که 7 میلیارد بودجه گذاشتند که یک سری سرویس هایی رو بدن که یکیش من جمله همین 50% قیمت کارت های ماهانه رو قراره که کمتر بکنن. بعد از آگهی ها براتون توضیح کامل خواهد. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 B، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

خب ساعت 11:05 هست و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. قاعدتا امروز شنیدید که آمریکایی‌ها یه سری قایق‌های تندروی مال ایران رو زدن. گفته آمریکایی‌ها میگن که اومدن به یه کشتی تیراندازی کردن، به نام موشک زدن، از این خمپاره زدن، ما هم رفتیم و زدیم و یه 3-4 تا هم مثلا این پاسداراشون کشته شده و یه جایی که از این مینا و اینا مین دریایی نگهداری میکردن و یکی از مراکز نگهداری موشکاشون و اینا رو خلاصه زدیم تا اینا ادب بشن. اما هیچ عکس العمل آنچنانی هم در ایران نبود. در برنامه کوچم دیدید خیلی طرف اومد آقا یه صدای تق و توقی اومده، ما که نفهمیدیم. حالا میگن در جزیره لارک یا لارک، من نمیدونم کدومش صحیح تر هستش، ولی یکی از یه سری از گوینده های خبری میگن لارک، یه سری ها میگن لارک، میگن که در اونجا بوده این اتفاق. اما من یه چیز دیگه هم شنیدم امروز، یکی از دوستان میگفتش که این اتفاق چند روز پیش افتاده. برای من جالب اینجاست، نزدیک 2-3 روز پیش بود یه سایتی هست در شبکه ایکس، همون توییتر سابق، به نام US Military یعنی ارتش آمریکا، که چیز میفرسته گزارش ها و اینا رو میذارند و اینا. یه 2-3 روز پیش بود من دیدم یه دونه مطلب اومده، بذارین الان ببینم اگه فقط تیترش رو براتون بخوام بگم. من دیدم یه چیز اومد که هرچی هم هر جا نگاه کردم دیدم هیچی اصلا خبری نیست. بذاری من این شبکه اکس رو بیارمش خیلی سریع. اکس کوشی؟ آره اکس گم شد. شبکه اکس تمام توییت حساب این هاشش میلیتری این هاشش امریکا میلیتری. من روی این وقتی که چیز بود این اومد دیدم که بزنید یه چند روز قبل من سریعا یه نگاهی بکنم تا بهتون بگم. خلاصه اینا ها یه تیتر اومد، این که مال امروزه که صدای انفجار و اینا میاد، حتی تصاویر همون کشتی که بهش مثل که چی شده حمله کرده سپاه و اینا، اونم که زدن داغون کردن، حالا جای خودش داره. یه دونه تصویر بود مال خدایا 3 روز پیش یا 4 روز پیش بود که نوشته بود، تیتر زده بود که 500 تا موشک به خاک ایران زده شده، 500 تا. بعد من هر چی رفتم هر جا نگاه کردم دیدم چیزی رو پیدا نمی کنم. اینا حالا بذارم کوشه تیترش رو میخواستم بخونم که همونی که براتون گفتم، یعنی گفتن که 500 تا موشک زده شده. بعد خب ولی خب تصاویر بود، خب حالا آدم میگه که شاید اینا یه چیزی گفتن ما نمیفهمیم، یا مثلا من نفهمیدم یعنی چی، شاید مال قدیم بوده ولی نوشته بود امروز، همین 2-3 روز پیش. امروز که این خبر اومد یکی از عزیزان میگفتش که این اتفاق چند روز پیش افتاده ولی نمیخواستن صداشو در بیارن، حالا صداشو امروز در اومده، که من فکر میکنم اون یکی بوده حالا صداشو در اومده، ولی امروزیه که مطمئنا بوده، چون خود تلویزیون ایران هم عکس العمل نشون داد و اینا. در هر صورت کلی پایگاه‌های موشکی رو زدن، کلی از این جایی که مینای دریایی نگه می‌داشتن قایق‌های تندرو و اینا رو زدن و اینا، و یه گوشمالی دوباره به این سپاه دادن. بابا اینا پاک خلن. امروز دوباره یکی از نمایندگان اعضای شورای امنیت مجلس اعلام کرده ما 2 تا از خلبانای آمریکایی رو گرفتیم. بعد خبرنگار بهش میگه کجا گرفتین؟ میگه همون روز که گفتیم که اینا هواپیماهاشون چپ کرد و افتاد و زمین و اینا، ما 2 تا خلبان رو گرفتیم. این ترامپ نمیخواد رو کنه، به همین دلیل هستش که این خبر جایی درزن. خب ترامپ نمیخواد رو کنه، شما چی؟ شما نمیخواد رو کنی؟ شما اگه خلبان آمریکایی گرفته بودین که الان 16 دفعه تو تمام دنیا
سر و صداتون در اومده بود که بیا و ما زدیم و کشتیم و گرفتیم و داغ کو. فردا هم که اینجوری که بوش میاد مثل اینکه عید قربانه و تکلیف این حاجی ها معلوم میشه. عربستان سعودی هم که هیچ علاقه ای نداره دوباره یه حمله شروع بشه و هوا رو ببندند و ایران شروع کنه موشک زدن و اینا شروع کنن موشک زدن و اینا، یه 2-3 میلیون حاجی بمونه روی هستش و اینا بالاخره باید یه جایی بمونن دیگه، یه چیزی باید بخورن دیگه، بالاخره یه جایی باید باشن دیگه. و این قضیه حالا سر درازی خواهد داشت تا این فردا عید قربان هم بگذره بره تا ببینیم که کار به کجا میرسه. اما بریم سراغ کاهش 50% بهای کارت ماهانه حمل و نقل عمومی در سراسر سوئد. بنوشته سایت stockholmian.com، دولت سوئد در قالب بسته جدید حمایتی خود قصد دارد از پاییز امسال هزینه استفاده از حمل و نقل عمومی را کاهش بده. بر اساس اطلاعات منتشر شده قیمت کارت ماهانه حمل و نقل عمومی در سراسر کشور تا نصف کاهش خواهد یافت، یعنی حدوداً 50%. به گزارش رسانه‌های سوئدی این طرح ابتدا از روسوی روزنامه افتونبلادت منتشر شد و سپس شبکه اسوته نیز جزئیات بیشتری درباره آن ارائه کرد. طبق این گزارش‌ها احزاب ائتلاف حاکم موسوم به تیدو پارتی قرار است مبلغ 6.5 میلیارد کرون برای کاهش قیمت بلیت و کارت‌های حمل و نقل عمومی اختصاص بدن. بر اساس این برنامه کاهش قیمت‌ها از تاریخ اول ژوئیه سال 2026 آغاز می‌شود و تا 31 دسامبر 2026 ادامه خواهد داشت. پس اگر از اول ژوئیه است که خب تابستانه دیگه، پاییز حساب نمیشه. همین یولی. انتظار می رود دولت جزئیات رسمی این تصمیم رو روز سه‌شنبه اعلام کنه که امروز اعلام کردن. مال البته اینا گفتن حدود 7 میلیارد چیز کردن که امروز در یک گزارش خبری گفتن. این اقدام بخشی از بسته اقتصادی مقابله با بحران است که دولت پیشتر وعده اونو داده بود. هدف از اجرای این تر کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان و تشویق بیشتر مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی اعلام شد. خب خدا پدر مادرشون رو بیامرزه، بازم بالاخره یه کاری کردم. میدونید که حالا من شاید شما دقت نکرده باشید، از روزی که اینا اومدن سر کار، این آبیا اومدن سر کار، یعنی سال 2022، یکی از فشارهایی که سوریه دموکرات ها به دولت آوردن، چون میدونید که سوریه دموکرات ها جز دولت نیستن، سوریه دموکرات ها به دولت آوردن، چون میدونید که سوریه دموکرات ها جز دولت نیستن، ولی چون درصد بالایی رأی داشتن

0: خب اپوزیسیون رو در آورد که چپی ها و اینا اومدن که مردم احتیاج به کمک دارن و اینا هم اومدن گفتن آجون اگه پول هست باید به مردم خودمون هم کمک بشه، که یه مقدار زیادی از این کمک هایی که هی شما گوش و کنار میشنوید میبینید که هی داره انجام میشه از بیستونس های هست یا همین کمک های بلاعوضی هست که داده نمیشه به یه سری از کشورها و اینا رو دارن خرج داخلی میکنن. این از اون چیزهای مثبت که باید انجام بشه. اما چون چند روز بیشتر به حالا اگه در مورد این کاهش قیمت ها یا هر خبری که من میخونم شما عزیزان نظری هم داشتید، میتونید با 23.98 و 98.43 هم در تماس باشید. من میدونم حدود 40-45 ثانیه ما دیلی داریم، تأخیر داریم و موقعی که من یه چیزی رو میخونم 40-45 ثانیه بعد شما میشنویدش، و همین دلیل است اگر که نظری دارید، حتی اگه مطلب بعدی رو من آغاز کرده باشم، میتونید زنگ بزنید و با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از مسائلی که الان خیلی در موردش صحبت میشه که حتی یه کارشناسی رو امروز آورده بودن در همین سایت مال چیز خبری شبکه تلویزیون اسوئد، تلویزیون سوئد، یا آقایی بود به نام یسپر اگر اشتباه نکنم، میگفتش که ششم ماه یونی که همون ناشنال داگ هستش و قراره که قانون جدید در رابطه با مسئله تابعیت قدرت اجرایی پیدا کنه، که اولین مسئلهش هم اینه که به جای 5 سال صبر کردن باید 8 سال صبر کنی. خب یه سریا بودن 5 سال صبر کردن، تقاضاشون هم فرستادن، الان 2-3 سال تو صفن، خب به اونا دیگه زیاد چیزی نمیشه، 8 سالش پر شده دیگه، طرف دیگه کارم داره میکنه، قانون درس هم زبونم بلده، اینا هیچ مشکلی نیست. اون مسئله کراو زبان و اینا هم که اونم حالا تا بیان و امتحاناشو آماده بکنند و یه چند میلیاردی هم خرج اون بشه حالا کار داره، ولی در مورد اطلاعات عمومی و نمیدونم از اینجور چیز میزا داشتن، یا مثلا داشتن خانه و کار و نمیدونم زندگی شرافتمندانه و اینا که دیگه اونا چیزای ساده است که دیگه باید این شرایطو داشته باشن. اما طبق گفته هایی که من امروز پیدا کردم 100,000 پرونده شهروندی الان به اداره مهاجرت رسیده، 100,000، که از این 100,000 تا 13,000 پرونده باز هستش. یعنی چه؟ یعنی پرونده هایی که هنلگاره پیدا کرده دیگه، اپنا هستن، اپنا آرنده هستن و داره روشون کار میشه، و حالا دادگاه های مهاجرتی، نمیدونم هنلگاره ها، اینا همه دارن این پرونده ها رو رسیدگی میکنن. مسئله مهم اینجا هستش که قبلا یه ذره شلکی بود، یعنی یه کسی به پرونده رو میفرستاد، اصلا معلوم نیست طرف تو سوئد نیست و اینجا، اینا میفرستاد و بعدش هم اینا یه نگاهی میکردن و میدونن خب آدم خوبیه و اوکیه و خیلی خوب بدیم بهش، یه شهروندی کاغذ هم میومد، یه دونه پاکت بزرگ میومد، یه دونه هم کاغذ گنده آتره توش بود و نوشته بود که خوش آمدید و شما شدی شهروند سوئد. اصلا میگم ممکنه طرف اصلا نیست تو سوئد. اما قدر قوانین جدید که بعد از همین 2022 و اینا، البته دروغ هم نباید بگیم، از سال 2019 من فکر میکنم شروع شد، حالا میگن که باید با طرف مصاحبه رو در رو هم بشه، یعنی ما باید طرف رو به صورت فیزیکی ببینیم. حالا اینا موجب اشکال داره میکنه که چطور پیش خواهد رفت خدا میدونه، ولی 100,000 پرونده همکنون که هر روزم اضافه تر میشه دیگه، که 13,000 تاش بازه، وای به حال اون 87,000 تایی که هنوز باز نشده. 23.98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقای قاضی، روز شما بخیر.
0: روز شما هم بخیر قربان، درود بر شما جانم،
1: سلامت باشین. من یه شهروند افغانستانی هستم، والا در مورد همه چی قانون اجرایی میشه ولی این مشکلات ما اجرایی نمیشه، نمیدونم چی کار کنیم، پارلمان میریم ما رو نار نمیده، نمیدونم هر در میزنیم در برای ما باز نمیشه. حالا که ما اینجا کار میکنیم، یه زندگی شرافتمندانه ای داریم، باور کن من تا

0: یک میلیون 700 فقط مالیات به این کشور دادن. 10 سال میشه اینجا هستم، شهروندی به ما ندادن، فقط به خاطر این که وقتی که زبان بلد نبودیم اروپا اومدیم، اسم ما رو اشتباه نمیشته یا تاریخ تولد ما رو اشتباه نمیشته، الان گیر داده که نمیشه. این یه لوسنینگ چجوری برای ما اینا درست کنن؟ اصلا هر قانون میاد برای همه چی میاد، ولی برای ما نمیاد.
1: ببین من یه چیزی واسهتون میگم، امیدوارم از دست من ناراحت نشید. خب اینها نزدیک یه 10-15 ساله اونایی که زیر میز تصمیم گیرنده هستن برای سوئد، اوکی، دارن یه کاری میکنن که سوئد جذابیت موندن توشو نداشته باشه. حالا شما افغانی ها یا افغان تباران یه جور درگیری داری، ایرانی ها یه جور دارن، شیلیایی ها یه جور دارن، همه، یعنی یک کاچیزهایی که به سادگی قبلا حل می شد الان شده یه موزل. و من خب چون من، شما تنها دوست افغانی نیستید که زنگ می زنید، یا من دوستای افغان تباری هم دارم که روزانه می بینمشون یا باشون صحبت می کنم. این مسئله یه مسئله شده که در واقعیتش باید الان حل شده باشه، چون گفته بودن که اگر کسی نمیتونه ثابت بکنه چه همین هویتش رو یا اشتباهی توش بوده، آقا 8 سال که تلف موند دیگه باید بهش بدن.
0: آفرین.
1: خب
0: الان شده 10.
1: الان شده 10 سال. شما همین الانم هم بفرستی بازم بهت نمیدن.
0: نه متاسفانه خب. نمیدن.
1: یعنی چی؟ یعنی برمیگردیم به اون حرف من که اینا دارن یه کاری میکنن که این جذابیت سوئد در مورد این که شما آدم ها بیان توش بمونن، چرا این کار رو میکنن؟ فردا شما به یک دوستت افغان تبارت زنگ میزنی میگی آقا من بیام سوئد، میگی نه بابا پانشو بیا، 10 ساله داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم، مالیات میدیم، اما به ما اجازه نمیدن شهروند بشیم. دقیقا اینیه که من دارم بهتون میگم. حالا چطوری میشه که حل کرد این قضیه رو؟ شما ببینم، من یه سوال دارم، شما اتحادیه ای، انجمنی، جایی که 4 تا وکیلی، آدم کاردونی دنبال کارا باشن ندارید شما افغان تبارها؟
0: آقای آزادی، ما جمع شدیم رفتیم کوچولو تظاهراتم گذاشتیم،
1: اون که نمیش کن
0: همین بزرگ ما رفتن تو پارلمان، تو ریکسداک.
1: خب
0: گفتن بریم اونجا این موضوع رو باز کنیم، اصلا بهشون راه ندادن.
1: نه از نظر قانونی، یعنی آدم وکیلی چیزی که بتونه،
0: وکیل شو... شخصا خودم داشتم، من 29,000 تا تال وکیل دادم، اصلا هیچ بهترین وکیلم داشتم.
1: چی میگه وقتی که تقاضا رو میفرسته جواب نمیدن چی میگه؟
0: میگه زمانی که شما زندگی شرافتمندانه با یک اسم، با یک تاریخ تولد 8 سال زندگی کرده باشین سوئد،
1: آفری،
0: باید برای شما شهروندی بیده اوندن تاک بشه. خب به ما ندادم که، من الان 12 سال خودم 12 سال خانومم کار میکنم، من کار میکنم به خدا، اصلا این تیگ پلیس بخواد، نمیدون دکلاراخون بخواد، هر سال ما هرچی بخواد برایش میفرستیم، ولی و این گیر دادن که مدارک ما رو قبول ندارن اینا. آقای آزادی، مدارک که پاس افغانی رو اینا قبول ندارن که بیدیمم.
1: خب آخه این وکیله، این وکیله نمیگه به اینا طبق قانونی که خودتون تصویب کردید که 8 سال اگر یکی رو نمیتونه اون اطلاعاتش رو روش مهر تایید بزنه، خودتون گفتین اگه 8 سال بمونه میتونه بده، نمیتونه بهش. نمیگن چرا؟ خب حالا 8 سال گذشته بازم نمیدیم، یعنی هیچ دلیلی نمیارن.
0: همینا رو گفتن، من دادگاهم شکایت کردم، همینا رو گفتن. بعد اینا میگه ما برای اونایی میدیم که مثلا روز اول اسم و تاریخ تولدش یکی بوده تو همه کشورهای اروپایی. خب اونا یا مثلا سر مرز اومدن دستگیر نشدن، پلیس راجستر نشدن، خب ما آمدیم بشانسی دستگیر شدیم، زبون بلد نبودیم، اشتباه شد اونجا. الان به این گیرده، ولی اگر ما مدارکی درست کنیم، هم مدارک ما رو متاسفانه قبول ندارن اینا.
1: نه میدونم.
0: آره اونایی که حتی باید یه لوسینگ درست کنن، اونایی که اونایی حتی سیاسی هستن، خب چجوری برن درست کنن؟ اگه درست کنن خب این اقامه شون از دست میده.
1: بله
0: ما اجازه نداریم بریم سفارت. اول اینه که ما سفارت اصلا نداریم، اگه داشته باشیم ما اجازه نداریم بریم سفارت. ولی الان اینا باید به خدا
1: ببین من ماها یه لبخندی میزنیم میخندیم ولی واقعا زجاوره. من میدونم
0: واقعا که الان خب شهرونده خیلی مهمه آقای آزادی. من الان باور کنم دوستایی دارم آرلندا کار میکنه، خب شب کار میکنه، حقوقش 280-300 کرون ساعتی میگیره. اگر من خب منم بخوام اون شنس را هم سوکه کنم به من نمیده.
1: نه
0: اول آره میگه تو باید شهروندی داشته باش. یک مسئله. مسئله دوم بهترین بیلدنگا، یعنی بهترین چیزا را که ما تا شهروندی نداشته باشیم نمیده. الان ما کار خودم یه جوری هست، بعضی موقع هملیگ هست کار ما، مثلا میلیتر اونجا میریم مثلا کار داربست میکنیم اینا.
1: آره
0: بعد اونجا ما اجازه نمیدیم، یا پارلمان میریم کار میکنیم ما اجازه نمیده، میگه شما شهروندی داشته باشیم.
1: بله نه
0: این خیلی مهمه.
1: نه اصلا شهروندی، وقتی شهروندی سوئد آدم میگیره کلی درها روی آدم باز میشه، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. همین جوری اونه که شهروند سوئدن دنبال کار میگردن پیدا نمیشه، وای به حالی که بگه من شهروند سوئدم نیستم در خیلی از پست ها، خیلی از پست ها. ولی در صورت من فکر میکنم تنها راهش اینه، چون اگه یکیتون بگیره این میشه یه راهگشایی، یعنی یک دادگاهی رأی بده که شما مثلا آقای علی علیزاده مثلا شما ما قبول میکنیم 8 سال موندی، قبول میکنیم که شما طبق این قوانین جاری به شما داده بشه، این میشه یه شابلونی برای باقی. و به نظر من تمام شماهایی که این مشکل رو دارید باید در کنار همدیگه یه صندوقی رو درست بکنید، یه کاری بکنید، یه وکیلی رو بگیرید که به وکیله بگین آقا ما میخوایم شما بری دنبال این قضیه، نه اینکه فقط دنبال پرونده من، که وقتی قانون وجود داره که بعد 8 سال باید به ما بدید چرا نمیدید؟
0: آفرین.
1: اینو باید برید دنبالش.
0: یه چیز دیگه هم هست، من بچه‌ها رو میشناسم ولی همین مشکل رو دارم، به خدا به یکی میده به یکی نمیده. اونا بعضی ها گرفته بعضی ها نگرفته.
1: آره ولی من بهت بگم هیچکی به هیچکی راستشو نمیگه.
0: آره نه من این بچه ها رو اپسالا هست میشناسم، اینا هم درسین بالای سین شد، منفی خورد سیاه شد اینا. ولی به یکیش مثلا پسرمو یعنی به یکیش داده، باور کن به یکیش نداده، دقیقا همین مشکل داره.
1: خیلی نورت کنم
0: اون پرونده من رو خونده، من پرونده اون رو خونده، دقیقا همین مشکل. اصلا بار اولم داده، اصلا شکایت وکیل اینام نگرفته، ولی اون بنده خدای دیگه پسرموشو همین مشکل که داره وقت وکیل گرفته و اینا گرفته، اصلا این خدمت مصرف کرده بهشون نداده، گیر داده دیگه. من نمیدونم واقعا اینا شانسی کار میکنن.
1: نه ببین اول من واسهتون یه چیزی بگم، در سوئد یکی مشکلی که وجود داره، هنلگاره ها میتونن قانون رو اونجوری که دوست دارن ترجمه کنن. این متاسفانه هست، یعنی طرف میاد پرونده رو باز میکنه، نگاه میکنه، میبینه خب ایشون آره اینجا به جای علی نوشته شده عدلی، خب آقا دیگه حالا قانونم که داریم 8 سالم گذشته، خیلی خب بهش بدیم بره دیگه. یه هنلگاره دیگه نشسته. بابا من ببین یه چیزی واسه تون بگم، اینو من نمیتونم بیارم روی خط، اوکی، یعنی ولی من اینو جدی دارم میگم، یه خانوم روستباری که شهروند سوئده، اوکی، در یک مهمانی داشت تعریف میکرد برای یه آدمی که سر میزش نشسته بود، من داشتم میشنیدم، گفت من تو اداره مهاجرت جزو چیزا هستم، جزو هیئت منصفه.
0: درست.
1: خب طرف گفت خب آره حتما پرونده های عجیب غریبی. گفت آره حالا من اسمی که مملکت رو، گفت یه آقای از یکی از کشورهای آفریقایی اومده بود، انقدر بد اخلاق بود، بهش گفتم حالا من اگه رأی دادم که تو بتونی شهروندی بگیری اسمم رو عوض میکنم. من که داشتم اینو میشنیدم و اصلا دیوونه شدم، گفتم یعنی ببین طرف به خاطر یه نفری که حالا اخلاقش خوب نبوده این داره زندگی طرف عوض میکنه، یعنی نشسته جز هیئت جوری که رأی منفی بده که چرا طرف بد اخلاقه. آخه بد اخلاقیش به چه ربطی داره؟ تو باید قانون رو دنبال بکنی. که برگشتم متهان دو سه تام کلوف پارش کرد.
0: خوب شد اینو باز کردی. ما یک گروه هست اونجا، مثلا هر مشکل داشته باشیم مشکل خود اونجا می نویسیم، شما چیکار کردین شما نکردین. باور کن من به یه آقای زنگ زدم، همین بچهای خودمون، وقتی که مثلا 3 سال 4 سال منتظر مونده، مثلا به سلوته شد و این شهروندی شد. یه نصابانی میشه میگه بابا شما اصلا یه جوابی بیدین، من میخوام مسافرت بیارم. همین یه نصابانی شدم. آقای آزادی بعد یه سال چی منفی براش داده. دادگاه شکایت کرد، دادگاه بهش منفی داده. رو پروندهش قشنگ نوشته است که شما با صابانیت با اینجوری اینجوری حرف زدین، متاسفانه به شما تعلق نمیگیره. من این بنده خدا یادم اومد.
1: میدونم. در صورت آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، امیدوارم که یه روزی خبر بدید که مسئله شما هم حل شده.
0: آقای آزادی شما با این وکیل مکیل و اینا و با این کاروز در تماس هستین، به نظرتون راه حل پیشنهاد خوب؟
1: راه حل میگم یه وکیل، تنها راه حلش اینه که یک وکیل اصلا به نر دنبال پرونده شما یا که هر کسی بیاد به صورت آلمنت بگه ده. الان آقا آدمایی هستن، مثلا به طور مثال آقای علی علیزاده، مثلا ایشون طبق قانون باید بهش شهروندی داده بشه، چون 8 سال گذشته چرا نمیدید؟ فقط بره دنبال این پونکت که به اونی که جواب نبده میده بگه چرا، چرا گفتی نه، چون وقتی که قانون وجود داره این تنها راهشه. یعنی فقط باید پافشاری بکنه رو اون کسی که میگه نه، بعد بگه چرا. یعنی از نظر قانونی باید یقه طرف رو بگیره بفرسته فوروالتینگ رت، دادگاه ادارات دولتی، که چرا وقتی قانون وجود داره میگی نه. کار دیگه هم نمیشه که من بهتون بگم.
0: آقای عزیزی ما خیلی یک تنها منم نیستم، خیلی همین والنسریت همین شکایت رو کرده که چرا تیپ این قانون نمیدین. حال منظور شما این است دوباره ما جمع شیم یه وکیل بگیریم جمعی اینا رو انجام بدیم؟
1: بله انجام بدید، بفرستید فوروارتینگ رت. وقتی فوروارتینگ رت اگر بازم گفت نه، دوباره یقه فوروارتینگ رت که تو بگیرین تا دادگاه عالی، که آقا قانون وجود داره تو این مملکت. وقتی قانون وجود داره شما تنها راه نجاتتون اینه، وگرنه یه نفر اصلا نمیتونی چیز بکنی. تظاهرات بذاریم جلوی اداره مهاجرت و اینا رو فراموش کن، اینا مال 20 سال پیش بود.
0: الان یه کنشنس هست که میگریشن تو فیسبوک اینا جواب میده، برایش پیام میدیم میگیم ما این مشکل داریم چیکار کنیم. یکی پیام داده برایش، همین عکساش هم هستش، گفتم ما این مشکل داریم، از الان زفانی هم میشه 10 سال، خب ما این مشکل داریم، مشکل ما چی جوری میشه؟ گفته اونایی که این مشکل داره به هیچ وجه شهروندی نمیشه. پیامش هم هست
1: بعد شما برین اون متن قانون رو در بیارین.
0: درسته،
1: اون متن قانون در بیارین، زمینه بکنین که آقا اگر که تبصره دیگری وجود داره که داره، اگر نه که چیزه. من معذرت میخوام، من باید دیگه برم خط و دوباره دنبال
0: کنم.
1: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهت. ببینین من یه توضیح کوچولی بدم در مورد این حرفایی که زدم. دوستان زیادی زنگ میزنن و میگن که ما مثلا تقاضای اقامت کردیم. دوست عزیز من الان شما رو میبرم رو خط. دوستان زیادی زنگ میزنن میگن ما تقاضای مثلا اقامت کردیم، به ما گفتن نه، و به وکیلمون زنگ زده گفتن نه، حالا باید یه کیس جدید بدیم. وکیل خوب اون وکیلیه که میاد اون نه رو میبره زیر سوال، و اون هندلگاری که گفته نه میره سوال میکنه چرا نه، تو چیزهایی که ما فرستادیم طبق قانونه، تو بخاری خودت که نمیتونی بگی نه. به همین دلیل است که من میگم وکیل خوب این نیستش که بیاد یه کیس جدید بده، وکیل خوب اونیه که بیاد اون نه رو زیر سوال ببره. 2398 جانم درود بر شما.
2: با درود به شما.
1: خواهش میکنم جانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: راجب این محفظ که صحبت شد یه صحبت کوتاهی میکنم. تمام خانواده هایی که پشت اقامت میمونن حالا 8 سال 10 سال، من فکر میکنم که باید بررسی بشن بچه های اینا. چرا؟ چون یکی از آسیب پذیرترین افراد خانواده هستن که این بچه ها نگرانی پدر، نگرانی مادر و نداشتن یک مسافرت خارج از سوئد و خیلی از مسائل دیگه.
1: آخه ببینین
2: برای آینده سوئد فکر میکنم.
1: آخه ببینین معذرت میخوام، من اینو میگم، ببینین این پدر یا این مادر اقامت دارن، پاسپورت های فرملینگ یا ریس داکومنت دارن، مسافرت هم میتونن بکنن، ولی شهروندی سوئد نمیتونن بگیرن و اون بچه قاعدتا اون وقتی که اون مشکل رو اون نخواهد داشت. ولی مسئله اینجاست، مسئله اینه که یک قانونی وجود داره، تبصره‌ای در قانون وجود داره که یه نفری که نمیتونه بیاد ثابت بکنه ایدنتیتیش رو 8 سال بعد باید بهش بدن. خب حالا چرا نمیدن؟ اونو باید زیر سوال برد دیگه، اونو باید زیر سوال بود، وگرنه اینا دارن زندگی میکنن، کار میکنن، مالیات پرداخت میکنن، مسافرت میتونن برن، همه این کارا رو میتونن بکنن، ولی شهروند سوئد نیست.
2: من یکی این صحبت شما، یکی پیروه صحبتی که کردین که انلگار رو دوست نداره و نمیده یا عصبانی میشه، این شاید این مطلبی رو که من گفتم شامل حال اون افرادی که خانواده اومدن میشن.
1: آفرین، شاید
2: برای همین هرچی ما موشکافی بیشتری در مورد سوئد کنیم، ما داریم به آیندگان خدمت میکنیم.
1: آفرین.
2: چون ما دوره سخت مهاجرت رو کشیدیم، ما خیلی حرف ها برای گفتن داشتیم و هنوزم داریم، و این حرف اینه که ما برای آیندگان قدم گذاشتیم و اومدیم و تمام چیزهای خوب سوئد رو گرفتیم، و یکی از بهتری چیزی که سوئد داره انتقاد کردنه، حرف زدنه،
1: این آزادی وجود داره. بله
2: بله، بررسی کردنه، مشکلات و زیر ذره بین گذاشتنه، تنها به داشتن یک مجلس اکتفا نکنیم. اونا نمایندگان مجلسن، اما در جامعه امروزی سوئد زندگی نمی کنن. اونا مرتب در حال گفتگو، خوندن، معاشرت با کشورهای پیشرفته هستن. پس یک سری ما هستیم که قدم هایی رو برای بهتر شدن برداریم. این حرفی بود که دوست داشتم با شنوندگان و با شما بزنم.
1: بسیار کلام زیبایی بود، سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط بودید.
2: برنامه زیبای شما،
1: شما خواهش
2: و برای آزادی ایرانمون همیشه دست به دست هم بدید.
1: سپاسگزارم از شما، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب اجازه بدید که من یه چند تا خبر بخونم، بعد اگر که دوباره تلفن و اینا رو وصل میکنم که بریم بالا. همونطوری که خدمت شما عرض کردم که این دیوانگانی که در ایران در حال حکومت کردن هستند، اینا عزیزان از موتوری جنس میگیرن، هر کدومشون هم به مقدار جنسی که میکشن میان پشت میکروفون و دوربین و اینا و میسن هارت و پورت میکنن. مگه همین دو سه روز پیش، دو روز پیش بود دیگه، دو چند شنبه، سه شنبه، همین دو روز پیش بود، همین پزشکیان و نمیدونم یه سری از همین آدمای لومپنی که در این مملکت دارن حکومت میکنن، برگشت گفت آقا قطر به ما برگشته گفته 12 میلیارد دلار پیش شما، پولای شما پیش ما هست، اشکالی نداره که اینا بلوکه کرده آمریکا برای اینکه این مذاکرات پیش بره، 12 میلیارد رو ما میدیم به شما، بعدا ما از آمریکایی‌ها میگیریم. همین پزشکیان و اینا دور دسته دیگه. حالا سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش ها درباره پیشنهاد دوحه برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی های تهران در راستای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب و این ادعا را تلاشی برای تخریب دیپلماسی کنونی توصیف کرد. ماجد الانصاری نخست وزیر، ببخشید سخنگوی وزارت خارجه قطر، در شبکه ایکس نوشت گزارش هایی که میگویند قطر 12 میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافقی را تضمین کنند درست نیست. خب یعنی چی؟ یعنی وزارت امور خارجه کشور میاد میگه دروغ دارین میگین، اینا میان تو تلویزیون میشینن میگن که آقا قطر گفت تمومه، ما آمریکا رو شکست دادیم دیگه، ببین قطری هم اومدن پشت ما، چون مردم بیچاره که دسترسی ندارن به شبکه های آزاد. حالا که این خبر بهشون برسه. در ضمن در مورد اینترنت، دوباره این پزشکیان اومده برای اینکه بگه ما یه کاری هستیم دیگه. گفتم براتون این جریان پزشکیان مثل این یارو بود، یه ماشینی، یه اتوبوسی وسط جاده وایسته دم یه قهوه خونه، مردم پیاده شدن که یه دستشویی برن و دستشویی هم اون موقع تو بیرون قهوه خونه ها دستشویی میذاشتن دیگه. ملت تو صف وایساده بودن، یه بابایی نشسته بود یه سنگم گذاشته بود زیر پاش، میگفت نفر بعدی آفتاب آبیه رو بردار، نفر بعدی آقا شما نه آفتاب قرمزه رو بردار. یه بابایی تو صف بود گفت آقا آخه آفتابه مگه با آفتابه فرق میکنه؟ گفت داداش وقتی ما رو نشوندن اینجا یه کاری باید بکنیم دیگه. حالا جریان این پزشکیانه اومده اعلام کرده من تقاضای رفع محدودیت های اینترنت جهانی را فرستادم و حالا دیگه بعد دیگه انشالله و به امید خدا و نمیم زیر سایه رهبر و نمیم همه اینجور چیز میزا، در چند روز آینده به احتمال قوی دسترسی به اینترنت بین المللی انجام میشه. این حرف از دهنش در نیمده نمیم نماینده چیچی مجلس برگشته گفته مردم ایران خوابشو ببینن که به اینترنت جهانی دوباره بتونن وصل بشن. و میدونی چرا میگه خوابشو ببینم؟ من که خیلی ساده است. بسیجی، پاسدار، آخوند بوی پول شنیده، بوی پول، میگه بسته نگرش میداریم، بیا الان سه ماه شد دیگه بسته نگرش میداریم، بعد میاییم کارتای سفید میفروشیم که یواشکی اینو تو دست به دست بفرسن، بعد وی پی ان میفروشیم، فیلتر شکن میفروشیم، میلیارد میلیون ملت هم که کاری ازش میبره نمیاد چیکار کنه؟ میا این رئیس جمهور به اصطلاح اون یکی میاد میگه بار آقا خدا پدر مادر تو بیامرزه، مثل دوران خاتمی نمیدونم یادتون میاد یا نه، این خاتمی آخوند خندان ایاتون باشه، یه روز پاشد اومد برگشت گفت چه معنی داره پسر و دختر باید بتونن با هم دیگه توی خیابون قدم بزنن، پسر و دختر باید بتونن در خیابون با هم دیگه راه برن، نه من فلان بکنن، باید این کارا رو بکنن. خب به عنوان رئیس جمهور، رئیس نیرو انتظامات اومد گفت هر کی حرف رو زده غلط کرده، عین کلامو گفت غلط کرده، اینجا ما تصمیم میگیریم. یعنی برو ببینیم بابا خدا پدر تو بیامرزه. خب برگردیم به خبرها. آها آره اینم خبر زیاد مهمی نیست، چون جمهوری اسلامی مراسم دفن علی خامنه ای را به زمان نامعلومی موکول کرد. با گذشت نزدیک به سه ماه از کشته شدن علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل، مقامات حکومت ایران زمان و مکان دفن او را بار دیگر به تعویق انداختند. محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت تا این لحظه هیچ زمانی مشخصی برای این موضوع تعیین نشده. او ادعا کرد که اکنون ثبت نام و اعلام آمادگی از کشورهای دیگر مانند عراق برای حضور در این مراسم صورت گرفته. آخه چرا دروغ میگی؟ من نمیفهمم. مسئولش اومد اعلام کرد، عراقی‌ها 1,000,000 نفر اعلام کردن که داداش ما میخواییم در عراق برایشون مراسم ختم بگیریم. حالا این میگه برای اعلام آمادگی کرد، حالا کاری نداریم. خب بیاییم، پیشنهاد خوبیه. 1,000,000 نفر، 90,000,000 نفر در ایران میگن میخواییم اصلا سر به تنش نباشه، به درک گور به گور شد. 1,000,000 نفر حداقل در عراق دارن میگن دمش کرد. خب بدینش فروخی و خاکش کنن، هم خاکش تبرک داره، هم کلی نمیدونم جای مذهبیه. 1,000,000 نفر هم میرن نگاه میکنن، بس هر کدوم هر دفعه 10 کرون هم بگیری خودش میشه 10,000,000 کرون، برن تماشا کن. تو ایران میخوای چیکار کنی؟ اصلا تو ایران اینا رو خاک میکنی، خاک پس میزنتشون. ولی خب دیگه درست شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر درباره کشته شدن علی خامنه ای او را فرد دیوانه ای توصیف کرد. ترامپ همچنین او را مرد شرور و پلیدی خواند که خون صدها و حتی هزاران آمریکایی را بر دست داشت و مسئول کشتار هزاران انسان بیگناه در کشورهای مختلف بود. خب تو ایران که شما هنوز طرف رو خاک نکردی، جشن گرفتین، رقص و به کوب و به زن پار کردین، عراقی آوردین، نمیدونم فاطمیون آوردین، زهرایون آوردین، نمیدونم چی آوردین، به زن و به کوب و کباب و
3: بعد زنشون هم دادین، صیغه هم بهشون دادین، هیچ مراسم همچی شما ناراحت هم نیستین دارم مرد، همچی زیاد هم براتون ناراحت کننده نیست. اما بریم سراغ یک آموزگار شاغل در مدارس مالمو در تلویزیون طالبان از محرومیت تحصیل دختران حمایت میکرد، از کار اخراج شد. یک آموزگار اهل افغانستان که در چند مدرسه ابتدایی در شهر مالمو در جنوب سوئد مشغول به تدریس بود، پس از انتشار مصاحبه‌هایش در رسانه‌های افغانستان و حمایت از طالبان از کار خود اخراج شد. بر اساس گزارش تلویزیون اسفته، این فرد در گفتگوهایی با رسانه‌های طالبان افغانستان از حکومت طالبان دفاع کرده و تسلط این گروه بر افغانستان را آزادسازی کشور توصیف کرده بود. او همچنین در مصاحبه در ژانویه سال 2026 گفته بود که اجازه تحصیل دختران در دوره دموکراسی اقدامی اشتباه بود. او در بخش از سخنانش اظهار داشت دولت‌های پیشین ما اشتباه کردند که در دوران دموکراسی زنان را مجبور به حضور در مدارس کردند. این فرد همچنین از محدود کردن رسانه به نفع طالبان حمایت کرده و تعطیلی رسانه‌هایی را که ارزش‌های غربی را ترویج می‌کنند اقدامی درست دانسته. پس از انتشار این اظهارات وحشت انگیز از سوی فردی که در مدارس شهر مالمو کودکان و از جمله کودکان دختر را مورد آموزش قرار می‌دهد، شهرداری مالمو او را موقتاً با دریافت حقوق از کار معلق کرد و تحقیقاتی درباره فعالیت‌هایش آغاز شد. در جریان این تحقیقات پرونده کاری و ارزیابی و همکاران، دانش آموزان و والدین گفتگو شد. همچنین مترجمان رسمی بخشی از مصاحبه‌های او در تلویزیون افغانستان را بررسی کردند. مسئولان شهر مالمو اعلام کردند که اظهارات او باعث آسیب به اعتماد عمومی نسبت به مدارس این شهر شده و دیدگاه‌های مطرح شده با ارزش‌های بنیادین نظام آموزشی سوئد در تضاد است. ماتس یانسون، مسئول آموزش کمون مالمو، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد این اظهارات می‌تواند مغایر با ارزش‌های ما تلقی شود و اعتماد به فعالیت‌های آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد. او در جریان تحقیقات گفته بود برای حضور در رسانه‌های افغانستان مجبور بوده حکومت طالبان را تایید کند تا بتواند پیام‌هایی درباره آزادی و حقوق مردم منتقل کند. عجب ناکسی. ادعایی که مورد قبول قرار نگرفت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که او در رسانه‌های مستقل خارج از افغانستان نیز سخنانی مشابه در حمایت از طالبان مطرح کرده. در نهایت قرارداد آموزگاری این فرد پس از توافق با شهرداری پایان یافت و معادل 6 ماه حقوق به عنوان غرامت اخراج از کار دریافت خواهد کرد. متوجه شدین عزیزان؟ یعنی اینکه اگر شما بیای از طالبان طرفداری بکنی، برگردی حرفای ضد قوانین مملکت بزنی، بیایی خرفای بر ضد دموکراسی و قوانین و حقوق بشر و بچه و بزرگ و زن و مرد و اینا بزنی، 6 ماه حقوق میدن غرامت این که ما اخراجت کردیم. حالا دیگه خودتون دیگه پیدا کنید پرتقال فروش شد دیگه. اما بریم سراغ یه خبر دیگه، بعد میریم آگهی میگیریم و بریم سراغ نیازمندی ها. یه خانوم آقایی بودن، آقایی به نام گوستاو لیون ایدلون، که مادرشو به کمک همسرش کشت، تیکه تیکه کرد تو کیسه بردن انداختن تو جنگل و اینا. همین چند وقت پمی، یه هفته پیش هم نشده، در منطقه دندرید دادگاهشون آغاز شد که این اتفاق در منطقه دندرید افتاده بود و جفتشون و زن و شوهری رو بهشون چیز دادن، بهشون حکم زندان ابد دادن. ها؟ حالا این خانوم که اسمش مایری رکشیت هستش، به جان خودم فامیلش رکشیت هستش، اینا این خانوم که حکم زندان ابد گرفته و در زندان هستن ایشون الان به کمک همسرشون این آقا که مادر رو کشتن تقاضای طلاق کرده. بله ایشون تقاضای طلاق کرده و گفته که این آقای گوستاو لیون به من دروغ گفته. بله ایشون گفته که ما در ماه مارس با هم دیگه عروسی کردیم، 23 سالش هم بیشتر نیست، شوهرش هم که 29 ساله، و گفته که ایشون به من گفته بود که من وقتی که 16 ماه مای نمیدونم بیام سوئد و چون قبلش تو ماه مارس عروسی کرده بودن دیگه، من بیام سوئد و بعد این بابا رو نمیدونم تیکه تیکه کنیم و بعد چیز بکنیم، این ساب شرکت میشه، یک شرکت بهش میرسه و هیچ شرکتی که بهش نرسید هیچی ما هم انداختی زندان عبد. حالا احتمالا مهریهش رو میخواد. حالا در صورت ایشون تقاضای طلاق کرده و گفته این به من دروغ گفته و من ازشون طلاق میخوام. باقی خبرها رو میگذاریم برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
3: خب شنوندگان عزیز، من یک خبر اینترنتی برای شمایی دارم که مایلید با عزیزانتون در ایران از طریق اینترنت در تماس باشید. شبکه تلویزیونی سوئد اسویته همین الان 19 دقیقه پیش مطلبی رو نوشته که سایت نت بلاکس که اینترنت های جهانی رو چک میکنه اعلام کرده که اینترنت در ایران مجددن راه افتاده. به به، اگه مایل هستین با خانواده‌تون در تماس باشین دیگه احتمالاً از طریق اینترنت میتونید که این کارو از الان انجام بدید.
7: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723 63 081 18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تک اسکاندیا تجربه بفرمایید.
9: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
10: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تیک بوسا و خرمر کشی رنو.
11: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
13: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
14: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
15: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بزن.
3: خب بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم با شماره تلفن های 08-2398 و 08-9843. من با یکی از عزیزان پشت خط داشتیم صحبت میکردیم در مورد اون قانون 8 سال که اگر کسی نتونه هویت خودش رو ثابت بکنه، ایشون درست میگفتن، میگفتن که این برای کسایی که یک هویتی رو اعلام کردن ولی نمیتونن ثابت بکنن که این هویت من درسته و بعد 8 سال بهشون میدن. ولی اگر کسی قبلا در یک کشور دیگری یک اسم دیگری گفته، بعد اومده در این کشور یک اسم دیگری گفته، اونا شامل این قانون 8 سال نمیشن، چون میگن شما دروغ گفتی. این بعدی قضیه است. حالا بعداً میتونیم بعداً در موردش بیشتر صحبت کنیم. بریم سراغ نیازمندی ها. 2398. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما نادیم.
3: قربان شما جانم، بفرمایید. در بخش نیازمندی ها هستیم.
4: اصلاً نباشه، پوزش میخوام. من نیازمندی اینه که آیا کسی دادن زنگ زده بعد طریق
3: واتساپ
4: چیزی به ایران که
3: بد
4: شده باشه؟
3: والا همین الان یه سری از اسمس هایی که اومده، دوستان نوشتن که اونایی که از ایرانن میتونن با این ور از طریق اینترنت تماس بگیرن، هنوز اونایی که از اینجا به اونجا نمیتونن تماس بگیرن. چقدر صحت داره رو نمیدونم، ولی ایشون نوشتن که ما از شب با چند نفر که سعی کرده بودن این نتیجه رو رسیدیم. مرسی عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود نوه جان، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
5: نوه جان، یک پیانوی دیواری خوش صدا واگذار می شود.
3: دیواری واگذار به صورت مجانی؟
5: بله
3: واگذار می شود. تلفن تماس
5: 070-967-99-99.
3: و یه سوال فقط بکنم، اینو دو نفر میتونن بلند کنن یا مثلا چند نفر باشن؟
5: دو نفر میتونن، ولی به شرط اینکه کمربند مخصوص خودشون
3: داشته، کمربندای حمل پیاده بله داشته باشن. بله, بله. بسیار عالی. 070-967-99-99.
5: خیلی ممنون،
3: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
6: خسته نباشید، روزتون بخیر.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
6: یک باگاری احتیاج داشتیم برای منطقه کونسینگن.
3: باگاره برای منطقه کونز انگن. تلفن تماس
6: 0723 728
3: 7413. 0723 728 7413. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس
6: بودید. ممنونم از لطفتون.
3: قربان شما، خدا نگهدار. من قبل از اینکه شنونده بعدی رو روی خط ببرم، عزیزی اسمس فرستادن نوشتن من با ایمو زنگ زدم به شیراز، مشکلی نداشته. یعنی با از طریق ایمو تونستن که این کار رو انجام بدن. 98 نقد کردن. 2398 ده درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام آقا، خسته نباشید.
3: سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید.
7: ممنون، متشکرم. یه آگهی داشتم، یه خونه آپارتمان 4 اتاقه در منطقه یاکوسبری آماده اجاره.
3: یک 4 اتاقه در جان
7: ثبت آدرس و طولانی مدت.
3: آدرس و طولانی مدت. یک 4 اتاقه در یاکوبسفری با ثبت آدرس و طولانی مدت. تلفن تماس
7: 070 727 727.
3: من نمیشنم، یه چیزی تق تق میکنه.
7: من تو جاده هستم. 070 727 3393. بله
3: 3393 070 727 3393. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43. بفرمایید. خواهش میکنم.
8: الو،
3: بفرمایید.
8: شنا
3: شنا
8: شنا شنا یو هتر اوسمان.
3: اوکی
8: یو فیگ ارو نوید
3: ده نوید و کن یو یل پتی.
8: اوکی یس تاک میکی من ایو بیهور ان تری ده تری روم لگن هد کنترکت. یو فیگ دیت نمبر فروم این ان کمپیس
3: اتری روم یا اتری روم کنترکت دوویه تا ده این رادیو پروگرام هر
8: یا
3: دو فولک هرده ای و دو به هور انتری روم و ای ویلکت امروده؟
8: پری سولنتونا سپونگا
3: سولنتونا.
8: آه من ده هر نورا سیدن
3: نورا سیدن پسر بسه
8: هلن ده گرم گرم سود را سیدن اکسو من انت سولنگ ده.
3: اوکی. و هر دو فور تلفون نمر؟
8: ده نلخو نلخو
3: نلخو نلخو
8: تو اتا فم تو فم ات
3: فم تو فم ات
8: فم ات
3: نلخو نلخو تو اتا فم تو فم ات. تک فور ات دورینگ ده.
8: یس تک سو میکه
3: واشه دود. هی هی هی میگم شویت 2398 بفرمایید.
9: درود بر شما آقا نوید گل.
3: قربان شما، درود فراهم بر شما.
9: قربان، من اول یه گلگی داشتم بعد نیازمندی.
3: ای داد ویدو چیکار کردم؟
9: هیچ. شما قبلا هواشناسی که صحبت میکردی میگفتی شیراز قشنگ. یه حسابی از خانم نیوردی نه به مادر
3: زن بیدن. از مادر زن بیشتر
9: از مادر زن دیگه نمیگی شیراز قشنگ.
3: شیراز زیبا. آقا ما گفتیم شیراز زیبا. یه دوستی زنگ زد گفت مثلا شما میگی تبریز زیبا نیست. گفتم آقا، گفت کرمان زیبا. گفتم آقا شهرونده دیگه، حالا چشم.
9: گفتم شاید دیگه از مادرزن حساب نبری.
3: نه میبرم بد جوری.
9: آقا شهرونده،
3: خب این از گلیش
9: به یه کارگر ساده نیاز داشتم که آخر هفته توی حیات با من کمک کنه.
3: در حیات به شما کمک کنه. تلفن تماس
9: 0704 75 64 85 64 85 64 38 38.
3: 0704 75 64 38. تلفن شما
9: ممنون. خیلی ممنون، خوشحال
3: شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 و 98 43. این دوست عزیزمون به دنبال یک کارگر ساده بودن که در پایانی هفته در حیات بهشون کمک کنه. 0704 75 64 38 تلفن ایشون است. 2398 در بخش نیازمندی ها بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم، اگه نفرمایید دیگه نمیتونم خواهش کنم. خب نمیفرمایند، ما هم باید شرمندگی ماست. شیراز باستانی مناسب تر نامش نوید جان. چشم. شیراز باستانی. حالا بعد زنگ میزنن مثلا میگن نمیدونم ایلام باستانی نیست. 2398 بفرمایید.
10: سلام آقا نوید عزیز.
3: درود فراوان بر شما قربان.
10: حال شما خوب هستید؟
3: قربان شما. شما خوب هستید؟
10: آقا شما خونه اجاره میدی چند اتاقه داری چه جوری؟
3: دارم 4 اتاقه آفتابگیر تو یعقوبسوری.
10: آها آفتابگیرم هست.
3: آفتابگیر. ده قرارداد
10: درست. دیروزم پریروز به یه خانم به من زنگ زد.
3: خب
10: گفت آقا این رادیویی که میشنوی. گفتم خب آقا این بونگاهی خونه ها داره دو خوابه سه خوابه یه خوابه همه جور داره زنگ بزن بهش.
3: داشتم که دیگه. خب دیگه باشتم یه بیه رو بیم بونگاهی کار میکنیم کی بگیه. خب چه کار کرد اصلا
10: از مزاحمت.
3: خب
10: من یه دونه لپتاپ میخواستم اگه دوستان کسی یه چیز تمیز و خوب داره من خریدارش هستم.
3: خب تلفن تماستون
10: 0722 854
3: 763 0722 854 763. بسیار سپاسگزارم از شما قربان که
10: منم همچنین روز خوبی داشته باشید. قربانت برم. من خدا نگهدار تو.
3: خدا نگهدار. خب به 983843 بفرمایید.
11: سلام علیکم. عصرتون بخیر.
3: عصر شما هم بخیر قربان. بفرمایید خواهش میکنم.
11: من نیازمندیم این بود که دنبال حالا یک نفر میگردم که بتونه تعلیم رانندگی بده و به قوانین سوئد آشنا باشه دیگه.
3: تعلیم رانندگی به صورت خصوصی.
11: بله
3: نیاز. بله تلفن تماس
11: 070 070
3: 444 8910 8910 8910 0 7 4 4 8 9 10. میدونید که از اول ماه آگوست حتی دیگه اون کوشر هم احتیاج نیست برین.
11: آها کوشه چیز
3: حل اداره کوش و اینا رو.
11: آه از اول ما واقعا.
3: آره از اول آگوست دیگه اون کوشر هم احتیاج نیست برید. اگه هر کی بخواید شما فقط یه تقاضا میفرستید برای همون ایلف تقاضاتون رو میفرستید برای ترانسپورت سیرسه و بعدش هم اگه که گوچند بشید میتونید بشینید بغل دست یه نفر رو رانندگی کنید.
11: بله بله
3: بله از اول آگوست البته. اینو من
11: بگم خودم وقت ندارم. بعد اینه که گفتم اگه یک نفر گوشیده قوانین سوئد بدونه.
3: آره اون از همش مهمتره چون در امتحان رانندگی در سوئد یه پرزنتاخونه.
11: بله
3: میگن آقا بیا اون چیزی که در سوئد هست رو به ما نشون بده. شما ممکن بله. مثلا 20 سال رانندگی کرده باشید ولی اون مدلی که اینا رو میخوان اینا. همیشه مهم اینه که اون کسی که با آدم رانندگی یاد میده مدل سوئدی به آدم یاد بده. این مهمترین قسمت قضیه هستش.
11: بله کاملا درست.
3: سپاسگزارم از شما. 0 7 4 4 8 9 10 تلفن شماست.
11: جسارتا یه موقع که نتونستم من جواب بدم بعد ممکنه من کارم دیگه دستگاهی روشن باشه.
3: بله بله نشنم.
11: اگر اسمس محبت کنم بذارم
3: بعدم
11: باشون تماس.
3: عالی عالی قربان. بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم.
11: بله عصرتون بخیر.
3: قربان شما. موفق باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
12: نوید جان درود بر شما.
3: قربان شما. درود فراوان بر شما.
12: تخته تمرین کردی؟
3: تخته که دیگه ببین دیگه نگو دیگه خودتو خراب نکن. میام اون وقت کتابامو مجبورم بهت بدم سده ها رو بدم دیگه. حالا یه موقعیت دیگه چه کمکی از دست ما برمیاد؟
12: نوی جان دو تا نیازمندی یعنی دو تا اطلاع رسانی بود.
3: اوکی.
12: اولی همونطور که میدونی استودنت نوجوانان داره شروع میشه فارغ التحصیل میشن. همیهنانی که نیاز به پرچم ملی شیر و خورشید ایران دارن میتونن با شماره 0766
3: بله
12: 71 71 71 در پیوند باشه.
3: 0766 71 71 71. حالا من جای شما باشم یه سری هم پرچم سوئد هم تهیه میکنم در کنارش عزیزان که میگیرن پرچم سوئد هم بگیرن با هم دیگه به صورت زیبایی دست بچه هاشون بدن. ولی پرچم شیر و خورشید دار ما رو 0766 71 71 71 با شما در تماس باشن. دومی
12: سپاسگزارم. در ادامه حمایت های انقلاب ملی شیر خورشید ایران، ما بران شدیم که در شهرهای دیگه سوئد هم میهنانی هستن، شاید نتونن تو این گرد همایی شرکت بکنن. بران شدیم که در اولین شهر به شهر یوله میخوایم بریم نوید جان، این هفته یک شنبه.
3: یوله باریکل یک شنبه چه ساعتی؟
12: بله ساعت 1 تا 2:30 بعد از ظهر، 13 الی 14:30.
3: در کجای یوله؟
12: در مرکز شهر یوله. این شهرهایی که از اوبساله به اونور میری نوید جان مثل این فیلم های وسترن قدیمی میمونه، کلا یه خیابون داره پشتش هم بیابونه.
3: یه سری هم از این

0: 14 و 30. اطلاعات بیشتر 0766 71 71 71.
1: مرکز شهرش هم اون میدونی که هست استورتوریته. نمیدونم
0: استورتوریت. بله مرسی، سپاسگزارم که این اطلاعات رو دادید.
1: خسته نباشید،
0: قربان شما، خدا نگهدارت. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود نوی جان،
0: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی
2: این آگهی من یه مقدار متفاوته با آگهی های دیگه، اشکال نداره.
0: نه عزیزم، بشنویم ببینیم طبق قوانین باشه، هیچ مشکلی نداره.
2: من میخواستم اعلام کنم به یه مقدار ایرانی های وطن پرست و ایرانی های باحال، روزه شنبه از ساعت 1 تا 4 توی بانتوریت احتیاج داریم. اگه میشه خواهش میکنم
0: نورا بانتوریت.
2: نور بانتوریه دقیقاً.
0: خب عزیزم 10,000 تا 5,000 تا 10,000 تا هر هفته جمع میشی؟
2: حالا بیام بهتره، بازم بیام بیشتر.
0: هرچی بیشتر باشه.
2: من که 20 درجه هم بودیم، میخوام که الانم باشم.
0: بله. پس روزای شنبه چه ساعتی؟
2: 1 تا 4 دیگه.
0: همون ساعت 13 تا 16.
2: جمع شدن تظاهرات و راه پیمایی این حرفا.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. و 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: من میدونم که بخش نیازمندی ها بخش پرطرفدار، شاید خیلی ها حتما این بخش گوش میکنن. شما یه صحبتی کردین در مورد نصف بخش شدن اینترنت در ایران و این داستان ها. من چیزی که اطلاع دارم و یعنی با یکی از دوستان که در ایران بودن در تماس بودم، اینترنت در ایران الان به دو صورت به مردم قراره ارائه بشه. یکی همون جریان پروه که پولیش کردن و گرونتر به مردم میفروشن و این احتیاج به فیلتر شکن نداره و این اینترنت آزاده، و یه اینترنت هم قراره که حالا همین مصوبه که این آهای والا اسمشن پزشکیان ولی اندازه گاو هم آنشته میشه
0: دور از جونه
3: دقیقا.
0: ولی دوست عزیز خیلی من بفرمایید، حالا بفرمایید.
3: آره اینترنتی هم قرار شد که دوباره همون مثل قبل از همین دی ماه که دسترس مردم باشه، و اون اینترنت که اینترنت معمولی است باز مردم برای یه سری چیزا احتیاج به فیلتر شکن دارن، یعنی واتساپ و تلگرام و اینا که در ایران نرمالی فیلتر هستش. حالا این ایمو که این دوستمون گفتیم تماس داشته، ایمو قبلا هم فیلتر نبود، یعنی من خودم هم اگه میخواستم ایران تماس بگیرم یا با ایمو تماس میگرفتم یا با این گوگل میت که اونم فیلتر نبود. ولی دوستان حالا این خبرها داره میاد بگم که در جریان باشن، اگر کسی اون اینترنت پرو رو داشته باشه که میتونه خیلی راحت استفاده کنه، ولی اگر مردم عادی که اینترنتشون وصل میشه، اون دوستان باید دوباره فیلتر شکن تهیه کنن تا بتونن از این،
0: یعنی در واقع برگشته به حالت عادی مدل ایرانی، نه مدل سوئدی.
3: نه نه نه مدل سوئدیش اینه که اونجا دارن پول بیشتر از مردم میگیرن، یه اینترنتی به اسم پرو به مردم میدن که البته اینا میگن که شامل حال همه نمیشه و شما باید حالا قراره که اینم از 100 تا فیلتر آدمه رو رد کنن که اون فیلتر اون اینترنت رو بهش بدن. اول شروع کردن که کاسبا و مثلا کسایی که شرکت دارن و فلان اینا بیان میتونن اونو بگیرن، ولی الان به این صورت دوباره
0: اوکی. نه نکته جالبی رو دست گذاشتید. پس باز شدن این که صحبت که در ایران الان نت بلاکس هم اعلام کرده که اینترنت تندنس ایران مدل ایرانی، یعنی دوباره دقیقا. همون فیلتر شکن و وی پی ان و همون جوری.
3: بله، یعنی با همون وضعیتی که قبل بود.
0: نکته بسیار ظریفی بود. بله دقیقاً.
3: آره، یعنی اگه دوستان الان تماس میگیرن میگن آقا تماس میگیریم واتساپ نمیگیره یا نمیدونم تلگرام نمیگیرن، اون طرف باید با فیلتر شکن اگر به نت وصل باشه باید دوباره از فیلتر شکن استفاده کنه، یعنی آزادانه دوباره اینا در اختیارشون نیست. حتی اینستاگرام،
0: بله بله دقیقاً،
3: واتساپ و تلگرام ایکس که از اون قدیم بود و یوتیوب که از اون من بچگی میادم یوتیوب رو نمیدونم اینا که اصلا همیشه فیلتر بود.
0: من سپاسگزارم ازتون، مرسی که اطلاعات رو دادید.
3: آره در جریان باشن، حالا سب کنن اگر اون دوستانشون فیلتر شکن تهیه کنن میتونن با
0: هاشون کنکشن. موفق و پیروز باشین قربان. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. و آخرین شنونده ما در نیازمندی. خیلی خوب دوستان، نیازمندی ها رو به پای

0: میبریم. من یه نکته ای رو قبل از اینکه آگهی ها رو چیز بکنم، دیروز آخر وقت بود یک شنونده ای زنگ زدن و گفتن که اگر ما مثلا اسم نبریم و برگردیم بگیم که مثلا رادیوهای ایرانی مثلا سوئد خیلی باحالن یا خیلی بدن مثلا، آیا این جرم داره یا نه، که من گفتم نه. اما یه نکته ای رو فراموش نکنید، شما نمیتونید بیاید بگید که مثلا تمام مسیحیان سوئد آدمای بدین، نمیتونید بیاید بگید این میشه هتس موت فولک گروپ. یا شما بیاید بگید که مثلا کسایی که برک هستن یا همجنسگرا هستن آدمای خوبی نیستن، اینو نمیتونید بگید، این میشه هتس موت فولک گروپ. یعنی شما بر علیه یک گروه خاصی اومدید و دارید مثلا حرف میزنید، حرفایی که بد قانونی نیست. حالا اینم تازه حالا آدم بگه بدن یا برگردن مثلا چهار تا حرف زشتر بزنن، اون یه بحث جداگونه، یا توهین های وحشتناک یا مثلا انگ زدن ها. پس این که شما حتما نمیگید نوید این مهم نیست، وقتی راجع به یک گروهی صحبت میکنید باید مراقب باشید که اون گروه رو طبق قوانین جاری در موردشون صحبت بکنید. اگه انگی میزنید، اگر فورتالی رو انجام میدید، اگر که چیز میکنید، اینو باید مراقب باشین. این نه این که چون مثلا میگی، ولی یه سری ها اینفورماخونه، کنسومنت اینفورماخونه. شما میگی آقا رادیو مثلا رادیوهای فارسی زبان استکهلم کوالیته خوبی ندارن، این ضرری به کسی نزدید، توهینی به کسی نکردید، انگی نزدید. ولی اگه بیایم بگین تمام مثلا گوینده هاشون چوچی هم مثلا یه چیزی هن، اون مشکل پیدا کنه. اینو توجه داشته باشید که این هتس موت فولک گروپ یک جرم داره، ولی کلی صحبت کردن معمولا جرمی نداره. بریم سراغ آگهی های تجارتی و بعدش هم اخبار ایران.
1: آجا نمیدونی که تو تحبیز باز کنی؟
2: دوم
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاس وست. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و
0: شنوندگان عزیز، با عرض پوزش مجدد از اینکه میکروفون من باز بود،
3: امور
0: و
3: مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه آخر مره کشه رنا.
6: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
9: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
10: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت را متوقف کرد. معاون وزیر ارتباطات وعده داد اینترنت در 24 ساعت آینده وصل می شود. استفاده گسترده حکومت از کودکان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی به عنوان سپر انسانی. شهروندان در شهرهای مختلف از آموزش خیابانی کار با سلاح جنگی به کودکان گزارش می دهند. در ادامه همین بخش خبری، نگرانی جامعه فوتبال ایران از احتمال صدور حکم اعدام برای عباس یحیی بگی، بازیکن پیشین لیگ برتر و از معترضان انقلاب ملی بیش از 4 ماه در بازداشت است. با تشدید بحران انرژی در ایران، موج تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی درباره مصرف انرژی بالا گرفته و در آخرین مورد محمد الله‌داد مدیر عامل شرکت توانیر گفته هزینه برق برای مشترکین شرکت توانیر شدیداً افزایش پیدا خواهد کرد و برق آنها هم ممکن است قطع شود.
2: برقی که در شبکه سراسری شرکت توانیر تامین می‌کنه از یارانه‌های دولتی برخوردار، طبعاً اگر مشتریکی بخواد بیش از سهم خودش برداشت بکنه، این هم در حق دیگران و هم در تأمین برق دچار مشکل میکنه ما رو. در صورت افزایش در واقع مصرف از اون میزان الگویی که تعریف شده، حتما برق اینها محدود یا قطع خواهد شد و در ضمن منتظر صورت حسابهای سنگین هم باشن. بالاخره قبض برق مشترکین پر مصرف به قبض رو هم ممکنه جایی تبدیل بشه.
1: محمد سقاب اصفهانی معاون پزشکیان هم گفته بر اثر خسارات وارد شده به پالایشگاه‌های گاز، کمبود گاز کشور بیش از 2 برابر شده. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی میگوید قبل از جنگ میزان کمبود گاز کشور 45 میلیارد متر مکعب بود و بر اثر خسارات وارده در جنگ 55 میلیارد مکعب از تولید گاز از دست رفته. و افزود با این وضعیت میزان کمبود سالانه گاز کشور به 100 میلیارد متر مکعب رسیده. دالغا خاتین اغلو کارشناس انرژی با ما هستند از باکو. مقام های حکومتی مردم رو دارن به قطع برق و افزایش بیشتر مبلغ قبوض تهدید میکنن. مقصر این وضعیت بحرانی مخصوصا در حوزه برق در کشور کدام نهاده، چه کسیه؟
3: بله، با درود. قبل از اینکه به سوال شما مستقیما برم، ذکر یک آمار بسیار بسیار به نظرم ضروری هست. اینکه اولا مقامات جمهوری اسلامی دارن آمارسازی میکنن، این اطلاعاتی که دارن میگن بسیار بسیار غلط و گمراه کننده است. در واقع حدود 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده تلف میشه، معادل 40% از کل مصرف خانگی برق هست تلفات در شبکه و دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده. دوم اینکه سرانه مصرف برق خانگی در ایران سالانه 1100 کیلووات ساعت است، 60% کمتر از اتحادیه اروپا، 4-5 برابر کمتر از آمریکا و کشورهای عرب منطقه و مردم ایران اصلا برق زیادی مصرف نمی کنن. تنها 30% از کل برقی که در ایران تولید میشه رو خانوارها مصرف میکنن، همون مقداری که در ترکیه مصرف میشه. بعدن این مقام توانیر میگه که 2% از شهروندان 10% از برق شبکه رو مصرف میکنن. با هیچ عقلی، یعنی هیچ عقل سلیم این حرف رو قبول نمیکنه. در مورد گاز خب آمارها باز هم آمارسازی میکنن. چطور ممکنه که کشوری که 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره بگه که 110 میلیارد متر مکعب الان کسری داره؟ و نکته دوم این که آمارهای ترکیه از مشتریان گاز ایران همین هفته گذشته منتشر شد. در جنگ، دوران جنگ، همین ماه مارس صادرات گاز ایران به ترکیه 47% جهش پیدا کرده، به 823 میلیون متر مکعب اوج گرفته.
1: به آمارسازی های حکومت اشاره کردین. معاون پزشکیان گفته که کمبود گاز در کشور دو برابر شده. ارزیابی شما چی از اون میزان خسارت واقعی که به پالایشگاه های گاز در جریان جنگ به وجود اومده و اون تأثیری که روی بحران کمبود گاز گذاشته، با توجه به اینکه اعلام کردن در حال حاضر 100 میلیارد متر مکعب کمبود گاز وجود داره؟
3: ببینید، در دوران جنگ بخش بالادستی گاز ایران مورد هدف قرار نگرفته، بلکه پالایشگاه های گازی بود که چندین فاز مورد هدف قرار گرفت. آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی گفته، روزانه حدود 100 میلیون متر مکعب احتمالاً تولید گاز ایران مختل خواهد شد. این میشه سالانه 30 میلیارد متر مکعب، اون هم احتمالاً مختل بشه و با ارقامی که مقامات جمهوری اسلامی میدن اصلاً صنفیتی نداره. و دوم این که گفتم بخش بالادستی ایران مورد هدف قرار نگرفته، یعنی تولید گاز ایران کاهش پیدا نکرده و بخش پالایشگاهی ایران همواره در همین فصول یا حتی در تابستان و پاییز با 70-80 درصد ظرفیت کار میکنه. یعنی اگر مثلا چندین پالایشگاه هم مورد هدف قرار گرفته باشه و از رده هم خارج شده باشه، اولا تولید گاز ایران تغییری پیدا نکرده، دوم اینکه در پالایشگاه های دیگه ظرفیت خالی بسیار زیادی هست که همین گازی که تولید میشه مثلا از فاز 12 پارچه جنوبی منتقل بکنن به اون پالایشگاه ها. لذا این آماری که میگم اصلا با واقعیت صنفیت نداره.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، باکو.

0: رسانه ها در ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در اون اسرائیل و آمریکا رو به شدت تهدید کرده. مجتبی خامنه‌ای در این پیام که به مناسبت برگزاری مراسم حج منتشر شده، اسرائیل رو محکوم به نابودی دانست. او با اشاره به وعده علی خامنه‌ای در سال 94 که در آن تاکید کرده بود اسرائیل 25 سال پس از آن تاریخ را نخواهد دید، نوشته اسرائیل به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده. در بخش دیگری از این پیام، مجتبی خامنه‌ای با اشاره به تحولات منطقه‌ای حضور آمریکا در منطقه گفته عقربه زمان به عقب باز نمی‌گردد. او نوشت دیگر کشوری در منطقه سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود و آمریکا دیگر نقطه امنی هم برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. این پیام در حالی منتشر شده که از زمان آغاز جنگ ایران در اسفند سال گذشته تا به حال هیچ تصویر یا فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از اصرار مجتبی خامنه‌ای بر تبلیغ آمریکا ستیزی همزمان با مذاکرات و پیگیری توهم نابودسازی اسرائیل گفت.
1: قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست، حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصوره که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد، اما جدای از اینها شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تندی حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران رو تایید کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که برای مینگذاری در تنگه هرمز مورد استفاده بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام ماموریت در جنوب جزیره لارک خبر دادند. بر اساس همین گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته و هویت 3 تن از آنها نیز مشخص شده. وزیر خارجه آمریکا هم در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه گفته چنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم گفت در قطر گفتگوها در جریان بوده، چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه داره. او افزود نهایی کردن متن ممکن است چند روزی طول بکشد. و روابط عمومی سپاه پاسداران در یک اطلاعیه اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 آمریکا در منطقه خلیج فارس شناسایی رهگیری و ساقط شده. بر اساس این اطلاعیه یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 هم بعد از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش بس از سوی آمریکا تاکید کرد. و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته هیچ مذاکره بین واشنگتن و تهران بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. فارس نوشته آخرین اختلاف جدی بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدنه. اما سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در ازای امضای توافق رو رد کرده. ماجد محمد الانصاری در شبکه اکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق یا تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکره که به قطر رفتند ساعتی قبل به تهران برگشتند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانمو هستند از دیترویت. این گزارش‌های متعددی داره همچنان پخش میشه بعد از می‌دونیم که سفر قالیباف و هیئت ایرانی به قطر هم ساعتی قبل به پایان رسیده، ولی سنتکام داره از هدف قرار گرفتن چند قایق تندروی سپاه و سکوهای پرتاب موشکش در جنوب کشور خبر میده و این حملات رو که دیروز رخ داده تایید می‌کنه. اول به ما بگید که به نظرتون این حملات دلیلش چی بوده و آیا ممکنه که نشونه‌ای باشه از آغاز در واقع حملات بعدی؟
2: ببینید، ما الان در یک موقعیت آتش بس هستیم با آمریکا، با ایران در حالت آتش بس هست و وضعیتی که وجود داره ممکن استش که به هر حال با توجه به تحرکات نیروهای نظامی ایران شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. یعنی ممکن استش که آتش بس نقض بشه، ممکن استش که به هر حال چنین حملاتی وجود داشته باشه، ولی به معنی از بین رفتن آتش بس نیست، حداقل برمیگرده به تفسیری که ممکن استش که مقامات جمهوری اسلامی داشته باشن. مسئله اصلی هستش که الان مذاکرات همچنان ادامه داره و مقامات جمهوری اسلامی هم نشانه‌هایی رو حداقل در ساعت گذشته نشون دادن که از این به عنوان یک عاملی که میتونه که مذاکرات رو کاملا مختل کنه در واقع تحلیلشون نیستش، این مذاکرات رو به خطر میندازه، ولی خب اعتراض خودشون اعلام کردن گفتن نقض آتش بس هستش. اون چیزی که مهم است برای آمریکا این هستش که اگر قرار باشه تحرکات اضافی انجام بشه یا مثلا مینگذاری انجام بشه بر اساس اون چیزی که سنتکام گفته، یا نشانه‌هایی باشه در این که مثلا نیروهای سپاه میخوان که کنترل خودشون رو بیشتر کنن بر تنگه هرمز، با این موضوع مقاومت میکنه و نشون میده که اجازه نمیده که در واقع سپاه پاسداران از شرایط آتش بس استفاده کنه تا موازی خودش رو محکمتر بکنه در تنگه هرمز، یا اینکه بخواد که به هر حال اقداماتی رو انجام بده که حمل و نقل دریایی دشوارتر بشه.
0: خب حالا همزمان یه رسانه نزدیک به حکومت هم دوباره آزادسازی منابع مالی ایران رو جزو پیش شرط‌های مذاکره اعلام کرده، در حالی که از طرف وزارت خارجه قطر این موضوع رد شد، گفت قطر همچین درخواستی رو مطرح نکرده. درباره این اظهار نظرات ضد و نقیض درباره روند مذاکرات و این تبادل در واقع پول نظرتون چه هست؟
2: اظهار نظر متناقض بسیار زیاد بوده در طی ساعت‌های گذشته. مثلا مقامات جمهوری اسلامی چیزایی رو میگن که خب مقامات آمریکا اونا رو نمیگن، و مقامات آمریکا مواردی رو مطرح کردن که خب مقامات جمهوری اسلامی اونا رو یا تکذیب کردن یا در موردش سکوت کردن. واقعیتش این هستش که هنوز ما واقعا نمیدونیم در خصوص این تفاهم نامه که قرار است امضا بشه، که این تفاهم نامه که 60 روز آتش بس رو تمدید بکنه و بعد از اون منجر بشه، احتمالاً ممکن است بشه ممکن است نشه، به یک توافق. نمیدونیم جزئیاتش چی هستش و گمانه‌زنی بیشتر هست در این زمینه و در خصوص منابع جمهوری اسلامی که به هر حال میگن که فریز شده، منجمد هست، خارج از کشور هستش، در اختیار مقامات قرار نمیگیره، اظهار نظر زیادی شده. چیزایی که رسانه‌های داخل کشور مطرح میکنن و لیست بلندبالایی که دارن در خصوص اون چیزایی که از آمریکا میخوان، مثل اینکه آمریکا از منطقه بره یا اینکه منابع مالیشون به طور کامل آزاد بشه، تحریم کاملا برداشته بشه، همین اینا واقعا حقیقتش قرار باشه که حتی در یک تفاهم نامه که بخواد که منجر بشه به یک تمدید آتش بس 60 روزه امکان پذیر نیست که اساسا این موضوعات باشه. تفاهم نامه به نظر من موضوعات کلی تری در بر خواهد گرفت، این مسائلی هستش که ممکن هستش که در اون 60 روزه در خصوص جزئیاتش بحث بشه، ولی به نظر من این تفاوتی باید قائل بشیم که تفاهم نامه قرار هستش که برها آتش بس رو تمدید بکنه و موضوعات کلی تری رو خواهد داشت و پیشرفته که توش یعنی اون درخواستایی که دو طرف از هم اجابت میکنن یا عمل میکنن بسیار محدودتر خواهد بود نسبت به توافق نامه‌ای که ممکن است در آینده انجام بشه از 60 روز. بنابراین حرفای رسانه‌های داخلی رو بیشتر یه بخشی از اون جو تبلیغاتی که پیرامون این موضوع هست میشه در نظر گرفت، نه اینکه مسئله جدی باشه. اون چیزی که جدی هست این هستش که خب قالیباف رفته به قطر و در خصوص برخی از موارد این تفاهم دارن صحبت میکنن و از اون بیانیه هم که آقای قالیباف منتشر کرد در شبکه‌های اجتماعی نشون داده این هستش که یعنی خواست پیامو بده که بخش‌های مختلف نظام پشت این مذاکرات هستن. حالا جزئیاتش هر چی هست ما در طی روزهای آینده خواهیم دونست، ولی الان به نظر میرسه که این بحثی که در داخل کشور میشه یا رسانه‌های طرفدار نظام انجام میدن اینا بحثی هستش که بیشتر برای تاثیرگذاری در روند مذاکرات هست که واقعا یه بخشی از مذاکرات باشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان دیترویت. و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. در اینجا نگاهی داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری.
3: بالاخره قبض برق مشترکین پرمصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
0: ادامه تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی در پی بحران انرژی در ایران. معاون پزشکیان گفته کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده. تهدید به نابودی اسرائیل در پیام رهبر جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. نتفلیکس نهاد پایش وضعیت اتصال اینترنت به اعلام کرده که اینترنت جهانی در ایران بعد نزدیک به 2100 ساعت بازگشت نسبی داشته. کاربرای داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین الملل در سرویس‌های خانگی خبر میدن. همزمان معاون وزیر ارتباطات هم گفته روند اتصال در حال انجامه و طی 24 ساعت آینده دسترسی مردم فراهم میشه. اما در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی رو متوقف کرد، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داده. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز سه‌شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرده بود. همزمان احسان چیتساز یکی از معاونان وزارت ارتباطات گفته روند اتصال به اینترنت جهانی به طور تدریجی انجام خواهد شد. گزارش‌های رسیدم حاکی از آن است بعد از برقراری اینترنت دیتا سنترها سرویس‌های خانگی و اپراتورهای موبایل هم در حال اتصال به اینترنت بین‌المللی هستند. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی هستند با ما از ریجاینا در کانادا. دولت پزشکیان تمام مدت چند ماه گذشته به صراحت از قطع اینترنت به دلایل امنیتی دفاع می‌کرد و می‌گفتش که این اینترنت هم به دستور شورای عالی امنیت ملی قطع شده. حالا به نظر تو همین زمینه با قوه قضاییه دچار اختلاف نظر شدن. اول در ارزیابی شما رو بشنویم از دلایل احتمالی این اختلافات.
4: بله، این مسئله یکیه مقداری ما باید در لغاتی که به کار برده شده دقت بکنیم، چون که اون چیزی که به هر حال شاکیان بردن، جالبه بدونید که این شاکیان، این چهار نفر شاکی انتظاری و تغییرپور و رسم جلی و کامیار ثقف، اینا مخصوص سه نفر اول کسایی هستن که منصوب شخص خامنه‌ای در شورای خامنه‌ای قبلی در شورای عالی فضای مجازی بودن، یعنی این کسایی بودن که مستقیما نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشتن و شخصیت حقوقی نداشتن، با شخصیت حقیقی خودشون در مورد وضعیت اینترنت در ایران صحبت می‌کردن و حالا به هر نحوی در این پروسه کنار گذاشته شدن. اینو شکایتی بردن دیوان عدالت اداری برای مبنایی در حقیقت این ستاد ویژه رو فعالیتش رو حکم داده که باید متوقف بشه. اما مسئله اینه که این وضعیتی که از امروز به وجود اومده در اتصال مرحله به مرحله اینترنت با دستور پزشکیان بوده که هم رئیس شورای عالی امنیت ملیه، هم رئیس شورای عالی فضای مجازیه، هم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیه. بنابراین هر چقدر هم اون مسیر توقف قوه قضاییه بر فعالیت این ستاد کامل موفق بشه و کامل این ستاد رو از بین ببره، باز هم در خود ماهیت این دستور که اینترنت وصل بشه هیچ در حقیقت خدشه‌ای وارد نمی کنه. اون شورا به هر حال یا ستاد نظرش رو به پزشکیان داده و پزشکیان دستور داده که اینترنت وصل بشه. بنابراین اصل کاری که دیوان اداری کرده توقف اون ستاده، نه اون چیزهایی که در داخلش گذشته، و راجع به این هم باید صحبت کرد که اون مصوبه بوده یا نظر مشورتی بوده. حالا اینا چیزهای حقوقی که خیلی اهمیتی برای مردم نداره. چیزی که برای مردم مهمه این که اینترنت به هر حال ثابت از ساعتی پیش از دیگه تقریبا یواش یواش وصل شده، اینترنت اداری ها هم وصل شده دیتا سنتر ها، اما اینترنت همراه چیزیه که سوال مهمی، چون بخش عظیمی از کاربران همراه هستن و این اینترنت رو در خیابون دارن. این باید ببینیم که تا ساعت دیگه به طور کامل وصل میشه یا نه. وزارت ارتباطات گفته که تا آخر امروز وصل میشه، حالا این هم باید ببینیم. با توجه به این روند من فکر می‌کنم که نهایتاً اینترنت همراه هم وصل میشه، ولی ما اون اینترنتی که خود داریم اون اینترنت لیست سیاه قبل از جنگ و چه بس ضعیف‌تر، یعنی اصلا برگشتیم به همون رژیم فیلترینگ و سانسور شدید جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً شما به موضوع اصلی اشاره کردید. در حال حاضر دغدغه و نگرانی مردم دسترسی کامل به اینترنت هست به عنوان یک حق. الان نت بلاکس میگه 34% دسترسی به اینترنت برقرار شده، همونجوری که شما هم گفتید، معاون وزیر ارتباطات هم گفته تو 24 ساعت آینده به صورت تدریجی وصل میشه. چه اطلاعاتی میدونیم در مورد این موضوع و چرا تدریجی وصل میشه و چقدر امکان داره که وقتی که اینترنت برگرده دسترسی مردم بهتر بشه؟
4: ببینید، ما یه وضعیتی داشتیم قبل از جنگ 12 روزه. بعد از اون جنگ وقتی اینترنت برگشت، واقعا اینترنت که مردم داشتن فاصله زیادی داشت با قبل از اون. بعد از اعتراضات 18 و 19 دی هم ما اینترنت تا حدودی برگشت بعد از 7-8 روز، اما اون اینترنتی نبود که بعد از جنگ 12 روز، یعنی پله پله جمهوری اسلامی داره این مسیر رو محدودتر و محدودتر میکنه. قاعدتا اینترنتی که برمیگرده محدودتر از قبل و کاربر ما دردسرهای بیشتری مواجه هستن. من توصیه میکنم که از طریق وقت کاربران هم دستگاهاشون رو آپدیت بکنن، هم وی پی ان های خوب و جدید نصب کنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، رجاینا، کانادا. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. مسئولان زندان اوین نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی را به دلیل گفتگو با لینزی فورمن، همبندی بریتانیاییش، از حق تماس تلفنی محروم کردند. حساب اینستاگرام نسیم غلامی سیمیاری خبر داد گلرخ ایرانی، زهرا صفای مرزی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هم 5 زن زندانی سیاسی دیگر هستند که در بند زنان اوین به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده ها محروم شدند. ماموران اطلاعات سپاه صبح امروز منزل محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش، برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر بهگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. و با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی ها درباره بلا تکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده، فشار بازجویی های طولانی هم بیماری چشمی او را تشدید کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ما در ایران اینترنشنال، عباس یحیی بیگی، فوتبالیست اهل عراق و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران، از زمان اعتراضات دیماه تا به حال در بازداشته. همزمان میلاد زندیپور و بختیار رحمانی، دو ملی پوش پیشین فوتبال، هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادن که این ورزشکار به محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار داره. یحیی بیگی متولد سال 1368 در عراق و سابقه عضویت در تیم‌های آلومینیوم، نساجی مازندران، فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان رو در کارنامه داره. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ در دانمارک، همراه ما شدن. چه جزئیات بیشتری میدونیم از دلایل بازداشت و شرایط فعلی عباس یحیی بیگی که میدونیم سابقه ورزشی هم در کارنامش داره؟
5: درود بر شما خانم فلاح، همچنین بینندگان محترم. تداوم و استمرار روند بی سابقه سرکوب، بازداشت، ارعاب، تهدید و شکنجه، ما نمونه دیگری در دنیا نداریم، نداشتیم تا حالا، که یه فوتبالیست حرفه‌ای بازداشت بشه و 5 ماه تقریبا هیچ کس متوجه نشه، خبرش جایی درز نکنه. هیچ جا نبوده چه این اتفاقی لیبی، کوبا، فقط در جمهوری اسلامیه که هر روز با اخباری از این دست داریم مواجه میشیم. و وقتی برای یک ستاره سرشناس فوتبال که در آلومینیوم عراق در لیگ برتر بازی کرده، نفت مسجد سلیمان بوده، فولاد خوزستان بوده، تیمای حرفه‌ای دیگه بازی کرده، در پست هافبک دفاعی بازیکن قابل و توانمندی هم بوده، 5 ماه تونسته جمهوری اسلامی این خبر رو پنهان کنه، پس چه بر سر هزاران زندانی دیگه میاد که گمنام هستن و کسی نمیدونه کجا بازداشتن و به چه صورتی؟ و یکی از دلایل این پنهانکاری و مخفی کاری رژیم اینه که خب به شدت داره سرکوب میکنه، اطلاع رسانی انجام نمیده، قوه قضاییه وکلا رو تحت فشار قرار میده، خانواده ها رو تهدید میکنه که اگر خبرش درز کنه وضعیت فرزندتون بدتر خواهد شد و اگر اونا اطلاعات بدن به رسانه‌های برون مرزی متهم میشن به همکاری با دولت‌های متخاصم. و توحش چند وجهی و همه جانبه جمهوری اسلامی باعث میشه که یک فوتبالیست 5 ماه گرفتنش به محاربه متهم شده و تازه از طریق همبازیانش ما متوجه میشیم که چنین جنایتی رخ داده.
0: و یه موضوع دیگه که بسیار سوال برانگیزه، سکوت نهادهای ورزشی به ویژه فدراسیون فوتبال در قبال پرونده هایی که ورزشکاران بازداشت شده دارند و اونهایی که حتی در خطر اعدام قرار دارن، ما میبینیم هیچ عکس العملی واکنشی از سمت اونها دیده نمیشه. نظر شما درباره این چیه؟
5: بله، ما بامداد امروز غلامرضا خانی شکراب، قهرمان MMA و داور بین المللی این رشته ورزشی، رو هم به دلیل صدور حکم وحشیانه اعدام توسط جلاد قاضی صلواتی، این حکم صادر شده، اعدامش کردن و در واقع جمهوری اسلامی انتقام اتفاقی که در لارک افتاده، قایقای سپاه غرق شدن، ماموراشون کشته شدن، زورش که به آمریکا نمیرسه، میاد انتقامو از جوانای ورزشکار میرسه. و در پاسخ به پرسش بسیار مهمتون، واقعا این بسیار عجیبه که چند سال روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، اول که یکی دو سال کلن ورزشش محروم بود، همین الانش هم حق استفاده از پرچم و سرود ملی رو ندارن، از حضور در جام جهانی، جام ملت‌های اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، در تمام رشته‌های ورزشی محرومن. اما جمهوری اسلامی که به تمام کشورهای همسایه‌اش حمله کرده، نه تنها محرومیتی اعمال نشده، بلکه در خصوص همون سرود و پرچم داره شرط میذاره برای نهادهای بین‌المللی و رؤسای فدراسیون‌های جهانی مثل فیفا، کارگزار جمهوری اسلامی شدن که تسهیلاتی براش فراهم کنن که بدون مشکل بتونه در رویدادهای بین المللی شرکت کنه. و این سکوت و بیتوجهی مجامع ورزشی بین المللی و نادیده گرفتن کدهای انضباطی و اخلاقی خودشون به راستی بی‌شرمانه است در قبال کشتار صدها ورزشکار از رشته های مختلف و صدور گسترده حکم اعدام برای قهرمانان زن و مرد ورزشی ایران بدون هیچ گونه واکنشی از مقامات ورزشی دنیا مواجه بوده متاسفانه.
0: بله، سپاس بسیار از توضیحات شما مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی کوپنهاگ دانمارک. چند خبر کوتاه بین‌المللی. در پی برخورد یک قطار با مینیبوس حامل دانش آموزان در یک گذرگاه ریلی در بلژیک، دو کودک و دو بزرگسال جان باختند. بر اساس اعلام پلیس، راننده بعد از ورود به مسیر ریلی با قطاری که در حال عبور بوده برخورد کرده. حمله موشکی و پهپادی روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین دست کم یک کشته 4 زخمی به جا گذاشت. به گفته مقام‌های محلی این حملات همچنین به زیرساخت‌ها، ساختمان‌های مسکونی و یک مرکز آموزشی خساراتی وارد کرده. و ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی چند موشک از جمله دست کم یک موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت آب‌های ساحلی غربی خود شلیک کرده. به گفته ارتش کره جنوبی، این اقدام با افزایش سطح نظارت و هماهنگی کشور با آمریکا و ژاپن ارتباط داره. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه ولیش لندن آغاز شده و دادگاه میگه این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کردند. تاجدین سروش با ماست از محل برگزاری این دادگاه ولیش در لندن. روند دادگاه چطور بود تاجدین و چه اتفاقاتی بود؟
6: همین الان من از دادگاه آمدم بیرون، دیدم که دو متهمی که متهم هستند در حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال اینجا داشتن به سوالات قاضی ها پاسخ میدادن و از خودشان دفاع میکردن. چون متهمان به زبان انگلیسی آشنایی ندارن، یک مترجم هم اونجا بود که حرفای اونا را ترجمه میکرد و همین گونه توضیح میداد که چگونه اینا پول دریافت کردن، چگونه اینا مثلا وسایل حمله رو با خود حمل میکردن، انتقال میدادن، چگونه اینها چرا ماسک پوشیدن در روز حمله، چرا دستکش داشتن، اینا رو توضیح میداد. یک مقدار سوالاتش برای قاضی که اونجا حضور داشت تعجب برانگیز بود. مثلا یکی از سوالاتی که اینا بپرسید چرا مثلا در روز حمله شما ماسک و دستکش داشتین، متهم میگفت که اون وقت کووید بود در حالی که کوویدی در اون زمان وجود نداشت و گذشته بود و این قابل تعجب برای قاضی بود. یعنی اینجور سوالات امروز پرسیده شد و پاسخهای هم داده شد، اما این پاسخها قناعت ظاهرا اونجا معلوم میشد قناعت قاضی رو فراهم نکرده. چرا؟ برای از اینکه در روزهای گذشته ما شاهدان بسیار زیادی داشتیم و اسناد بسیار زیادی داشتیم که دال بر این بود که این دو متهم این حمله رو انجام داده و هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره، چون دوربین های مدار بسته، تصاویری که از اونجا به دست آمده و شهادت هایی که از طرف نهادهای پلیس و مبارزه با تروریسم بریتانیا داده شده، همه اینا میرسونه که این دو متهم در تبانی با جمهوری اسلامی که در وسط از اینا یک نهاد ساختمانی یا شرکت ساختمانی وجود داشته که اون تمویل کننده امکانات و پول برای این حمله کننده ها بوده، اون هم در واقع ثابت شده که اینجا یک شرکت ساختمانی که مستقر در بریتانیا بوده این کار را انجام داده و حدود 80,000 پوند انگلیس که معادل بیش از 100,000 دلار آمریکا میشه و این دو متهم از طریق حساب‌های مختلفی که حتی از طریق حساب خواهر یکی از متهمان وارث شده و اینها از طریق از جمهوری اسلامی توسط اون کمپانی ساختمانی دریافت کردند و این نشان میداد که قاضیا و دادگاه و همه اینها تقریبا به یک جمع‌بندی رسیدن و اسناد کافی هم به دست آوردن. اما حالا ما در کجا هستیم؟ حالا ما در ابتدای هفته دوم هستیم، چرا که رسیدگی به یک پرونده جزایی
7: به یک پرونده جرمی زمان بر از در بریتانیا باید وقت کافی وجود داشته باشه که شهادت و اسناد و همه این مسائل ترتیب و تنظیم شه و آماده شه و از طرف دیگه وقت کافی وجود داشته باشه که مجرم هم یا متهم هم از خود دفاع کنه که این مراحل داره طی میشه. در آخر هفته یا هم اوایل هفته دیگر ما شاهد از این خود بودیم که یک نتیجه مشخصی از این دادگاه بیرون بیاد.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم. تاج‌الدین سروش، دادگاه ولیج، لندن. تصاویر و اطلاعات رسته به ایران اینترنشنال نشون میدن نیروهای حکومت در ایستگاه بازرسی از کودکان به عنوان سپر انسانی همچنان استفاده میکنن. در تصاویر ارسالی از بندر عباس نیروهای امنیتی به تن شماری از کودکان لباس نظامی پوشونده و به اونها باتوم دادن. شهروندی از کاشان هم میگه در فضاهای عمومی شهر به کودکان حدود 10 ساله کار با کلاشینکوف رو آموزش میدن. همزمان یکی از شهروندان از گرگان از بکارگیری گسترده کودکان در ایستگاه بازرسی میگه و از کودکانی که برای بستن خیابون‌ها و ایجاد تجمعات حکومتی از اونها استفاده میشه. در توضیح همین موارد همکارم سبا هیدرخانی هم میگه جمهوری اسلامی در استفاده از کودک سرباز سابقه داره و با نظامی کردن خیابون‌ها سعی داره فضای دهه 60 در ایران رو بازسازی کنه.
8: خیر، گزارش های زیادی به دستمون رسید. این شهروندان زیادی در پیام هاشون به ما تاکید کردن که حکومت داره به شکل گسترده از کودکان و نوجوانان توی ایستگاه بازرسی تجمعات حکومتی شبانه استفاده میکنه و حتی گزارش هایی داشتیم که حاکی از اینه که آموزش کار با سلاح های جنگی داره به کودکان داده میشه که حالا احتمالاً برای استفاده ازشون به عنوان نیروی سرکوب یا سپر انسانیه. توی همین دو روز اخیر شهروندایی از عراق و کاشان پیام‌های برای ما فرستادن و گفتن که توی میادین و چهارراه‌های این شهر جلوی چشم عموم چادرهایی زده شده که توش به کودکانی که به زور سنشون به 10 سال میرسه دارن آموزش کار با کلاشینکوف رو میدن. تصاویر و گزارش های دیگه ای هم در این مدت البته داشتیم که توش استفاده از بچه های 10 تا حداکثر 16 ساله رو با لباس های نظامی ارتش و سپاه و بسیج نشون میده که توی ایست بازرسی ها مشغول شدن و تقریبا در تمام موارد حالا همونطور که اشاره کردی دست تمام این بچه ها یا سلاح جنگی داده شده یا سلاح سرد داده شده. جمهوری اسلامی البته ید طولایی توی استفاده از کودک سرباز ها داره یا استفاده از توی موارد نظامی داره. یکی از متأخرترین موارد مربوط به سال 401 که توی اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی از کودکان برای سرکوب معترضان استفاده شد، یا حتی قبل‌تر از اون توی جنگ 8 ساله ایران و عراق که می‌دونیم مستنداتی درباره بکارگیری کودک سربازها وجود داشته. البته که بکارگیری کودک سربازها توی حکومت‌های ایدئولوژیک فاشیستی و آخرالزمانی و دینی مسبوک به سابقه است. توی دوره موسولینی و هیتلر هم میشه دید، اما خب می‌دونیم که جمهوری اسلامی این روند رو ادامه داده و همچنان داره با وجود اینکه کنوانسیون‌های متعددی در زمینه حقوق کودکان وجود داره این امر رو نقض می‌کنه. به نظر میرسه که داره به نوعی تلاش میکنه اون شکاف نسلی که توی جامعه پیش اومده با ایده های مطلوب خودش رو با میلیتاریزه کردن خیابون پر کنه و اون انسداد فضای دهه 60 مطلوب خودش رو به نوعی به امروز پیوند بزنه.
0: خب با این تصاویر زنده یه سری بزنیم به منطقه گرینویچ در لندن، ناحیه سلطنتی که همونطوری که میدونین رصدخونه سلطنتی هم اونجا واقع شده. اما

آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟

0: چی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چندین نگاه بابا
3: کنم. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000.

0: انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب این آهنگ زیبا رو میذاریم برای چند دقیقه جلوتر. دو تا آهنگ درخواستی دارم که هر دوتاشو میذاریم یه کمی جلوتر. داشتم یه خبر میخوندم خندم گرفت به همین چیز جریان اینجوری. این دور زمونه امروزی همه چی عجیب غریب شده، همه چی ها، همه چی عجیب غریب شده. در شهر مالمو مردم زنگ میزنن به پلیس که چه نشستی؟ یه نفر یه جنازه رو پیچیده توی کاغذ ماغذ گذاشته روی یه دونه از این چرخ دستی ها، برد از توی برد سوار ماشین کرد و با خودش برد. خب هم که تلفن دستشونه، هم از شخص قاتل هم از جنازه عکس گرفته بودن و طرف هم جنازه رو کرده بود توی ماشین رو برمیداره میبره. خلاصه چند تا ماشین پلیس میریزن و دم اون مغازه‌ای که این اتفاق افتاده بوده و میرن تو عکس طرف رو نشون میدن، میگن که شما این آدم رو میشناسی؟ اینجا بوده، الان از مغازه تو اومده بوده. میگه آره. میگن مردم زنگ زدن گفتن که یه دونه جنازه رو با چرخ دستی از تو مغازه آورده برده کرده تو ماشین. آقا چرخ جنازه کدوم پدر؟ ایشون اومده یه دونه از این سکس دوکه ها، از این عروسکایی که قد آدم درست حسابیه ولی خب چیز دیگه، عروسک در هر صورت، عروسکای سکسی هستش، خریده، پولش هم داده، بعدش هم بسته‌بندی شده، گذاشت رو چرخ دستی و برد گذاشت تو ماشین، کیویتو میویتو هم نشون میده و پلیسا خوشحال میشن از این که اوکی جنازه ای نبوده و خلاصه میرن. حالا حسابشو بکن، میریختن طرف و وسط خیابون میگرفتن، بعد میخواستن ثابت بکنن که جنازه نیست، این کاغذ و بسته بندی رو بازمید. عجب دنیای عجیب غریبی شده. من چند وقت پیش، یه دو سه سال پیش بود شاید هم یه ذره بیشتر، دو همون دوران کرونا اینا، یه همچین موقعهایی بود، یه برنامه تو تلویزیون نشون میداد از همین چیزها، از همین عروسک هایی که قد آدم میزادن و شکل آدم میزادن و ملت میخرند و خلاصه باش میرن سان فرانسیسکو. بعد یه آقایی رو در انگلیس نشون میداد، 7-8 از اینا داشت، لباس های مختلف هم تنشون میکرد و گذاشته بود تو خوناش. بعد خود طرف رو اگه میدیدی که خیلی اکلیک، حالا کاری نداری، برگشت که اینا رو دونه چند میخری؟ گفت اینا تقریبا دونه 100,000 کرون سوئدی، تقریبا 9,000 پوند 8,000 پوند اینطوره. گفت تو دو همه اینا رو خریدی؟ گواره وام گرفتم اینا رو خریدم، خلاصه تو خونه در خدمتشون هستیم. بعدن الان که من این چیز کردم، همین این خبر رو خوندم و اینا داشتم نگاه میکردم، یاد یه گزارش دیگه افتادم که چند وقت پیش تو تلویزیون نشون میداد، اونم میگفت قیمت ها خیلی اومده پایین، رسیده به 20,000 کرون. حالا طرف کلی مثلا نزدیک 700-800,000 کرون پول داده بوده، حالا جمعا 100,000 کرون هم نمیارزه. بگذاریم، در اصل جنازه عروسک بود. اما همین الان من دیدم که یه خبر اومده که یک موج گرمای عجیب غریبی رسیده به انگلستان و مخصوصا به شهر لندن. رفتم نگاه کردم، دلواپس مادرم شدم بنده خدا، دیدم 33 درجه است، 33 درجه است در شهر لندن همین الان که تازه بعد از ظهره. حالا یادم باشه برنامه تموم شد یه زنگی بزنم یه حال احوالی باش بکنم بنده خدا. ولی خب هست دیگه، من پری روزی ها که داشتم باشون صحبت میکردم گفت آره اینجا یه ذره گرم شده، یه ذره شرجی تر شده و اینا، ولی 33 درجه رو اصلا باور نکردنی. حالا بزنین یه چیزی واسه تون بگم، این خیلی جالبه. توی ساختمونی که مادر من زندگی میکنه، خب شاید نمیدونم توی این ساختمون 60-70 تا آدم زندگی میکنن دیگه، مجتمع آپارتمانی، یه 3-4 ماه پیش مادرم گفت آسانسور از کار افتاده. حالا خوشبختانه مادر من طبقه دوم زندگی میکنه. گفتم خب حالا ما مدل سوئدی دیگه، مدل سوئدی که وای اگه 2 روز از کار بیفته دیگه شرکت ساختمونی رو میریم دیمم سو میکنیم و اینا. الان نزدیک 2-3 ماه گذشته که این درست نشده. بعد اینا ساختمون رو معمولا پورتر دارن. پورتر ها کسایی هستن که اون پایین ساختمون میشینن اگر کسی کاری داشته باشه، مثل سرایدارهای خودمون میمونه دیگه. بعد زنگ زدم به پورتره، باهاش صحبت کردم، گفت ببین این آسانسور چون یه ذره قدیمیه جنسش پیدا نمیشه، الان یه 2-3 ماه گذشته، شما رو 2-3 ماه دیگه هم حساب کن، بعید میدونیم که این درست بشه باشه. گفتم خب مردم چیکار میکنن؟ گفت هیچی دیگه، یه سری ها که حالا مثلا پاشون درد میکنه، کمرشون درد میکنه، نمیدونم اینو اصلا یه جورایی چه. واقعا ما توی سوئد خداییش یه ذرم لوس هم شدیم. یا یه هفته اگه آسانسور کار نکنه دیگه پدر اون شرکت ساختمونی در میره. الان 3 ماه گذشته، طرف میگه 3 ماه دیگه هم بعید میدونیم که درست بشه. یکی من این اسمس ها از خدمتتون عرض کنم دوستی همان، ببینین من الان اسمس رو بخونم متوجه اون یکی اسمس ها میشید. درود بر شما جناب نوید، خسته نباشید و ممنون بابت برنامه های مفید و خوبتون. همین الان شنیدم که اینترنت ایران وصل شده. بله، ولی من واسه تون بگم، ببینین الان یکی از شنوندگان ما موقع اخبار زنگ زدن و گفتن که عزیزانشون در شمال ایران هستند، تونستن با واتساپ و اینا باشون تماس بگیرن، ولی یه سری دیگه از عزیزان زنگ زدن و گفتن که عزیزانشون در تهران هستن و نمیتونن تماس بگیرن، یا از طریق واتساپ مثلا پیغام فرستادن یه دونه پریک خورده، یعنی به دستشون نرسه. من اینجوری که از خبرها، یعنی در اخبار همین مال ایران اینترنشنال اینا داشت پخش میشد، اینجوری که بوش میاد قراره که در 24 ساعت آینده اینترنت وصل بشه، اما نه مدل ایرانی. اینترنت قراره وصل بشه اما مدل قبل جنگ. یعنی چی؟ یعنی دوباره همون فیلتر شکن و اونم هم وی پی ان و اینا. حالا فعلا که دارن وصل میکنن در بعضی جاها مثل که کار میکنه، چون من تا اونجا که بازم میدونم واتساپ و اینا چیز بودن، مسدود بودن، بلوکه شده بودن. حالا آیا الان راه میفته راه نمیفته دیگه من اطلاع دیگری ندارم، ولی امیدوار هستم که موفق بشید با عزیزانتون در تماس باشید. یه خبری رو داشتم میخوندم، برای من بسیار بسیار این خبر جالب بود که تا حالا من همچین چیزی رو در سوئد نشنیده بودم. باور کنید در منطقه بلکینگه که در قسمت جنوب سوئد هستش، در اسکونه هستش، فقط در پاییز گذشته یک موج دزدی جدید آغاز شده. حالا چجوریه؟ یه خانومی مادرشون فوت میکنه. اوکی. مادرشون فوت میکنه و درست همون روزی که مادر فوت کرده بوده، در ضمن مثلا 10-12 ساعت، سربوی ایشون یعنی پارتنر ایشون، کسی که با هم دیگه دوست هستن ولی با هم در یک خونه زندگی نمی کنن، اینو میگن سربو. یعنی دو نفر مثلا یکی توی استکهلم زندگی میکنه، یکی مثلا مثلا در یوتوبوری، یا یکی مثلا توی این خیابونه، یکی شمال شهر زندگی میکنه، جنوب شهر، ولی با هم دیگه دوست دختر دوست پسرن به اصطلاح. زنگ میزنه میگه فلانی، میگه چیه؟ میگه تاسف، خیلی متاسفم که مادرتون فوت کرده، ولی برو خونه مادر و سریع رفع رجویی بکن، ببین اگه چیز قیمتی چیزی داره خلاصه بردار، چون دزدی زیاد شده توی منطقه. خانوم برمیاد میگه آقا دزدی، آخه کسی چیزی توی خونه نیستش. خلاصه میگه حالا بریم یه سری بزنیم. میره میبینه ای داده بیداد، شیشه رو شکوندن و رفتن توی خونه مادر. حالا اگه چیز گرون قیمتی بوده نبوده و اینا، بذار مثلا تصاویرم نشون بدم همه چیزو اینها، تصاویر رو نگاه بکنین، مثلا همه چی رو ریختن به هم دیگه داغون، شیشه ها رو شکوندن و نمیدونم از اینجور چیز میزن. خلاصه زنگ میزنه به پلیس و اینا. خانم خیلی هم ناراحت میگه آخه تو خونه مادر من چیزی نبوده که آخه اینو بخون اینقدر مثلا چیز بکن. بعد که با پلیس تماس میگیرن متوجه میشن که در عرض به همین تا از پاییز گذشته به این طرف 25 مورد دزدی از خونه کسایی که تازه فوت کردن انجام شده. و از کجا دزدا میفهمن؟ مثل این که من قدیما یادمه، ولی جدیدن که حالا دیگه اینترنتی و شده و اینا دیگه نمیدونم، ولی معمولا در روزنامه‌های محلی و اینا یه بخشی بود کسایی که فوت میکردن و اسمشون رو توش مینوشتن که مردم که ورق میزدن مثلا میدونن آه فلانی و فلانی و فلانی فوت کرد. معمولا تو میگم روزنامه‌های محلی قدیما بود، ولی الان دیگه خبری ندارم. ولی جالب اینجاست که دقیقا این خانوم هم در روزنامه محلی آگهی کرده بوده که بابا جان مثلا مادر من فوت شده بوده و بعد از اینکه فوت کردن هنوز 24 ساعت نشده دوزا رفته بودن خونه رو ریخته بودن به هم دیگه تا ببینن که چیزه. پلیس اعلام کرده که در منطقه بلکینگه کرافتیگ اوکنینگ آف ایمبروت ایدوتس بوم بوده، یعنی کسایی که فوت کردن به صورت خیلی زیادی این اتفاق افتاده و خلاصه به مردم گفتن که مراقب باشین اگه دود انانس و اینا میزنید، بدونید که احتمال این که دزدا بیان و برن. حالا اگه پلیس از 25 مورد و در عرض چند ماه دیده، خب یه گشتی بذاره دور و بر اونایی که مثلا خونایی که طرف فوت کردن، شاید بتونن این دزدا رو بگیرن. ولی در اصل این میگم این من این مدل دزدی رو تا حالا نشنیده بودم در سوئد که یه همچین اتفاقی بیفته و برن خونه آدمایی که فوت کردن و بدوزن. دیگه براتون بگم، این از خبرهایی که من جست و گریخته میگردم تو سایت های خبری ها اینو براتون پیدا میکنم. این در جریان این تیم ملی هم از من نپرسید عزیزان که والا به جان خودم، به پیر، به پیغمبر، اصلا اینا همشون دیوونن. وای با حال این که حالا ما بخواییم بشینیم اینا رو تفسیرشون بکنیم، حالا ببینیم که چیکار میکنن اونه من. ولی اون به بازی های یعنی تمرینیشون افتاده توی مکزیک. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: آقای نویسنده نباشید،
1: قربان شما، سپاسگزارم.
2: قربان خبری که مثلا تلویزیون اینترنشنال گفته اینا، البته الان من دارم داشتم یه 5 دقیقه پیش نگاه میکردم، نوشته قوه قضایی جلوی اجرای مصوبه دولت برای بازگشایی اینترنت را گرفت.
1: آره، 4 نفر رفتن شکایت کردن، 4 تا اصلا این آدم بیریختایی که اثران حکومت هستن و طبق گفته های چون شاکی خصوصی پیدا کرد این قضیه، حال ممکنه که اصلا دوباره ببندن.
2: بله، خب حالا اینطوری که این کیهان نوشته، مثلا شما میتونی برید تو سایت گویا نیوز.
1: نه بگین بگین شما.
2: حالا ولی خیلی طولانی نوشته، ولی بعد که مثلا این رفته تو تاریخچه و این چیزا، میگه بعدش نوشته حالا من میخوام چی، دیوان عدالت اداری تاکید کرده که تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، همون شکایتی شما مطرح می‌کنید،
1: بله،
2: مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه سازماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب و اثر نخواهد بود. در دیوان عدالت اداری آمده طبق ماده نمی‌دونم 36 آخونها قابل عدالت اداری، در مواردی که شکایتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیئت تخصصی دیوان میتواند در صورت احراز ضرورت و فوریت پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت رسیدگی کند. باز همین خیلی طولانیه البته.
1: نه نه متوجه، مثلا اصلا قضیه اینه، یعنی میگه تا رسیدگی نشه اینترنت به اینترنت. ولی من الان در سایت نت بلاک که هستم، در سایت نت بلاک اینترنت ها رو نشون میده و اینا، عملا به نحوی در حال کار افتادنه، یعنی داره نشون میده که یه جورایی
2: با این که بود که مثلا خب مثلا میبینم که خب خیلی ها دارن تماس میگیرن، همون به اصطلاح چیه عوامل فدایی رهبر این چیزا،
1: اون که فرق
2: اون نمیدونه، ولی خب این شاید خورده دست دل باستر شدن به یه سری بیشتر از این جان فدا میدن. ولی خب این چیزی که الان اومده، من خودم خیلی کوشش کردم اینو، ولی اصلا اینه با اینکه میدونم با تماس تلفنی هم گرفتم، ولی خبری نیست به سفر.
1: ولی میگم چند تا از عزیزانم زنگ زدن گفتن که با عزیزانشون در شمال ایران تونستن از طریق واتساپ در تماس باشن. یعنی یه جورایی مثل که کجدار و مریض کار میکنه کار نمیکنه، یه همچین حالتی.
2: آره این مثلا ما ها مثلا خوشحال شدیم چون خب مثلا وقت شده، بعد خب تلفن هم میشه زد به اصطلاح، با تلفن هایی که به اصطلاح نمیدونم یه کدی به آدم میدن اگه آدم
1: آره میگه شماره 38 رو بزن، نمیدونم چی چی رو بزن،
2: میگیری ولی خبری اونجا نیست. حالا اینجا ما بیشتر خوشحال باشه به خوده.
1: نه خوشحال که میگم در بهترین حالتش برمیگرده به اون حالت قبل جنگ که چیزه دیگه، که نمیم وی پی ام بگیر و نمیم نت بلاک و نمیم از اینجور چیز.
2: آره خب بازم اونه واسه خانواده من اینا رو نمیگرفتم، میشد تماس بگیری حالا مثلا کیفیت، ولی خب الان یه سری این رو میبینی که با کیفیت بسیار عالی داره کار میکنه، مثلا اینا که همین
1: بله اونایی که خودی هن که بله
2: اون آره ولی اون چی میگم، یعنی چیزی که تو داخل من چند تا حالا توبت کردن با این تلفن چیزی،
1: حالا ببینیم چطوری اونه... پیش میاد دیگه.
2: آره دیگه ولی خواهی کیهان نوشته، من از گوله کیهان لندن
1: بله. ولی نه اون چهار نفر که شکایت کردن چیز هست، یعنی عملا شاکی پیدا کرده، حالا اینا هم که دنبال مستمسک میگردن نمیدونم والا من اصلا نمیدونم
2: که... من امیدواریم که باز بشه، البته امیدواریم بله. البته این که حق مردم که اینترنت داشته باشن، ولی خب با این
1: بله حق مردم زندگی کردن هم در ایران هست که اون حق هم ازشون گرفتن. من سپاسگزارم از شما، مرسی که به خط اومدید، قربان شما، خدا نگهدار. 98-3843 جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود آقا نوید،
1: قربان
3: نوید. میخواستم بگم که من الان با مشهد اونا البته تماس گرفتم، بعدش هم باز من زنگ زدم، دو مرتبه تونستم وصل بشم، با ایمو تونستم تماس بگیرم، ولی به بقیه قومشای خواهرها برادرها که با واتساپ کار میکنن نتونستم تماس بگیرم.
1: ولی با ایمو تونستین؟
3: با ایمو تونستم تماس بگیرم، ایشون هم تماس گرفت، مثل هم قبل زیاد همچی قوی نیست ولی میشه تماس گرفت.
1: اوکی دستتون در نکنه، سپاسگزارم، قربان شما.
3: متشکرم آقا نوید از برنامه های خوب و
1: قربان شما، سپاسگزارم که با ما هستید و میتونیم با شما بشیم، قربان شما،
3: روزای خوشی در پیش داشته باشید.
1: یک دنیا سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. همین الان اینجا هم نوشته دیوان عدالت اداری اجرای حکم رئیس جمهور درباره اینترنت را متوقف کرد. بله نوشته دیوان عدالت اداری اعلام که در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی رهبری نام فلان میسن رو باده. یعنی حرفای رئیس جمهور زکی. 23-98 بفرمایید.
4: سلام آقا نوید عزیز، خوبی؟
1: قربان شما، سپاسگزارم. جانم
4: من خواستم یه چیزی به هموطنان عزیزم بگم. من 3-4 روز پیش اسمس دریافت کردم. خوب. نوشته بود از ترانسپورتیرسن شما یه دونه جریمه شدی، یه مال ماشینت، این عدد و یه کد نمیدونم بزن و کلیک کن اینجا و بعد مشاهده میکنی چقدر جریمه شدی. منم همینجوری گذاشتم و زنگ زدم به ترانسپورتیرسن. اونا هم گفتن آقا هر گونه اسمسی از طریق ما هیچ گونه اسمسی به کسی نمیدیم، ما نامه میفرستیم.
1: آفرین.
4: بعد امروز هم برای خانم هم همین اسمس اومد، اون هنوز ماشین هم نداره.
1: زدن به جای دوز نادون میزنه به کادون هم بینه دیگه.
4: به خدا خانم هم زنگ زد به این بابا این اسمسی که برای شما اومده برای من هم اومده. آره. گفتم بابا اینا باز
1: نکن. نه هیچ کدوم از این لینک ها رو روش نباید کلیک کنین. هیچ.
4: آره درسته.
1: سپاسگزارم، مرسی ازم که گفتین که عزیزانمون بشنوه.
4: خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
1: یکی از دوستان همین الان اینجا نوشتن سلام، پیام ثابت وصل شده. نه پیام ثابت یعنی چی؟ احتمالاً شاید یعنی اس ام اس وصل شده موبایل به موبایل مستقیم. پیام ثابت وصل شده موبایل به موبایل مستقیم. یکی دیگه از دوستان خبر از رادیو فردا رو فرستادن. با درود جهت اطلاع شما، خواهرم در تهران از طریق ایمو تماس گرفت و من هم امتحان کردم و تونستم تماس بگیرم. هر کسی وای فای داشته باشه و یا پرو داشته باشه میتونه تماس بگیره. خب اون که بله، پرو ها رو که نه، ما راجع به غیر پرو صحبت میکنیم. خلاصه اینا هم از جریان اینترنت و اینا هم از این دوست عزیزمون که براشون اسمس اومدن. هیچ کدوم از این اسمس ها رو وصل نکنید، برای اینکه فقط ضررش رو خودتون میبینید. در منطقه سودتلی امروز یک آتش سوزی در چند تا از مغازه هایی که در اون سنتروم بود اتفاق افتاد که خوشبختانه تونستن که آتش رو سریعا خاموش بکنن. از وقتی که خبر حمله آمریکا به ایران در جنوب ایران اومد، قیمت نفت برنت 2% بالا رفت و به 98 دلار در هر بشکه رسید و وی تی آی هم بذارم 1.8 برده و به 92 دلار رسه. این نفت نرخ اولیا، این نفت برنت مال همین نروژی هاست اگه من اشتباه نکنم، توی بلخ زدن سکله آهنگری، نمیدونم در چی شد، یه چیز دیگری، اینا توی خلیج فارس یکی به یکی بم میزنه، این وریا قیمت نفتشون رو میبرن بالا. یعنی هر که از جای دستش در میرسه خلاصه بامدام. اما بریم سراغ منطقه گملستان، که در منطقه گملستان مردم زنگ زدن به پلیس که چه نشستی؟ همین امروز ها، همین چند ساعت پیش، یه بابایی یه آقایی داره را میره و عضو شریفشو به مردم نشون میده. بله، خلاصه پلیس هم میاد و با نشونه هایی که داشتن طرف رو میگیرن. اما گفته میشه که ایشون افتلیست هم بوده، یعنی پلیس مثل که ایشون اصلا تو سوئد نباید بوده باشه، حالا تو خیابون چی کار میگرده و از دقیق دلیش چرا عضو شریف رو به مردم نشون میداده اینشون، ولی در اصلا گرفتنش. امروز سایت دادگاه های سوئد هم اشکال داشت و مردم نمیتونستن به همین domstol.se وارد بشن که یه جورایی گفتن دارن چک میکنن و فکر میکنم دیگه یه اپداتیرا کردن و دیگه درست باید شده باشه. در نزدیکی ترافیک پلاتس اوپلانس وسپی امروز یک لست بیل، یک وانتی کامیون بون بزرگی، نه داخلش آتش گرفته بوده که باعث شده بوده ترافیک شدیدی در اون منطقه در جاده افی را داشتیم که خوشبختانه رفع و رجوش کردن و مثل که دوربرای سطح 3 و اندی این ترافیک دوباره را افتاد. من یه آهنگ خیلی زیبا دارم، دیروز در پایانی برنامه پخش کردم که مثل که نصفش بیشتر پخش نشده بود و دوستان برای من اسمس فرستاده بودن. این تیکر این کار رو با هم دیگه میشنویم، یه دونه یا دوتا دیگه خبر با هم دیگه میشنویم و میریم به قسمت پایانی برنامه.

خب اینم از جهان نازنین که یادی ازش کردیم و این کار زیبا رو من دیرشب میگم دیروز آخر وقت پخش کردم که مثل اینکه نصف پخش شده بود و اینم ما وظیفمون رو دور انجام دادیم. در رویدادی تاریخی سوئد رسما به هدف کاهش تعداد سیگاری ها به زیر 5% رسید. برای نوشته سایت استکهلمیان برای نخستین بار در تاریخ معاصر سوئد شمار افرادی که به صورت منظم سیگار میکشند به کمتر از 5% رسیده. موضوعی که باعث شده این کشور عملا به هدف کشور بدون دود برسد. بر اساس گزارش سال 2025 مرکز اطلاع رسانی الکل و مواد مخدر سوئد، هدف سیاسی تعیین شده برای تبدیل سوئد به کشوری عاری از دخانیات تا سال 2025 محقق شد. آمارها نشان می‌دهد سهم مصرف کنندگان روزانه سیگار در سوئد از 16% در سال 2003 به 4.8% در سال 2025 کاهش یافته. آقای ماتس رامستد از مرکز اطلاع رسانی الکل و مواد مخدر سوئد اعلام کرد که مصرف روزانه سیگار روندی نزولی داشته، در حالی که مصرف تفننی تقریبا در سطحی ثابت باقی مونده. به گفته او این کاهش نتیجه سالها اقدامات پیشگیرانه گسترده در سوئد، افزایش مالیات بر دخانیات، بالا رفتن قیمت واقعی سیگار تا حدود 45% از سال 2003، محدود شدن محلهای استعمال دخانیات و سخت‌تر شدن دسترسی به سیگار از جمله عوامل اصلی این تغییر به شمار میره. سوئد در سال 2005 استعمال سیگار در رستوران‌ها را ممنوع کرد و این ممنوعیت از سال 2019 فضاهای باز رستوران‌ها را نیز در بر گرفت. همچنین ممنوعیت تبلیغات دخانیات و گسترش خدمات ترک سیگار نقش مهمی در کاهش مصرف داشته. در مقابل مصرف سنوس و محصولات مشابه نیکوتینی طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته، افزایش که به ویژه در میان جوانان و زنان دیده میشه. رامستد میگوید بازاریابی این محصولات دقیقاً برخلاف سیاستهای اعمال شده علیه سیگار بوده و دسترسی و جذابیت آنها بیشتر شده. با این حال او تأکید میکند هنوز نمیتوان با اطمینان گفت که افزایش مصرف اسنوس دلیل اصلی کاهش مصرف سیگار در سوئد بوده. بله، البته اگر که بخوایم در نظر بگیریم اونهایی که بودجه گرفتن که بتونن این کارها رو انجام بدن، اطلاع رسانی بکنن، سوئد بدون دود داشته باشیم، خب بدون دودش کردن. ولی من خیلی ها رو میشناسم یا از این سیگارهای چیز میکشن، الکترونیکی ها میکشن یا اسنوس میزنن. حالا بعضی ها که دیگه بهتر شده، یه پلوستر میزنه به بازوش، یه دونه از این آدامسای نیکوتین هم میخوره، یعنی میجود و سیگار هم میکشه. مثل چی بودیم؟ حالا بگنش کن بگذاریم، حالا وارد جزئیات میشی وقت نداریم. در صورت سپاسگزارم که امروز هم در برنامه خودتون در کنار برنامه خودتون بودید. آرزوی سلامتی و پیروزی دارم کنم. داشتم یه نگاهی میکردم به سروری که ما از طریق اینترنت برنامه رادیویمون میفرستیم و اینا. جای خوشبختی داشت که از واقعا از خیلی از کشورهای جهان همزمان با هم هستیم و اون بخش آنالیز رو زدم، داشتم نگاه میکردم از آمریکا، کشورهای اروپایی مثل انگلستان، نروژ، دانمارک، نمیدونم هلند، اینا همینجور، همه اینا از آلمان، مخصوصا هلند، انگلستان، دانمارک، سوئد، نروژ، که آمریکا که بوجور به شنونده و اینا داریم. در اصل سپاسگزارم از همگی شما عزیزان که دل به برنامه های خودتون، برنامه همسفر میدید و میدونستم که بتونیم وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم و بتونیم در کنار هم دیگه باشیم. نهم ماه جون یا یونی، نهم یعنی نهم ماه دیگه، من یه سفر 9 روزه اروپایی خواهم داشت. در کنارتون نمیتونیم باشیم. 9 روز رو به بزرگی خودتون باید ببخشید و بعد از اون برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. من پارسال تابستان هیچ جا نرفتم، سعی کردیم که در کنار هم دیگه باشیم، ولی امسال با خانواده 9 روز رو از شما مرخصی میگیریم. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید همیشه
زیباترین های دنیا متعلق به شما بشه. پیروز و موفق باشید.

که خورشید از تو دست تو میتابه، چشم ابر عیسی روی سینه

واسه منی که دلتنگم، از زندگی دلگیرم، بهتره سفر کردن.

از هیچ راه افتادم، دلو به جاده ها دادم، از یاد همه رفته سردرگم و

روز زود بگذره، فرداشه، به امیدی که تا فردا نور امیدی پیداشه.

0: اختلال های خیلی شدیدی میبینیم. همونطور که شما گفتین گوگل پلی در دسترس نیست، خیلی از این ابزارها الان کار نمی کنن، در دسترس نیستن، خیلی از فیلتر شکن ها اونجوری که باید کار کنن کار نمی کنن. اختلال های خیلی زیاد و تا حدودی غیر منطقی روی ترافیک داخلی شبکه ایران داره دیده میشه. بنابراین ما همچنان به یکی دو روز وقت نیاز داریم واسه اینکه ببینیم واقعا به چه شکلی میخوان این وضعیت رو پایدارش بکنن و زمانی که به اون نقطه پایداری از نظر مقامات ایران رسیدیم اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که در واقع چه بلایی سر اینترنت اومده. ولی در حال حاضر نکته مهم این هستش که چون من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن 80% اینا برگشته، نه اصلا ما توی همچین سطحی نیستیم. وضعیتمون از بعد از دیما هم الان خیلی بدتره.
1: این اختلالاتی که ازش صحبت میکنین آقای رشیدی، آیا توضیح فنی داره در حال حاضر یا هنوز نمیشه فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
0: به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقداری زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقداری زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت شده هنوز یه مقداری گفتم یه مقداری زمان نیاز هستش واسه اینکه یک شرایط از نظر اونها آقایون به یک وضعیت پایدار برسه، اون وقت ما میتونیم یه درک بهتری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، میزان دسترسی چقدر هست و وضعیت سانسور و اختلال تو چه وضعیتی قرار داره.
1: آقای رشیدی، این موضوعی که حالا با تصور اینکه اون چیزی که گفته شده شرایط قبل از دی ماه 404، این شرایط قبل از دی ماه 404 رو اگه بخواید کوتاه توضیح بدید که چگونه اینترنتی بوده، چطور توصیفش میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال این تصور هم بعضی موقع ایجاد میشه که نه، دکمه رو یکی فشار داده، اینترنت وصل شده و همه میتونن با هر تمایلی که در اینترنت دارند کار خودشون رو انجام بدن.
0: طبیعتاً که اینترنت به اون شکل وصل نشده. ببینید قبل از دیما ما یه اینترنتی داشتیم پر از سانسور، پر از فیلترینگ، پر از اختلال در شبکه، ولی به هر حال مردم یه راه حلی پیدا کرده بودن. هر کسی میدونست چقدر باید پول خرج بکنه بابت خرید اینترنت، چقدر باید وی پی ان تهیه کنه، از چه راههایی باید تهیه بکنه. یه وضعیتی بود که به هر حال مردم به یک جنبندی رسیده بودن که چه باید بکنه. از دی ماه به این سمت در واقع تمام اون وضعیت تغییر کرده. شرایط هیچ وقت شرایط پایداری نبوده، چه به لحاظ قطع اینترنت، چه به لحاظ سانسور، چه به لحاظ سیاست‌های اینترنت طبقاتی. در واقع هر لحظه یک وضعیت جدید به وجود آوردن. بنابراین یه مقداری واقعا زمان میبره تا ببینیم که آیا ما برمیگردیم به اون شرایط، به قول بچه‌ها تو ایران میگن فیلترنت گرون قیمت، یا نه اینترنت پرو رو میخوان چیکار کنن، سیم کارت سفید رو میخوان چیکار کنن، لیست سفیدی که درست میکردن رو میخوان چیکار کنن. یه مقداری باید صبر کنیم تا ببینیم اینا وضعیتش چی میشه.
1: به یک وضعیت ناپایداری اشاره میکنید. نیلوفر قدیری در ایران، خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته که حس عمومی موقتی بودن این وضعیت اینترنت و به گفته او اعتماد از دست رفته. اصلا برای مثلا پدیده‌ای مثل کسب و کارهای آنلاین این شکل از بازگشت اینترنت چگونه میتونه تاثیر گذار باشه؟ آیا میتونه که اون اعتماد رو دوباره جلب بکنه و برگردند کاربران به پلتفرم هایی که قبلا از اونها استفاده میکردند و در این مدت طولانی از اون پلتفرم ها به دور بودند؟
0: خیلی سخته این رو بگیم، به خاطر اینکه ببینید آدما داشتن سعی میکردن تو وضعیت جدید به یک روش های جدیدی عادت کنن. مثلا یکی از کسب و کارهایی که تو ایران خیلی رونق داشت تو حوزه اقتصاد دیجیتال بازاریابی یا مارکتینگ بودش. یعنی سعی میکردن مثلا فرض کنید با گوگل اد یا تبلیغات تلگرامی، اینستاگرامی این بازاریابی رو ببرن جلو. این وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرد. در واقع بازاریابی ها تبدیل شد به بازاریابی های سنتی خیلی قدیمی با پیامک، با ارسال اسمس. الان دو مرتبه آدم ها نمیدونن آیا باید همون مسیر رو ادامه بدن، آیا میتونن برگردن به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی. دقیقاً یک بلا تکلیفی وجود داره و کسی هم توضیح شفافی نمیده. همونطوری که در واقع معلوم نیستش که چه کسی شکایت کرده تو دیوان عدالت، دیوان عدالت گفته نباید، در واقع به نوعی حکمی که داده معنیش این هستش که اینترنت باید قطع بمونه و خیلی مشخص نیستش که در واقع چه اتفاقی میفته. بخشش هم به نظرم نتیجه این هستش که در داخل کشور یک جنگ قدرتی وجود داره بین افراد مختلف که خب نتیجه جنگ و کشته شدن بسیار زیادی از افراد تاثیرگذار تو حوزه سیاست گذاری هستش.
1: به هر حال وضعیتی است که کاربران می نویسند اگر حتی این وضعیت وصل شدن به اینترنت ادامه پیدا بکنه پایدار باشه، هم آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی این قطعی چند ماهه حالا دست اثر کاربران ایرانی بر نخواهد داشت. آقای رشیدی، با توجه به اینکه شما در دو حوزه کار میکنید، از یک طرف سیاست گذاری است و از یک طرف امنیت سایبری، و میخوام از شما بپرسم با توجه به این توصیه هایی که داره میشه به کاربران که به محض وصل شدن به اینترنت به روز رسانی بکنن دستگاه های خودشون رو، درباره این هم میشه کمی صحبت بکنیم با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت کاربران؟
0: 100% درسته. ببینید، در تمام این مدتی که اینترنت قطع بود، حفره ها و آسیب های بسیار زیاد امنیتی کشف شده تو سطوح مختلف، تو سطح سیستم عامل هایی که در واقع در شبکه و زیرساخت شبکه استفاده میشه، تو سطح ابزارها و اپلیکیشن هایی که کاربرا ممکنه رو گوشیشون استفاده بکنن. هیچ کدوم اینا طبیعتاً در ایران دریافت نشده. بنابراین اولین کار باید این باشه که تمام این به روز رسانی ها رو، حالا تو هر سطحی شما هستی، اگه یه شهروند معمولی هستی، سیستم عامل تو، اپلیکیشنات رو به روز کنی. اگه شما مثلا یه زیرساختی رو اداره میکنید، باید اونا رو به روز رسانی کنید. و خب دو مرتبه انجام دادن این به روز رسانی ها با توجه به این اختلال ها، با توجه به اینکه گوگل پلی در دسترس نیستش، کار بسیار بسیار دشواری هست، اگر نگیم که غیر ممکنه.
1: آقای رشیدی، شخصی اگر بخوام این سوال رو از شما بپرسم، اگر که این اتفاق حالا ادامه دار بشه، اختلال برطرف بشه، افراد بیشتری به فضای آنلاین دست پیدا بکنن، برای شما به عنوان کسی که هر روز زندگیتون در این سالها گره خورده با مسئله اینترنت، این بازگشت اینترنت بعد از 88 روز چه حس و حالی داره؟
0: والا به نظر من در واقع مثل این میمونه که شما توی یک جنگی بودید و هستید و برای مدتی که معلوم نیست چقدر هست به یک آتشبسی رسیدید. شما نمیتونید شرایط رو برگردونید به دوران قبل، یعنی بگید من همون جوری زندگی میکنم که قبل از این شرایط زندگی میکردم، به همون روش ها، به همون ابزار ها. نه، من فکر میکنم که در واقع این وضعیت به ما این رو نشون داد که ما باید راهکارهای خیلی خیلی مدرنتر، بروزتری استفاده بکنیم برای اینکه هر لحظه شما ممکنه دوباره برگردید به همون شرایط. ببینید، یه بخشی از ماجرا این هستش که به نظر من حکومت ایران شاید به این نتیجه رسیده که میتونه یک توافقی با آمریکا داشته باشه که مثلا برای 6 ماه جنگ متوقف بشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون شرایط جنگی، وضعیت ما همین خواهد بود، یا اگر مردم دوباره اعتراض بکنن در خیابان به حق، باز وضعیت ما همین خواهد بود. بنابراین ضمن این که به من یه مقداری امید و شادی به هم میده، من رو در این نگرانی نگر میداره که من وقت کمی دارم برای این که شاید اون راه حل هایی که بهش رسیده بودم رو بتونم به شکل گسترده تر پیاده بکنم، تا اگر دفعه بعد این اتفاق افتاد، هموطنهای بیشتری بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در نوری یه شرایط همزمان که با امیدوار کننده و شادی بخش، نگران کننده و ترسناک هم هست.
1: از امیر رشیدی میشنیدید در ایتالیا، از بازگشت محدود اینترنت به ما میگفتین، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، ارزیابیتون چیه، آیا امیدوار هستید که بازگشت اینترنت پایدار باشه و قطع بودن اینترنت به مدت 88 روز و شاید برای برخی از شماها بیشتر چه تأثیری بر زندگیتون گذاشته. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر ما که هست 2042022112211. سری بزنیم به کشور همسایه ایران، به ترکیه بریم که این روزها صحنه دگرگونی جدیدی در ساختار سیاسی احزاب این کشور. هفته گذشته دادگاهی رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را از کار برکنار کرد و رقیب پیشین او را به ریاست موقت حزب منصوب کرد، حزب جمهوری‌خواه خلق که مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار اونه. از جمشید زند در این باره بشنوید.
2: برکناری ازگل ازل از رهبری حزب جمهوری خواه خلق با موجی از واکنش‌ها در ترکیه روبرو شده است. نظرسنجی های چند روز اخیر حاکی از آن است که بیشتر اعضا و هواداران بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه مخالف دخالت دولت و دستگاه قضایی در روند فعالیت احزاب سیاسی در کشور هستند. تا کنون دست کم 5 حزب از برگزاری مراسم دید و بازدید با کمال کلیچدارولو که به حکم دادگاه رهبری حزب را در دست گرفته خودداری کردند. طبق سنت هر ساله رهبران احزاب برای دید و بازدید عید قربان به دفاتر یکدیگر می روند، ولی اجتناب رهبران 5 حزب از دیدار با کلیچدارولو رهبری او بر حزب جمهوری خواه خلق را از همان روز اول زیر سوال برده است. پنجشنبه گذشته دادگاه استیناف در آنکارا ازگر ازر را که در سال 2023 در کنگره حزب جمهوری خواه به ریاست آن انتخاب شده بود از رهبری حزب کنار گذاشت. دادگاه اتهام خرید رأی را که در دادگاه بدوی غیر موجه تشخیص داده شده بود وارد دانست و هیئت رئیسه حزب را از کار برکنار کرد. همزمان با صدور این حکم در حکم دیگری دادگاه کمال کلیچدارولو رهبر سابق حزب را به عنوان رئیس موقت حزب تعیین کرد. صدور این حکم با اعتراض شدید مسئولان حزب جمهوری خواه خلق، نهادهای حقوق بشری، دیگر احزاب اپوزیسیون ترکیه و صدها هزار تن از هواداران آن روبرو شد. ازگر ازل در نخستین واکنش این حکم را روزی تاریک در دموکراسی ترکیه توصیف کرد. روز یکشنبه هم هواداران کلیچدارولو موفق شدند با کمک پلیس ترکیه و به رغم تظاهرات اعتراضی مردم در مقر حزب در آنکارا ساختمان آن را تصرف کنند. و روز چهارشنبه آقای ازل در شهر زادگاهش مانیسا با تأکید بر حفظ یک پارچگی حزب بار دیگر خواستار برگزاری کنگره حزب و رأی‌گیری از 2 میلیون عضو آن شد تا رهبر جدید با رأی همه اعضا و به شکلی دموکراتیک انتخاب شود.
3: کیم آدایسا تیم üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. 2 milyon üye kimi seçerse onun elini kaldırıp tek aday olarak da kurultaya gidelim.
2: همزمان با این تحولات کمال کلیچدارولو روند اخراج برخی از مقامات ارشد حزب و جایگزینی آنها با افراد وفادار به خودش را آغاز کرده است. برخی تحلیلگران در ترکیه معتقدند حکم دادگاه برای برکناری ازگر ازل ترفند دیگری از طرف حزب حاکم است تا با ایجاد دودستگی و تضعیف بزرگترین حزب اپوزیسیون بتواند با برگزاری انتخابات زود هنگام رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه را تثبیت کند. اکرم امام‌اولو شهردار سابق استانبول و قوی ترین سیاستمدار رقیب آقای اردوغان هم از سال گذشته در زندان است و دادستانی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از مقام برای او 2000 سال زندان درخواست کرده است. انتخابات ریاست جمهوری قرار است 2 سال دیگر برگزار شود، اما بر اساس قوانین ترکیه آقای اردوغان دیگر نمیتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشود. ولی به باور برخی از تحلیلگران انتخابات زود هنگام با اپوزیسیونی تضعیف شده و گرفتار در روند شکایت‌های قانونی و احکام دادگاه به حزب حاکم و رهبر آن رجب طیب اردوغان این فرصت را میدهد تا برای چند سال دیگر در قدرت بماند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. موضوع دیگری که درباره اون صحبت میکنیم مسئله مین‌های زمینی، مین‌های ضد نفر که دیدبان حقوق بشر از پیوستن لبنان به پیمان منع استفاده از این مین‌ها استقبال کرده و گفته که این اقدام باید سایر کشورها به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا رو هم به حمایت از هنجار جهانی علیه مین‌های ضد نفر ترغیب بکنه. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
4: سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پیوستن اخیر لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه جاری اهمیت حیاتی این پیمان را برای نجات جان انسان‌ها و بازسازی جوامع برجسته می‌کند. وریتی کویل معاون مدیر بحران درگیری و تسلیحات سازمان دیدبان حقوق بشر گفت پذیرش پیمان منع مین توسط لبنان در طول جنگ و ویرانی بی‌وقفه در داخل و منطقه گامی مهم در جهت حفظ جان غیر نظامیان و کمک به قربانیان مین است. او افزود کشورهایی که این پیمان را امضا نکردند باید فوراً از این اقدام پیروی کنند. مین‌های زمینی مرگبارترین میراث جنگ‌ها به شمار می‌روند. پس از پایان جنگ، مین‌ها در زمین فعال بوده و تهدیدی دائم برای غیر نظامیان هستند. زمین‌های مین‌گذاری شده می‌توانند باعث آوارگی غیر نظامیان شوند، مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند. پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین‌ها در سال 1997 در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. این پیمان که در سال 1999 لازم الاجرا شد، استفاده از مین‌های ضد نفر را به طور کامل ممنوع می‌کند و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر مین‌های خود، پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده و کمک به قربانیان می‌کند. لبنان به شدت آلوده به مین‌های زمینی ضد نفر است. سازمان ملل در سال 2023 تخمین زد که این آلودگی حداقل 200 هزار نفر را در لبنان تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 2015 تا 2024 مین‌ها یا بقایای مواد منفجره جنگ حداقل 167 نفر را در لبنان کشتند. دولت لبنان از اوایل دهه 2000 به پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی علاقه نشان داده است، اما به وضعیت امنیتی کشور به عنوان یک مانع اشاره کرده. در ژانویه 2026 شورای وزیران لبنان فرمانی مبنی بر تایید پیوستن این کشور به پیمان منع مین صادر کرد. لبنان سند پیوستن خود به این پیمان را در اوایل ماه مه در شهر نیویورک به سازمان ملل متحد سپرد و به 162مین کشوری تبدیل شد که به این پیمان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان لازم الاجرا خواهد شد.

0: اسرائیل، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به این پیمان نپیوستند. کویل از دیدبان حقوق بشر گفت پیوستن لبنان به پیمان منع مین مخالفت جهانی با این سلاح‌های وحشتناک را تقویت می‌کند و باید سایر کشورها را نیز به این کار تشویق کند. در ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 12 تا 16 میلیون مین در بیش از 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در استان‌های غربی و جنوبی در جریان جنگ ایران و عراق کاشته شدند. با وجود مین‌زدایی در این مناطق، مردم ساکن این استان‌ها همچنان در معرض خطر انفجار مین قرار دارند و در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین منتشر شده است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به حوزه سلامت، گزارش رو بشنویم از مهران کریمی.
2: داروهای جدید کاهش وزن در چند سال گذشته حسابی محبوب شدند. داروهای تزریقی که با کم کردن اشتها کمک می‌کنند افراد در مدت کوتاهی وزن زیادی کم کنند. حتی گاهی گفته شده تا 20% وزن بدن کم شده. برای بسیاری این داروها شبیه یک معجزه بودند، اما پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد اثر این معجزه همیشه دوام ندارد. بر اساس مطالعه محققان دانشگاه آکسفورد بریتانیا که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، افرادی که مصرف این داروها را متوقف می‌کنند خیلی زود دوباره چاق می‌شوند. آنقدر سریع که سرعت بازگشت وزنشان 4 برابر بیشتر از کسانی است که فقط با رژیم غذایی و ورزش لاغر شدند. در این مطالعه 37 تحقیق مختلف بررسی شده که روی هم رفته داده‌های مربوط به 9341 نفر جمع‌آوری شده. نتایج این تحقیق نشان داده کسانی که داروهایی مثل اوزمپیک یا منجارا مصرف کرده بودند به طور متوسط حدود 15 کیلوگرم وزن کم کردند، اما بعد از قطع دارو طی یک سال حدود 10 کیلوگرم به وزن آنها اضافه شده. محققان میگویند بیشتر این افراد ظرف 18 ماه به وزن قبلی خود میرسند. حتی شاخصهای سلامتی مثل فشار خون و کلسترول هم بعد از مدتی دوباره به وضعیت قبل باز میگردند. در مقابل افرادی که فقط رژیم غذایی و ورزش داشتند هرچند وزن کمتری کم کردند، اما افزایش وزنشان خیلی آهسته تر بود و حدود 4 سال طول کشید تا وزنشان بازگردند. به گفته پژوهشگران کاهش وزن شدید معمولاً باعث بازگشت سریع‌تر وزن می‌شود. با این حال نکته مهم این است که کسانی که سبک زندگی سالم‌تری یاد می‌گیرند حتی با افزایش وزن هم آن عادت‌ها را حفظ می‌کنند، چیزی که در مصرف کنندگان داروهای لاغری کمتر دیده می‌شود. سوزان ج، متخصص تغذیه دانشگاه آکسفورد می‌گوید چاقی یک بیماری مزمن است و نباید انتظار داشت با چند ماه دارو برای همیشه درمان شود. او تأکید می‌کند این داروها مؤثر و مفیدند، اما احتمالاً باید مثل داروهای فشار خون در طولانی مدت مصرف شوند. با توجه به قیمت بالای این داروها و عوارضی مثل تهوع، بسیاری از افراد مصرف آنها را زود کنار می‌گذارند. جنبندی محققان روشن است. داروهای لاغری جدید می‌توانند شروع خوبی باشند، اما راه حل نهایی نیستند. کنترل پایدار وزن به ترکیبی از دارو، تغییر سبک زندگی و برنامه‌های بلند مدت نیاز دارد.
1: از مهران کریمی میشنیدید. ایستگاه پایانی این برنامه ساعت 14 رادیو فردا، میخوایم بیشتر بپردازیم به مسئله جام جهانی 2026، حضور ایران در این جام و البته حاشیه‌های فراوانی که در این زمینه به گوش میرسه. همراه هستیم با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان. سپاسگزارم آقای بازیار که همراه ما شده در این برنامه. از شما ابتدا میخوام درباره درباره مسئله حضور ایران در این جام با توجه به مسئله اقامت در مکزیک بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال حالا گفته شده که کمپ تیم ایران در تیخوانا خواهد بود و باید این تیم مرز

0: رو رد بکنه، برای بازیهاش وارد آمریکا بشه. شایعاتی در برخی رسانه‌های ایران امروز منتشر شده درباره اینکه ویزای حتی ورود بازیکنان ممکنه که ساعتی باشه. کسی در این باره اظهار نظر نکرده، تایید نشده. اما میخوام از شما بپرسم که چنین شرایطی رو برای یک تیم ملی برای حضور در مهمترین رویداد فوتبالی که میشه تصور کرد رو چگونه میبینید؟
1: روز بر شما و شنوندگان محترم. ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی، بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانوادهشون بهش سفر کنن، با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال از زندگی کنار گذاشته میشدن. اینا رفتن اونجا، حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. حالا بیاییم این تیم قرار از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه، اون مسافت رو با واسه حساب کنیم. میان به لب مرز، فرق نمی کنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن، چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمی کنه پلیس مرزبانی مکزیک. و لحظه ورودشون به آمریکا هم دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم. بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر میگرفت، مشکلات نه اینکه برطرف بلکه کمتر میشد و این آبرویی به وجود نمیومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم میسوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه. و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
0: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
1: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن، امروز این تیم رو به آمریکا نمیفرستادن. همین مسئولین امروز هم اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد، چه نقشه‌ای براشون کشیدن، قبول نمی‌کردن. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دسته گل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994، سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد، قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود. اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان، آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک کشیدیم.
0: در همین زمینه، شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90، امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردوی تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
1: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی هست که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده، و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمون هم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسب‌های مریض از خانواده‌های مستمن با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده. سردار آزمون سردار فوتبال ایران، در دل مردم ایران خواهد ماند. بازیکنانی هم هستن که حاضرن و هر قیمتی، مربیانی هستن که حاضرن و هر قیمتی باشن برن و این آبروزی رو به جان بخرن، نوش جونشون. تاریخ در مورد سردار آزمون، علی دایی، سوکراتس و ایکس و ایسیرون در آینده قضاوت خواهد کرد.
0: البته آزمون هم در نوشته آخرش در حساب شخصی خودش در اینستاگرام برای همین تیم ملی هم آرزوی موفقیت کرده برای بازیکنان و این تیم. سپاسگزارم کوروش بازیار که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم به شما شنونده ای که ما فراخوان نظری گذاشتیم در حساب اینستاگراممون هم هست درباره اینکه بعد از وصل شدن نسبی اینترنت در ایران مثلا به چه پلتفرم ها و سرویس هایی دسترسی دارید، کیفیت اتصال چطور هست و چه تجربه ای رو پشت سر گذاشتید. برخی برای ما نوشتن که هنوز با کانفیگ هایی که در دوران جنگ می خریدند وصل هستند. حسین نوشته هیچ اینترنت به نظر او افتضاحه و زهره نوشته که هنوز ADSL یا وصل نیست برای این کاربر و گفته های دیگری. تارا نوشته مگه وصل شده؟ از اولش هم بدتر شده به نظر تارا. و فرید نوشته که فقط با فیلتر، با این که بتونه از VPN استفاده بکنه به واتساپ و اینستاگرام وصل شده. شما هم به ما بگید. @فرداگرام شناسه ما در پیام رسان تلگرام هست، 2042-2112-2112 شماره تماس با رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران باید توسعه سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. علی باقری در مسکو از ادامه تماس‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا خبر داد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از کشف بقایای برنامه مخفی حکومت پیشین سوریه خبر داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت واشنگتن در مذاکرات با ایران تا حد ممکن شفاف عمل کرده و امیدوار است تهران در هر توافقی متحد شود به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نرود. ونس همچنین گفت مسئله اصلی برای آمریکا فقط توافق نیست، بلکه سازوکار نظارت و اجرای آن است تا اطمینان حاصل شود ایران در آینده توافق را نقض نخواهد کرد. او همچنین با اشاره به نظریه مسیحی جنگ عادلانه گفت رهبران سیاسی باید مدام درباره مشروعیت اخلاقی جنگ از خود پرسش کنند. ونس گفت مدام از خود میپرسم آیا این جنگ موجه است؟ آیا اخلاقی است؟ آیا کار درستی است؟ به گفته او این نگاه برای رهبران سیاسی محدودیت ایجاد میکند. دولت دونالد ترامپ حملات علیه ایران را تلاشی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای توصیف کرده. این اصطلاح در حالی مطرح میشد که ایران آمریکا را به نقض مفاد آتش‌بس متهم کرده و روند مذاکرات همچنان با ابهام همراه است. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در مسکو حضور دارد در حاشیه کنفرانس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی اعلام کرد تماس‌های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. علی باقری همچنین گفت ایران و عمان در حال مذاکره برای تعیین سازوکار جدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند و شرایط این گذرگاه نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد. او تاکید کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در مذاکرات جاری با آمریکا در دستور کار قرار ندارد. این گفتار در حالی مطرح می‌شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار تحویل فوری یا نابودی اورانیوم غنی شده ایران تحت نظارت بین‌المللی شده است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد در بازرسی از چندین محل اعلام نشده در سوریه ده‌ها موشک و بمب شیمیایی، مواد اولیه تولید گاز سارین و تجهیزات مرتبط با برنامه مخفی تسلیحات شیمیایی حکومت بشار اسد کشف شده است. محمد قطوب نماینده سوریه در این سازمان گفت نیروهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر از مقام‌های پیشین نظامی سیاسی و فنی حکومت اسد را به ضمن مشارکت در این برنامه بازداشت کردند. به گفته مقام‌های سوری بیش از 70 موشک و بمب و مواد اولیه مرتبط با تولید سارین شناسایی شده. گاز سارین بیشتر در حملات شیمیایی قوته و لاتامینه در دوران جنگ داخلی سوریه استفاده شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مدعی شد دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقدامات ترکیبی گذاشتند. در این بیانیه تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری از جمله محورهای مورد اشاره عنوان شده. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای این ادعاها تاکنون هیچ مدرک شفافی را ارائه نداده. نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی بارها نسبت به افزایش فشارهای امنیتی، صدور احکام سنگین و اجرای برخی اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردند. گزارش از ویتنام نشان می‌دهد تجارت کالاهای تقلبی و نقض حقوق مالکیت فکری در ویتنام همچنان در بازارهای عمده فروشی این کشور ادامه دارد. با وجود اجرای طرح‌های مقابله‌ای از سوی دولت و افزایش فشارهای ایالات متحده، فروش اجناس جعلی از برندهای بین‌المللی در برخی بازارها همچنان مشاهده می‌شود. ایالات متحده آمریکا ویتنام را در گزارش‌های خود از جمله متخلفان اصلی در حوزه حقوق مالکیت فکری معرفی کرده و احتمال بررسی‌های تجاری و اعمال محدودیت‌های جدید را مطرح کرده. دولت ویتنام نیز اعلام کرده اقداماتی را برای مقابله با جعل و قاچاق انجام داده، اما گزارش‌ها حاکی از ادامه فعالیت این بازار خواست. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
2: مرا پاراگراف اول
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت، همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری همکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد. سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه دید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. اینکه اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت، و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم جایگاه، حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
4: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحاً ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکنند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بزنن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافی ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای این که مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه. خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل و حتی در رسانه ها اشاره به یهود هم میکنن، با اینکه سعی میکنن به نوعی سفیدشویی بکنن، بگن که نه مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها. ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره و نه تنها نادیده میگیره بلکه علنا اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تأکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده، که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید پوزش می طلبم یا به طویله بود یا به حسینیه. و خب دست کمی حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوء قصد بکنه و اخیراً هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوء قصد بکنن، ایوانکا، از طرف نیروهای نیابتیشون، چاره‌ای به باور من برای آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت می‌خوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره‌ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جزی نداره.
2: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کردن. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
5: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطهش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده. ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: اسرائیل حق نداره شهرک نشین‌های تو همدا از بخش زیادی از
7: ما. آقا جان نمی‌تونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
10: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
13: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
14: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
13: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
14: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
13: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
14: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: آدرس اینترنتی www.asli.se.
15: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
16: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
15: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
17: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55 قنادی کاوه.
18: کیفیت ادعای ماست.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
7: قربون دست تبریکات، خیلی قربون
20: در ساعت‌های اخیر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، پنجم و ششم خرداد، اینترنت بین‌الملل در ایران پس از 87 روز به شکل نصف و نیمه شروع به باز شدن کرد. این اتفاق احساسی غریب از شادی و غم در دل ایرانیان بیگناه گرفتار در وطن برانگیخت. شادی از اتصال به جهان که حق مسلم آنهاست و غم، غمی عمیق و دامنگیر با این پرسش که حالا که اینترنت دارد به قبل از این روزهای غریب باز می‌گردد، آیا ما هم به قبل از این ماجراها باز خواهیم گشت و همان آدم‌های قبل از دیماه خونین و جنگی خواهیم شد که نتایجش آن نبود که ما آرزو داشتیم؟ این احساس طبیعی است، زیرا تقریبا همه تصور دیگری از حمله آمریکا و نتایج آن داشتند. اما این فقط یک احساس است و با واقعیت متفاوت، ضمن آنکه شب هنوز آبستن است و کسی نمی‌داند سحر چه خواهد زایید. اما عجیب‌ترین چیزی که می‌شود در این فضا دید، رفتار نخبگان فرهنگی و سیاسی اپوزیسیون است که به جای واکاوی منطقی و علمی شرایط، آب به آسیاب اندوه مردم می‌ریزند و می‌گویند ترامپ با جمهوری اسلامی بست و مردم ایران بازنده شدند.
21: چیزی که تنها چیزی که برای من روشن اینه که هم رژیم جمهوری اسلامی سخت محتاج این توافق است، هم آقای ترامپ خیلی عجله داره که این توافق انجام بشه. هر دو هم مایلند به شدت تظاهر می‌کنن که قرارداد رو و جنگ رو اونها پیش بردن، موفقیت کامل اونها بوده، در حالی که به نظر من در کوتاه مدت حداقل بازنده اصلی ملت ایران بودن.
20: احتمالاً مردمی که پس از 87 روز بیخبری از جهان خارج با نیمه باز شدن اینترنت فیلتر شده این حرف ها را میشنوند، با خود بگویند پس تمام شد و شکست خوردیم وقتی اینها دارند اینطور میگویند. در حالی که این مراجع فکری اپوزیسیون به آنها نمیگویند که رسیدن به اهداف بزرگی که آنها دارند نه یک دو سرعت بلکه یک دو ماراتون است و اگر احساس شکست و خستگی کنند و به ایستند، دشمنشان پیروز خواهد شد و گناه این نه به گردن ترامپ و هر خارجی دیگری بلکه به گردن کسانی است که به مردم تحلیل غلط و احساس شکست زود هنگام دادند. در حالی که جمهوری اسلامی در بدترین شرایط تاریخ حیات خیش قرار دارد، هنوز رهبرش را دفن نکرده که مجبور شده به خواسته های ترامپ تسلیم شود و حتی باز کردن اینترنت هم میتواند یکی از نشانه های تسلیم او باشد و رئیس دفتر رهبر کشته شده عکس نوه اش را برای جلب ترحم به مردم نشان میدهد که او چه گناهی داشت که کشتندش. محمدی گلپایگانی پدر داماد علی خامنه ایست که پسر، عروس و نوه‌اش به همراه رهبرش کشته شدند.
22: این بچه من، این چه گناهی کرده؟ این چه گناهی کرده؟ نگاه. نگاه کن، فرشته هست، فرشته هست. این بچه الان زیر خاکه، نمیدونم جایش رو سینه مادرشه.
20: محمدی گلپایگانی پدر همسر دختر عزیز دردانه خامنه ای بشراست که به همراه پدرش و خواهر و برادرانش در حمله آمریکا و اسرائیل به بیت خامنه ای کشته شد. حالا محمدی گلپایگانی مانده بدون بیت، بدون رهبر، بدون عروس و بدون پیوندی که باعث شده بود او یکی از قدرتمندترین مردان دستگاه خامنه ای باشد و نوه مشترکش با علی خامنه ای محبوب رهبر کشته شده.
22: حالا اینو بگم، دل خوشیشون آقا با این بچه بود، مثلا دل خوشیش با این بود. من هر وقت خدمت رو میرسیدم میگفتم زهرا خانم چطور، اسمش زهرا بود، میگفت ماشالله ماشالله ماشالله شیطور اینجور میگفتن.
20: همین صحنه و همین روایت قدرتمندترین مرد هزار توی بیت خامنه ای برای توصیف شرایط رژیم و وضعیت مردم ایران کافی است. کسانی که سعی دارند برای مردم روزه بخوانند و به آنها بگویند متاسفیم که پیروز نشدید و رژیم مانده، باید به روزه محمدی گلپایگانی برای نوه‌اش و جلب ترحم او از این طریق هم گوش بدهند و به خاطر بیاورند که او احتمالاً در قتل عام دیماه یکی از کسانی بوده که در جلسات بیت حاضر می‌شده و پیغام های رهبرش را به زیر دستان می رسانده که بکشید. به همین دلیل مردم داغدار دل بر او نمی سوزانند و می پرسند بچه های مردم که کشتید چه گناهی داشتند. آنها می گویند این قانون کارما یا همان مکافات عمل است که گریبان قاتلان مردم ایران را گرفته است.
0: در واقع نوه مشترک محمدی گلپایگانی و علی خامنه‌ای، سرنوشتشون اینه که کسانی که من اونجا توضیح دادم، کسانی که بچه های مردم رو کشتن اجازه ندادن مراسم بگیرن، کشتن اجازه ندادن سنگ قبر داشته باشن، کشتن اجازه ندادن تشییع جنازه داشته باشن، کشتن در مراسم بزرگداشتشون افراد دیگر بازداشت کردن، مثل مرحوم خسرو علی کردی که عده زیادی در مراسمش گرفتن. و حالا دست سرنوشت، انتقام الهی، کارما، هرچی میخواد بگید، کاری کرده که دختر، داماد، عروس، نوه خامنه‌ای کشته شدن و کسی نتونست براشون مراسم بگیره، نتونست تسلیت بگیره، نتونست سنگ قبر هم داشته باشه. اونا بیچاره بدبختن.
20: کسانی که قوانین جهان را میشناسند میدانند که این کارما و این عقوبت هرگز دامان بقایای جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد. بسیاری قبل از کشته شدن خامنه ای میپرسیدند چرا آه پدران و اشک جانسوز مادران اثر نمی کند. حال پرسش اینجاست که مگر اثر آن ناله های جگرسوز چگونه باید می بود؟ جز اینکه قدرتمندترین مرد بیت خامنه ای آنطور بنالد از غم، از داغی شبیه داغی که بر دل هزاران ایرانی نشاندند. مردم نجیب، صبور و پریشان ایران در شرایطی امروز راهی به اینترنت بین الملل میجویند که میخواهند پس از این دوری طولانی از امید بشنوند، نه اینکه بشنوند که عده‌ای آنها را بازنده بنامند، در حالی که هزاران کشته شجاع تقدیم آرمان آزادی خود کردند و این روزها اگر کاری نکرده اند به سبب شرایط غریبی بوده که در آن گرفتار شدند و مجبور شدند منتظر سرنوشت جنگ بمانند. آنها احتمالاً بسیار تعجب کنند از اینکه ببینند تحلیلگران در رسانه‌های فارسی زبان حرف از شکست آنها می‌زنند یا به جنگ و دعوا با یکدیگر مشغولند، دعوایی که ریشه آن هم می‌تواند احساس شکست و به پایان رسیدن دنیا باشد. مبارزان داخل با عصبانیت به آنها میگویند بس کنید، ما اینجا داریم زندان میرویم و اعدام میشویم، اما شما غرق دنیا و دعواهای کودکانه خود هستید.
1: ما داخل ایرانیم، اسم ما رو میارید، اسم ایران رو میارید، نمیخواد برا ما مبارزه کنید، نمیخواد برا ایران سرباز باشید، نمیخواد با این سبکی که شما پیش گرفتید. این تو سر اون میزنه، اون تو سر این میزنه، افشاگری علیه فلان افشا، بابا رو روانمون رو ریختید بهم، نمیخواد برید همونجا که وایسادید برای خودتون دیگه بمونید. داغونمون کردید با این سبک از بچگیاتون، از بیعقلیاتون. روز 100 نفر داره میره زندان، ما هم داریم میریم زندان. این سبک زندگی ماست. داغون شدیم بس دیگه، نمیخوایم برامون مبارزه کنید. سرباز نه ایرانید نه سرباز کسی از شما، شما فقط اومدید برینید تو روح روان ما. نه میزی اومده نه جایگاه اومده، هنوز نه اومده، میزنید تو سر کله هم دیگه.
20: این مبارز از داخل کشور سعی می‌کند به زبان خود به مبارزان خارج نشین هشدار بدهد. مخاطبان او احتمالاً کسانی مانند علی کریمی، شاهین نجفی و دیگرانی هستند که این روزها با یکدیگر به اختلاف نظر برخوردند. رضا کوشکی نژاد در جریان اعتراضات سال 1401 در قسمت پدافند هوایی ارتش خدمت می‌کرد. او در حمایت از مردم معترض و شجاع آبدانان که به پدافند هوایی این شهر پناه بردند، از ورود نیروهای سرکوب به داخل پادگان ممانعت کرد. او پس از آن بارها به زندان افتاد و برای همیشه از عضویت ارتش اخراج شد. حرفهای او گرچه تند، اما باید زنگ هشداری باشد برای کسانی که از خارج از کشور مردم داخل را ناامید می کنند.
1: هیچه سبک کمک کردن به مردم ایران. اصلا حال و احوال ما رو می فهمید. از این بر فشار اقتصادی، از اون بر حکمای سنگین زندان، از اون بر روزی 15 ساعت کار کردن. فقط من جرأت و جسارت این رو دارم بیام رو تو صورتتون بگم آقا نکنید این کارا رو. خیلی از معرفتشون سکوت میکنن. نشستید هر طوری دلتون میخواد زندگی میکنید، بعد تا این سال رو باز میکنیم دارید این سگ و گربه به هم میپیچید. اصلا به فکر این نیستید کی داره اعدام میشه، کی داره زندان میره، اصلا چطور دارن زندگی میکنن. 4 تا استوری گذاشتید، وظیفتون بوده به خاطر زندگی خودتون بیاید تو ایران زندگی کنید. این همه آدم مردن، خجالت از مرگ این افراد نمیکنید، این منم میکنید. بستونه دیگه، همه ای آدم دارن میرن زندان. 10 نفر جلو 10 نفر دارم میگیرم که خودکشی نکنه. تو چه دنیایی دارید زندگی میکنید؟
20: حالا که مردم داخل دارند به اینترنت بین الملل وصل میشوند، مسئولیت خارج نشین ها بسیار سنگین است. مردم از زیر فشارهای هولناک جنگ و بمباران و اقتصاد ویران و قطعی اینترنت و داغ دیماه و اعدام جوانان قد راست کردند و به جستجوی امید برآمدند. آنها احتمالاً با شنیدن تحلیل‌های یأس‌آور یا دعواهای کودکانه آرزو می‌کنند کاش بر نمی‌گشتند یا کاش با جماعتی عاقل‌تر روبرو بودند. آنچه از مردمی که دارند وصل می‌شوند دیده می‌شود امید است و خشم، نه یأس و خمودگی. یکی از یاران کوچه نوشته خوشحال است که پس از 88 روز برگشته. او نوشته فکر نمی کردم وصل بشم. اوضاع همه چیز داغون، گرون و به شدت اسفناکه. واقعا نمی دونم چطوری توضیح بدم. همه امیدوارن به آینده، به انتقام خون جاوید نامانمون. مطمئن هستم انتقامشونو می گیریم. شک ندارم اون روز نزدیکه. بالاخره اینجور نمی مونه وضعیت کنونی. به زودی ایرانمون از چنگال جمهوری اسلامی پس گرفته میشه. ایران آزاد و آباد میسازیم. این روحیه مبارزان داخل کشور است، اما خارج نشین هایی که خود را مبارز میدانند مانند کودکان ناخن به هم میزنند که میان رقبایشان دعوا شده.
2: دعوای علی کریمی و شاهین نجفی حتما همتون دنبال کردین. دعوایی که ظاهراً به این دلیله که شاهین نجفی داره مثل همیشه کنسرت میذاره و تو کنسرتاش پولی به جیب میزنه و میره و این بار به اسم جاوید شاه کنسرت گذاشته. علی کریمی میگه بابا مردم انقدر درد کشتن، آدم از دست دادن، بچه‌هاشون از دست دادن و این جشن خوشی رو محکوم میکنه. اگه این دلیل علی کریمی بود، چرا این مدت به بقیه اعضای سامانه که دارن بیزینس میکنن و میفروشن و کنسرت میذارن مثل ماکس امینی و بقیهشون اعتراضی نکرد؟ این دعواها اینقدر بالا گرفت که یاسمین پهلوی وارد شد و اومدش به یک میانجیگری دست بزنه و اینا رو آشتی بده. تلاشی ناموفق. مرد هفته یاسمین پهلوی که تنهایی قرار بود مادرای ما رو به دلیل مخالفت با رضا پهلوی همه رو دست جمعی، این آدم امروز اومده و به سامانه اینو میگه: افسار طلب.
20: این دسته از مخالفان جمهوری اسلامی شاید از سقوط جمهوری اسلامی به این اندازه خوشحال نمی شدند که می بینند در جبهه پادشاهی خواهان مشکلاتی پدید آمده و تضاد غم‌انگیزی در این میانه هست که با باز شدن اینترنت ویدیوهای منتشر می شود از حماسه آفرینی و شور و شوق مردم در آن روزهای خونی. مردمی که خواستار بازگشت پهلوی شدند و با خون خود شعار جاوید شاه را بر حافظه این روزهای تاریخ ایران حک کردند. این ویدیو ویدیوی عجیبی است، هم از آن جهت که تاریخ ذکر شده در آن 20 دی ماه است، یعنی یک شب پس از قتل عام هولناک 18 و 19 دی ماه که باز هم معترضان خود را به خیابان رساندند و حتی به زبان انگلیسی آلترناتیو خود را فریاد زدند به این امید که شاید به گوش جهان برسد، و از جهت دیگر که در این شرایط گویا از اعماق یک سیاه چاله این ویدیو بیرون آمده و به کسانی که خیال می‌کنند همه چیز تمام شد یادآوری می‌کند که در داخل ایران میلیون ها انسان با همین شور و حرارت آماده به زنگاه دیگر یا به زنگاه های دیگری هستند که این ماراتون را با پیروزی به پایان برسانند. در این 87 روز که بقایای رژیم صدای آنها را خاموش کرده بودند، آلترناتیوشان مورد حملات پیدا و پنهان زیادی قرار گرفته بود، به طوری که بعضی اینطور تصور کردند که او حامیان خود را از دست داده. اما حال باید دید که صدای حامیان او از ایران چگونه به گوش می‌رسد. آیا آنها هم مانند برخی از خارج نشین ها ناامید شده اند یا همچنان فکر می کنند با ترامپ یا بی ترامپ تنها راه نجاتشان پهلوی است؟ آنها احتمالاً خواهند دید که شبکه من و تو که زمانی با آن آرشیو گسترده از مبلغان پهلوی بود، حالا بار دیگر اعلام تعطیلی کرده و مالک و مؤسس آن حرفهای عجیب و غریبی زده که ضد پهلوی ها را حسابی خوشحال کرده است. کیوان عباسی هم به طرفداران پهلوی تاخته که کارهای نادرستی انجام می‌دهند، مانند پوشیدن تیشرت‌های منقش به لوگوی ساواک و گارد جاویدان و حمل تاج در تظاهراتشان.
3: حالا من یه سوالی دارم. الان ما داریم راجع به این صحبت می‌کنیم. الان از عملکرد کسایی که تظاهرات می‌کنن در شهرهای مختلف،
4: بله،
3: با پیرن ساواک می‌پوشن یا لباس رزمی گارد جاویدان، یا من دیدم تاج دستشون میگیرن جلو را میرن، شما نقدی دارین یا ندارین راجع به اینو عمل کرد؟
6: بله،
4: مخربه اصلا این
6: مخربه.
20: کیوان عباسی قبل از بستن شبکه منوتو و در حمله کامل به مردمی که تظاهرات هزاران نفره را در تمام این روزها سازماندهی کردند، گفت نتیجه کار آنها چه بوده وقتی فلسطینی ها بیشتر غربی ها را به خود جذب میکنند؟
3: خیلی وقتا صحبت میشه میگن چرا ما نتونستیم مثل فلسطینی ها این خارجی ها رو جذب کنیم. سوال منه چرا نتونستیم؟ چرا فلسطینی ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ مال ما اگه جوین کردن یا آشنای ایرانی داشتن یا ایرانی بودن.
20: کیوان عباسی از چند واقعیت واضح نمیگوید. به عبارت دیگر او بخشی از واقعیت را میگوید و بخشی دیگر را نه. او میگوید که تظاهرات پادشاهی خواهان و طرفداران پهلوی با استقبال غربی ها مواجه نشده، اما نمیگوید که آن غربی های عاشق فلسطین به طور طبیعی و ذاتی از مخالفان مردم پادشاهی خواه ایران هستند که گرایشات ملی میهنی دارند و و آرمان فلسطین برایشان نه تنها اهمیتی ندارد، بلکه برای پرچم آن مکان خاصی را هم به آنها پیشنهاد کردند. این حرف‌های کیوان عباسی نشان می‌دهد که او هم احساس می‌کند شاید جهت باد عوض شده و شاید دیگر اسرائیل نخواهد یا نتواند پشتیبان جریان ملی و پادشاهی‌خواه ایرانی باشد. پس بهترین زمان است برای چرخش از پهلوی به سوی گلوبالیسم جهانی و جریان حامی فلسطین. گرچه او به وضوح اینها را نمیگوید، اما به نظر میرسد هیچ مخاطبی برداشت دیگری از حرفهای او نداشته باشد و از بسته شدن رسانه‌اش در این لحظات. زیرا او با آن همه تبلیغ از پهلوی حالا نمیتواند ضد پهلوی شود و بهترین راه این است که مدتی من و تو را ببندد. او حتی تعداد کشته های قتل عام دیماه را هم به نحوی زیر سوال برد و گفت ما نتوانستیم 40,000 کشته را بفروشیم. ظاهراً انتقاد از خود و رسانه خود، اما در واقع آب به آسیاب جمهوری اسلامی که میگوید بیشتر از 3,000 نفر را نکشته.
4: تقصیر کیه؟
5: اروپایی‌ها اینقدر
4: تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟ ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنای ما تو 24 ساعت کشته شدن. تقصیر ماست، تقصیر کیه؟ من الان میگم، من خبرنگار خارجی میگم به من بگو چند نفر کشته شدن. از هر کی بری صحبت کنی بدی یه نمره مختلف.
5: این طبیعیه.
4: نه
5: آقا، حکومتی که همه دادا رو میبنده و همه دست خودش گرفته، چطور میتونه؟
4: خب من میگم خب شما مگه اپوزیسیون نداره؟
5: بله.
4: خب اپوزیسیون نتونسته دیتا بگیره از کانکشن های داخلی کشورش؟
5: نمیدونه.
4: خب دیگه ما نباید سعی بیشتری میکردیم؟ ما خودمون توی من و تو تا الان اسمایی که دروردیم نمیم، شاید هزار و چند تا استالا بچه ما دروردیم،
6: هزار و سیصد و اند هزار سیصد تا جاوید نام رو درست کردیم فکر میکنم ویدیوهاشون، یعنی عکساشون رو گذاشتیم بعد
4: درست کردیم.
20: این حرف ها حتی اگر انتقاد باشد، طرح آن در این شرایط و با این ادبیات تضعیف روحیه مردم و روحیه دادن به حامیان رژیم است. این انتقادها به جای پخش مستقیم قبل از تعطیلی شبکه می تواند در جمعی از مخالفان رسانه‌ای اپوزیسیون مطرح شود و همه دلسوزانه به دنبال راه حل بگردند. نه اینکه در شرایطی که اکثر ناظران در حال خواندن آیه یأس توافق ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی هستند، این بحث ها جلوی چشم همه با عنوان انتقاد از خود مطرح شود، در حالی که از دید بسیاری خودزنی محسوب می شود. مانند بازگذاشتن تریبون که مردم بیایند و بگویند خاک بر سر آنهایی که ماهی چند دلار به من و تو کمک نکردند تا سر پا بماند و تعطیل نشود.
23: میخواستم به مردممون بگم که شما برای من و تو چی کار کردیم، مخصوصا ایرانیان خارج از کشور. ببینید 12 پوند ماهیانه، 12 دلار، هر چقدر میتونه 12 یورو میتونه پوله یه کافی باشه، پوله یه کیکتون باشه. شما نگه نداشتی طلبه یه کافی باشه، پوله یه کیکتون باشه. شما نگه نداشتی طلبکار بودین، خودخواه بودین.
24: واقعا فکر نکنیم.

0: تا یه جایی، ولی یعنی ما میدونستیم به زودی این اتفاق میفته. یه سری اتفاقای دیگه هم این وسط
1: افتاد. آره فقط مسئله مالی نیست،
0: فقط مسئله
1: بله فضای سیاسی یه جوری شده واقعا نمیشه حرف زد اصلا واقعا. نمیشه حرف زد، اتفاقای داره میفته که خیلی طبیعی نیست.
2: این حرفها قبل از هر چیز جمهوری اسلامی و حامیانش را خوشحال میکند. در جامعه‌ای که در تاریخ خود بابک خرم‌دین دارد که در لحظه مرگ با خون خود چهره سرخ می کند که دشمن نگوید ترسید و رنگش زرد شد، یا مادر حسنک وزیر که در داغ فرزند هیچ نمی گرید، یا چرا راه دور مادران قهرمانان دیماه که در سوگ جگرگوشگان خود رقصیدند تا دشمن شاد نشوند، پرسش این است که خودزنی اهالی من و تو که زمانی مستندهای درخشانشان جامعه را تکان داد چه معنایی دارد، تا علیرضا دبیر به طعنه بگوید برایشان کار پیدا می کند.
3: شبکه صهیونیستی این اسرائیل اینترنشنال چیه؟ اون یکی بهاییه چی بود؟ داره جمع میشه خدا رو شکر. جمع شد. من و تو واسه شون اونجا سر کوچه جایی به کارگیر بریم بلند شم بیان. یه کاری بهشون بدیم. اینجا کاری خواستم ما در خدمت این باشم بیان. جان به پارک دانشجو.
2: احتمالاً بسیاری از ایرانیان که دارند به اینترنت وصل می‌شوند، غصه خواهند خورد که چرا کارکنان من و تو و مؤسس آن به جای دفاع از کارنامه خود در مستندسازی و گشودن دریچه‌ای به دوران پهلوی در جهت مخالف روایت جمهوری اسلامی دست به چنین خودزنی زدند و پایان کار خود را همراه کردند با حرف‌های دشمن شاد کن. مثلا چرا پایان کار و چرا دمیدن در ساز ناامیدی وقتی حامیان و خودیهای رژیم در وحشتند از آشی که ممکن است ترامپ برایشان پخته باشد؟ آنها در صدا و سیمای رژیم میگویند توافق ترامپ با جمهوری اسلامی مشکوک است و میپرسند چرا باید ترامپ در شرایطی که دست بالا را دارد این امتیازات را به جمهوری اسلامی بدهد.
4: الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که اون چیزی که در رسانه ها داره به عنوان متن و در واقع پیشنویس ها و بندهای کلی رد و بدل میشه، خب نکات مثبتی در راستای منافع جمهوری اسلامی داره. شاید پیشرفت های بزرگی هم در این زمینه بشه بهش در واقع اطلاق کرد.
1: حتی من در متن دیگه
4: در متن بله. البته خب متن نهایی که در اختیار ما نیست، ولی این چیزی که در اختیارمون هست و میبینیم پیشرفت‌هایی در متن در واقع در محتوا به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. اما یکی از مواردی که به نظر من باید با نگاه بدبینانه بهش نگاه کرد اینه که چرا طرف آمریکایی در این مقطع خاص حاضر شده در شرایطی که احساس میکنه و اعلام میکنه که ابزارهای من داره در مقابل جمهوری اسلامی کار میکنه، چرا باید این امتیازات رو به جمهوری اسلامی اعطا بکنه؟ چرا باید بیاد این امتیازات رو بده؟
2: همین چند ثانیه، یعنی حتی اهالی جمهوری اسلامی هم علارغم عربده‌های تبلیغاتی خود می‌دانند که یک جای کار می‌لنگد. آنها می‌گویند به احتمال زیاد این یک تله و یک دام عسل است.
4: یکی از سناریوهایی که در موردش مطرحه اینه که کل این ماجرا یک تله دیگه برای به تعبیری لایه برداری از مقامات ارشد کشور و در واقع مسئولین جمهوری اسلامی باشه. به چه معنا؟ به این معنا که این ادراک رو به وجود بیاره که دیگه سناریوی نظامی و درگیری و تنش در دستور کار نیست،
1: در داخل ایران در داخل ادراک ایران به وجود بیاره،
4: پروتکل‌های حفاظتی برداشته بشه، مقامات در دسترس قرار بگیرن به لحاظ عملیات نظامی، و این میسر نمیشه جز با اینکه یک متن قابل توجه، یک متن خوب، یک دام عسل اصطلاحاً به تعبیر امنیتیش برای طرف ایرانی تصویرسازی بشه.
2: آنقدر وضعیت مشکوک است که اهالی جمهوری اسلامی نمیتوانند باورش کنند، اما افراد با تجربه مانند عباس میلانی و چهره‌های رسانه‌ای خود را باختند و میگویند تمام شد و مردم باختند و ترامپ با اینهاست. اهالی جمهوری اسلامی اما به شدت نگرانند و میگویند این توافق حتی اگر امضا شود و به مراحل بعدی هم برود، تله و دام عسل است برای اهدافی دیگر مانند حملات نظامی غافلگیرانه یا حذف لایه‌های بعدی نظام که این روزها حسابی در اعماق زمین فرو رفته‌اند و دسترسی به آنها ممکن نیست.
4: بسیار به نظر من مشکوکه متن، اصلا به لحاظ ساختاری طراحی نشده برای یک مذاکره

0: در واقع متوازن یا داده و ستانده های مشخص طرفینی در یک سطح نداره.
1: متن که مشکوک نیست، رفتار امریکایی در رفتار... پذیرش این متن در این مرحله که قبول کرده.
0: چرا؟ چون مشابه همین کار رو آمریکایی ها در دو دور پیشین مذاکراتی با جمهوری اسلامی کردن. مثلا اعلام کردن که ما حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناسیم، برای اینکه شما تصور بکنید که خب دور بعدی قرار راجع به جزئیات این به رسمیت شناختن بحث بشه. و خب وقتی که شما مفروض میگیرید، قطعی در نظر میگیرید که دور بعدی گفتگوها در پیش هست، احساس میکنید که از فضای درگیری دارید فاصله میگیرید. این امکان رو به طرف مقابل میده که با خیال راحت در شرایط غافلگیری در سطح بالا بتونه اقدام و عملیات نظامی خودش رو پیش ببره. به نظر من آنچه که الان بین ادبیات مذاکراتی، یعنی بین آنچه که در چارچوب‌های مذاکراتی بین ما و آمریکایی‌ها در حال رفت و آمد هست و آنچه که در صحنه میدان شاهدش هستیم، که اخباری که جسته و گریخته از تنش‌ها بین ما و محیط پیرامون جمهوری اسلامی به گوش میرسه، تدارکات، لوجستیک، ترددات، خیلی شبیه به یک فرایند سیاسی صرف نیست. یعنی همچنان ما نیاز داریم، حتی به نظر من، حتی اگه در فاز اول حتی پیشنویس هم امضا شد بین طرف ایرانی و طرف آمریکایی، باز هم لزوماً به نظر من نمیشه اعتماد کرد و نمیشه خطوط حفاظتی رو یا شرایط حفاظتی رو تعدیل کرد.
2: حتی باز کردن اینترنت توسط مسعود پزشکیان علارغم برخی مخالفت‌ها از سوی جناح آخرالزمانی را هم میتوان در همین چارچوب دید. آمریکایی‌ها آنقدر آنها را مطمئن کردند که آنها حس می‌کنند دیگر نیازی به بستن اینترنت نیست و چرا باید بدنامی این عمل شنیع و خشم مردم را بیشتر از این برای خود بخرند. درباره نقش پزشکیان و پایان این ماراتون که سرنگونی بیشک و تردید جمهوری اسلامی است، ناصر کرمی فعال سیاسی تحلیل قابل تأملی ارائه کرده و در آن به محلل بودن چهره‌هایی مانند پزشکیان و قالیباف اشاره کرده است. خواندن و شنیدن این تحلیل هم برای ناامید شده ها و هم برای ناامید کننده ها و خودزن ها سودمند است. کسانی که این روزها یا زانوی غم بغل گرفتند یا به خیال اینکه جهت باد عوض شده بادبان کشیدند و قایق خود را به سوی دیگری میرانند. ناصر کرمی نوشته این موج ناامیدی در پی انتشار اخبار و شایعات توافق آتش‌بس دو ماهه را نمی‌فهمم. تصورتان از فرجام عملیات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی چه بوده؟ انتظار داشته ای تفنگداران آمریکایی از بندرعباس راه افتاده 2000 کیلومتر طی تاریخ کرده و برسند به تهران و در جنگ خیابانی رژیم را سرنگون کرده و مستقر شوند در بیت رهبری؟ چه تصوری از ژئوپلیتیک ایران و توان نظامی رژیم دارید؟ از ابتدا نقشه همین بوده که دندانهای اتمی و موشکی رژیم را بکشند، بازوهای نیابتی آن را قطع کنند، لایه اصلی رهبری و مدیریت سیستم را نابود کنند و جمهوری اسلامی را وادار کنند تن به محلل بدهد. این همان چیزی است که ترامپ با آن میگوید تغییر رژیم. تاریخ توتالیتریسم را بخوانید ای دوستان. توتالیترها خودشان سرنگون نمی شوند. محلل آنهاست که سرنگون می شود. برای مثال شوروی سرنگون نشد. محلل آن گورباچوف و پروستوریکایش بود که سرنگون شد. از دور بله، گورباچوف همان شوروی بود. اما ما می دانیم گورباچوف شوروی نبوده. محللی بود برای تسهیل سرنگونی شوروی. این تکه پاره های باقی مانده از جمهوری اسلامی که قرار است خود را ادامه آن نشان دهند، همان محللی هستند که قرار است متکفل بار سرنگونی رژیم شوند. ناصر کرمی میگوید عمر محلل ها عمدتاً بین 3 هفته تا 9 ماه است. هیچ محللی عمر دولتش به 1 سال نرسیده. روایت جمهوری اسلامی به پایان رسیده و هیمنه جنگی و فرامرزیش هم فرو ریخته است. مشتی تبهکار گشنه باقی مانده‌اند با یک ماشین فرسوده و نیمه ویران سرکوب. کرمی میگوید در اولین بزنگاه هر کدام به سوی خواهند گریخت. باد به بیرق شیر و خورشید میوزد ای دوستان. شادمان و امیدوار باشید. از همیشه به آزادی نزدیکتریم. کامیار بهرنگ، دیگر چهره دنیای رسانه، از کارشناس‌ها و تحلیلگران یأس‌ساز پرسیده چطور نمیتواند بفهمند که جمهوری اسلامی نمیتواند بماند. او نوشته یادش به خیر، یک سال پیش همین روزها یک سری کارشناس برای ما نسخه میپیچیدند و با اطمینان یک پیامبر نوظهور میگفتند اطلاعات موثق دارم که ترامپ با جمهوری اسلامی توافقی کرده که برجام پیش آن یک برنامه موفق است. قبل از جنگ 12 روزه تحلیلگر روابط بین الملل. بهرنگ میگوید و چقدر زود این اطلاعات موثق در صدای غرش جنگنده ها گم شد. اما وقاحت تحلیل سیاسی مرزی ندارد. بلافاصله بعد از آن شیفت کردند روی تز بعدی. تمام لشکرکشی آمریکا به منطقه برای ایجاد ترس است و ترامپ به دلیل سیاست‌های داخلی امکان شروع یک جنگ مستقیم با ایران را ندارد. قبل از جنگ 40 روزه تحلیلگر امور سیاسی. بهرنگ میگوید عجب سیاست داخلی دست و پاگیری. لابد آن جنگ 40 روزه هم یک مانور تدارکاتی و آتشبازی شبانه برای سرگرمی بود. این روزنامه‌نگار میگوید من پیشگوی سیاسی نیستم. کار من کنار هم گذاشتن خبر است. خبرها برخلاف تحلیلگران به کسی باج نمیدهند و کنار هم که بنشینند دروغ نمیگویند. شرایط امروز میگوید باید چشمها را باز کرد و واقعیت عریان روی زمین را دید. برای فهمیدن این واقعیت نیازی به پیشگویی نیست. فقط کافی است حافظه تاریخی من بیشتر از ماهی نباشد. فقط 1 سال پیش همین موقع را تصور کنید. فقط 1 سال پیش. لیست غایبین امروز که پارسال در صف اول نماز جمعه بودند. 2 رئیس ستاد کل که لابد فکر می‌کردند آمریکا فقط برای ترساندن آمده. 2 وزیر کلیدی و استراتژیک، اطلاعات و دفاع. رئیس شورای عالی امنیت ملی که امنیتش به اندازه تحلیل برخی تحلیلگران پایدار بود. 2 فرمانده قرارگاه خاتم. 2 فرمانده کل سپاه تروریستی پاسداران. فرمانده هوافضا که آسمانش را باد برد. دست کم 20 دانشمند اتمی و 1 رهبر. دیکتاتور ایران. و البته چندین و چند سپاهی و بسیجی که امروز به جای قدس در سینه خاک جا خوش کردند. بهرنگ میگوید این لیست شوخی نیست. این فاکتور قطعی و نهایی همان جنگی است که میگفتند امکان شروعش وجود ندارد. وقتی تمام ساختار سخت افزاری و مغز افزاری یک حکومت در طول 1 سال غیب می شود، دیگر جایی برای صغرا و کبرا چیدن دیپلماتیک باقی نمی ماند. کامیار بهرنگ در پایان گفته گاهی باید به این تحلیلگران موثق گفت اخبار دروغ نمی گویند. این شما هستید که ترجیح می دهید در دنیای موازی خودتان حکمرانی کنید. حالا بنشینید و باز هم از سیاستهای داخلی ترامپ و توافقهای پشت پرده برای صندلی‌های خالی بنویسید. در میان همه خبرهای مذاکرات و توافق، مارکو روبیو هم حرف‌هایی زده که نشان می‌دهد نه آمریکا و نه حتی جهان با دیوانگان ولایی نخواهند ساخت. او در هند در حالی که قرار بود توافق امضا شود، به سیم آخر زد و گفت: آنها یعنی جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند روی حزب الله سرمایه‌گذاری کنند. آنها ترجیح می‌دهند روی متجاوزان و قاتلان حماس سرمایه‌گذاری کنند. آنها ترجیح می‌دهند روی آن گروه‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا روی مردم خودشان. این چیزی است که ایران روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند و این همان چیزی است که جهان، همان چیزی است که باید از من درباره‌اش سوال کنید. این همان چیزی است که BBC باید پوشش دهد و این همان چیزی است که دیگر رسانه‌ها باید پوشش دهند. اینکه این افراد در ایران چقدر شرور هستند و چه آسیب‌هایی به مردم سراسر جهان وارد کرده‌اند. They would rather invest in Hezbollah. They would rather invest in the rapists and the murderers of Hamas. They would rather invest in those groups than they do in their own people. That's what Iran invests in. And that's what the world, that's what you should be asking me about. That's what the BBC should be covering. And that's what these other media outlets should be covering, is how evil these people are in Iran and the damage they've done to people all over the world. آنچه مانند روز روشن است این است که جمهوری اسلامی به شکل گذشته دیگر توان ادامه دادن ندارد. آنها که دارند پشت پرده با ترامپ حرف میزنند، در نهایت باید تسلیم شوند و خواهند شد. بازی نه تنها به پایان نرسیده، بلکه تازه آغاز شده و ترامپ قمارباز امیدوار است بدون آسیب به مردم ایران از سر میز بلند شود، اما تضمینی برای جان قاتلان مردم نیست. شما در این باره چه نظری دارید؟
3: خامنه‌ای را کشتن، سلیمانی را کشتن و اینا را میکشن. این فرمانده‌های سپاه که الان به نیروگاه اتمی حمله میکنن همشونو میکشن. این نمیدونم قالیباف و وحیدی و رادان و اژه‌ای و علی عبداللهی و مجید موسوی هوافضا و فرمانده موشکی و فرمانده پهبادی و اینا رو همه رو میکشن. دنیا دیوونه رو تحمل نمیکنه. اینطور نیست که یک کسی بیاد بگه من دیوونم دنیا ازش بترسه. دنیا به جای مرعوب شدن اینها رو میزه. به هر حال این حملات رو امروز انجام دادن. آکسیوس گفته ترامپ سه شنبه جلسه با تیم امنیت ملی خودش میذاره برای بررسی وضعیت. سی ان ان میگه همین امروز جلسه رو گذاشتن. اماراتی هم گفتن ما حق کامل داریم برای پاسخ دادن. وزیر خارجه امارات گفته حق کامل داریم در پاسخگویی به این نوع حملات تروریستی.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است. من گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امیدوار هستم که در برنامه‌ای که امروز براتون در نظر گرفتیم بتونیم با خبرهای داخلی و خبرهای کشور عزیزمون ایران و صحبت‌های اجتماعی، مسائل اجتماعی در کنار هم زندگی کردن، چه کارهایی باید بکنیم، چه کارهایی نکنیم، قوانین اینا، بتونیم با هم دیگه برنامه خوبی رو داشته باشیم و امیدوار هستم که یادمون باشه که به هم گیر ندیم، با همدیگه در کنار همدیگه با یک هدف مشخص، با یک هدف مشخص و اونم آزادی کشورمون و مردممون بتونیم دست به دست همدیگه بدیم، هر کسی به نوع خودش. ولی اگه یک همکاری جمعی وجود داشته باشه دیگه اون بهترین حالتشه. امروز روز چهارشنبه 27 ماه مای سال 2026 میلادی، امروز برابری میکنه با 6 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-3843 برای زنگ زدن به استودیو هست. 070-439-8194 برای اسمس، اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما نازنینان خواهد بود که بتونیم هر طوری که مایل هستیم با همدیگه باشیم، جوی رو داشته باشیم که بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم، حرف بزنیم، مکالمه ای داشته باشیم، به اینا رو تمرین کنیم دیگه. اینا تمرین هایی هستش که باید انجام بدیم که ذره ذره اگه یک روزی قسمتی بود که کشورمون رو بتونیم به دست خودمون بگیریم، در کنار همدیگه باشیم، مثل سوئد احزاب آزاد داشته باشیم، رسانه‌های گروهی آزاد داشته باشیم، رادیوی آزاد، تلویزیون آزاد، بخش‌های مختلف، مطبوعات آزاد، همه اینا رو داشته باشیم، بدونیم که چطوری باید ازشون استفاده بکنیم. احترام به قوانین یکی از بزرگترین نکاتی هستش که در زندگی روزمره ما میتونه به پیروزی ها و کمک بکنه که قدم های درستی رو برداریم. اما اگه نه با مدل لومپنیسم بخوایم بریم جلو، اون آقا من میگم، هر کی میگه بی خود میگه، برای خودش میگه، برای عمش میگه، اینا اونجوری همین میشه که الان هست، فرق نمی کنه چه داخل ایران چه خارج از ایران. بالاخره اینا باید ما یاد بگیریم، از این آزادی هایی که وجود داره باید یاد بگیریم که چجور استفاده کنیم. یاد گرفتیم که خوب استفاده میکنیم، یادم نگرفتیم که قولا با مشکلات مختلف برخورد میکنیم یا اینقدر درجا میزنیم که خسته بشیم و حالا گروه های بعدی بیان در دست بگیرند و شروع به فعالیت بکنن. امیدوارم که همتون خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بریم سراغ وضعیت هوا. یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که همکنون در قسمت شمال غربی استکهلم باران شدیدی در حال باریدن. این رگه های باران در قسمت جنوبی بود، در قسمت شرقی بود، در قسمت مرکزی بود، همینجوری داره جا عوض میکنه و به صورت لحظه ای میاد، میباره و میره. در بذارید من یه سر کلی اول صحبت بکنم. در نقشه های رادار نشون میده که هوای قشنگی رو در پیش داریم، ولی یک جبهه هوای بارانی چیز از روی اقیانوس داره به طرف دریای شمال و دریای نروژ و اینا میاد، میچرخه، میاد یه ذرش میاد روی ما، بارونی میشه، دوباره میره، دوباره چند ساعتی خوبه یا یکی دو روز خوبه، بعد دوباره باران ها میاد و این رگه ها همینجور تا هفته آینده هم ادامه خواهند داشت. اما امروز همونطور که میبینید نیمه ابری نیمه آفتابی، رگه های بارانی لحظه ای میاد و میره، البته خوبم هست، این پولنا رو میشوره میبره. اصلا باور نکردنیه. دیروز بعد از ظهر، دیروز بعد از ظهر بعد اون باران شدیدی که دور و بر ساعت 6 بعد از ظهر زد در همین قسمت شمال استکهلم، این رگه ای که زد و اینها، تو خیابونا رو که نگاه میکردین انگار که قوطی های رنگ زرد رو ریختن تو خیابونا، تو جاهایی که عابر پیاده عبور میکنه و اینا، و اینا همون پولن هست. از دیروز به امروز که دوباره یه ذره هوا صاف شد و الان دوباره باران گرفته، دوباره این همون قضیه. یعنی انقدر این گرده های درختان زیاد هستند، گل ها و درخت ها زیاد هستن، که اصلا باور نکردنیه. مخصوصا این باران وقتی که میاد، برای اونا که حساسیت دارن، حساسیت به پلن دارن، مثل یک چی بهش میگن، مثل یک جایزه ای میمونه که طبیعت بهشون اهدا میکنه، چون اینا رو میشوره و میبره دیگه. در اصل 15 درجه بالای صفر بعد از ظهر خواهد بود، قسمت جنوبی 17 درجه، قسمت شمالی 7 درجه. فردا صبح با یک روز آفتابی 11 درجه در استان استکهلم آغاز می‌کنیم. در میانه روز باز هم آفتابی، قرار بود یه ذره ابری بشه، اما دیگه آفتابی و 18 درجه کامل رو برای فردا در میانه روز در استان استکهلم خواهیم داشت. قسمت جنوبی 20 درجه، قسمت شمالی 9 درجه. فردا بعد از ظهر هم همونطوری تر و تمیز و صاف و میزون و قشنگ و اینا هست. اما روز جمعه، روز جمعه هم در روز رو با یک هوای قشنگ زیبای آفتابی آغاز میکنیم و با 20 درجه بالای صفر در استان استکهلم تمام آفتابی ادامه میدیم. در قسمت جنوبی حدود ما بین طرف های یوتوبوری و مالمو و یونشوپینگ و اون طرف ها و نما مسکاشام و اون طرف ها ما بین 22 تا 24 درجه کاملا آفتابی خواهد بود. قسمت شمالی 9 درجه تا 10 درجه. اما روز شنبه همون رگه بارانی که گفتم از روی اقیانوس میاد به دریای شمال و دریای نروژ و اینا میرسه، یه رگه هایش به طرف ما میاد. شنبه رو نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی و 19 درجه بالای صفر نگه میداره. روز یک شنبه آفتابی 20 درجه بالای صفر و روز دوشنبه هفته آینده 17 درجه کاملا بارانی خواهد بود. اسمهوی و سازمان هواشناسی کشور میگه فقط دوشنبه آینده هست که حدود 8 میلیمتر باران میاد، وگرنه در طول این هفتهی که توش هستیم خیلی دیگه خودکشی بکنه 1 میلیمتر، 0.7 میلیمتر، 2 میلیمتر مثلا برای روز شنبه ماکسیموم اینا بارا میاد. یعنی پس ببینید که هوای قشنگی. امروز 12 تا 15، فردا پنجشنبه 9 تا 17، روز جمعه 10 تا 20 درجه، شنبه 11 تا 19 درجه و یک شنبه هم 10 تا 19 درجه خواهد بود. امیدوار هستم که واقعا بهتون خوش بگذره. اما بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که ساعت 3:50 خورشید طلوع کرده، ساعت 21:38 غروب خواهد کرد، 17:48 روز و 6:12 شب رو در پیش رو داریم، که میبینید هر روز داره روزها بلندتر و بلندتر و بلندتر میشه و شبها کوتاهتر و کوتاهتر. الان دیگه در قسمت مرز شمال سوئد و شهر بزرگ و زیبای کیرونا آفتاب نیمه شبو داریم و دیگه شبی وجود نداره و 24 ساعت روزو داریم. الان دیگه بعد دیگه نوبت میرسه به طرفای لولئو که زیاد نمیتونه از اون آفتاب های نیمه شب داشته باشه، ولی خب در صورت روزهای بسیار بلندی رو خواهند داشت. بریم سراغ بادها. امروز به این جبهه هوایی که داره رد میشه که همین باران ها رو داره، خب قاعدتا بادهایی رو هم داره، به همین دلیل است این بادها ابرا رو میزنن میره کنار و فردا و پس فردا و اینا رو برای ما زیباتر از هر موقعی نگر میداره. و به غیر از امروز، از فردا طرفای ظهر دیگه باد عجیب غریبی رو نخواهیم داشت تا سه‌شنبه هفته آینده. خب اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که بنده خدا آدم واقعا احساس ناراحتی میکنه. اهواز و آبادان 44 و 45 درجه بالای صفرن. دیروز تمام این سایت های خبری که متعلق به انگلیس و سوئد و نمیدونم کشورهای اروپایی هستند که آی بیاین ببینین انگلیسی ها مردن، بدبخت شدن، لندنی ها دیگه افتادن، دیگه دارد نمیدونم دست و پا رو آسمون که همه از گرما دارن میمیرن، شده بود 33 در بدترین حالتش 35.1 درجه بالای صفر. خب گرمه، درسته، اما هیچ نگاهی نمی کنن که آقا این مردم کشور ما هم در اهواز آبادان و خطه خوزستانمون و اینا 44 درجه بالای صفر رو دارن. تازه این در عدادی که من دارم براتون میگم در سایه هستا، چون هیچ وقت سازمان های هواشناسی در زیر نور آفتاب نمیان چیز بکنن، اعلام بکنن. این 44 که میگم دستگاه ها در سایه نشون میدن که 44 درجه در خوزستان و 45 درجه ما بین 44-45 درجه در خوزستان هست، که تازه میگن با بادی که یه ذره میاد 46 درجه رو بدن انسان احساس میشه. خیلی خب بریم سراغ اردبیلی ها که 23 درجه رو دارن، گرگان 32، اصفهان 36، کرمان 35، خرم‌آباد 31، قزوین 28، رشت نیمه ابری 27، ساری 30، تبریز 26، ارومیه 25، تهران 29، شیراز 35، سنندج 28، قم 36، مشهد 30، کرمانشاه 22، کرج 28، همدان 26، بندرعباس 38 و عراق 31 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 27 ماه مایه روز موفین هست، همین موفین خوشمزه ها که مزه های مختلفی هم داره، که مخصوصا این بنفشه، چی اسمش، موفین، حالا این میوه کوچولوه که رنگ بنفش داره، اونو من خیلی دوست دارم، و بلوبر. و همچنین امروز روز پنیر هم هست. پنیر، من فکر میکنم در دوران کودکی من پنیر زیاد خوردم، خیلی، چون مادر بزرگم هی میگو پسر پنیر رو خالی خالی نخور خنگ میشی، هرچی میگو مادر جان آخه پنیر خوشمزه است. اینا برای اینکه ماها نریم در این ظرف پنیر رو باز بکنیم با دست نشسته و نمیدونم قاشق کثیف و اینا و چنگال کثیف نزنیم توی پنیرها که بعد کپک بزنه، به ما میگفتن اگه بخوری خنگ میشی، هی ما میرفتیم میخوردیم، ولی خب مثل که مادر بزرگه درست میگفت. خلاصه اوضاع خراب، زده بالا بچوری. بریم کار زیبا با هم دیگه بشنویم و آگهی‌ها رو بگیریم و بیایم بریم با هم دیگه سراغ خبرها.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. کار زیبای شاهراهو که حدود بزنم چند وقت 11 روز پیش بیرون اومد از شاهین نجفی و ابی، یکی از کارهای بسیار زیبا. چه موزیکی، چه تنظیمی، چه ویدئوی قشنگی، بسیار نیکو. شاهین نجفی 30 ماه میهمان شهر استکهلم خواهد بود، اینجوری که من تا آخرین خبرهایی که دارم و هنوز تغییری ایجاد نشده در برنامه ایشون. اگر که تغییری باشه حتما به اطلاع شما میرسونیم. بریم سراغ خط هان. برای اینو من سریع بگم، برای شمایی که تونل بان میخواین استفاده کنین، خط 17 18 و 19، خط سبز 17 18 و 19 متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در یکی از خطوط به وجود اومده، مشکلات ترافیکی داره و زمانبندیاش همه ریخته به هم دیگه. به همین دلیل هستش که ممکنه یه ذره دیر و زود داشته باشه و شمایی که از خط 17 و 18 و 19 میخواین استفاده بکنید مراقب باشید که به موقع برسید. حالا یه ذره زودتر از منزلم بیرون بیاین، هیچ اشکالی فکر نمی کنم که داشته باشه. من تا اون موقعی که یادمه این خطوط قطارها و تونلبانها و نمیدونم پندلتوگ و اینا همیشه این مشکلات سپور هیندر وجود داشته، همیشه بوده. و بعد دیروز بود، پریروز بود، نه یه دو سه روز پیش بود داشتن صحبت میکردن، آها نه دیشب بود که خانم موامسون داشت صحبت میکرد. دیشب آقای دامبری و خانم موامسون، از آقای دامبری از حزب سوسیال دموکرات و خانم موامسون و از همین لیبرال ها آوردن روی خط و در بخش خبری داشتن صحبت میکردن. آقا یک درگیری شده سر این که چرا میخوان 6 ماه 50% روی این کارتای مال کلکتیو ترافیک، کارتای قطار و تونلبان و نمیدونم اتوبوس و اینا تخفیف بذارن. از اول ماه یولی قراره که این اتفاق بیفته به مدت 6 ماه. دیشب داره آقای تامبری رو برده بودن. ایشون در واقعیتش اگر که حکومت عوض بشه و سوسیال دموکرات سر کار بیان، قراره که اینجوری که من متوجه شدم نماینده اینه که وزیر اقتصاد بشه. و صحبت بر سر ایشون میگفتش که این یه رشوه ایه که این آبیا دارن میدن که رأی برای خودشون جمع کنن. بعد خانم موامسون میگفتش که آجان، مثل خانم ابابوش که ازش که سوال کردن، برگشت گفت جنگ ایران و آمریکا با و اسرائیل و با ایران و اینا رو ربطی به انتخابات نداره، اینا اومدن زدن به هم دیگه و همین تنگه ارمز رو بستن، قیمت سوخت رفته بالا. حالا ما از اون ور میگیم نمیدونم قیمت سوخت و تو پمپ بنزین میخوایم 3 کرون بیاریم پایین‌تر، مالیاتشو کم کردیم، نمیدونم فلان کردیم، بیسار کردیم، حالا هم بسته کمکی گذاشتیم که مردم که فکر میکنن سوخت گرونه بیان و سوار قطار مثلا بیشتر بشن یا اتوبوس بیشتر استفاده کنن. این مشکلش چیکجاست؟ آدم برای میگفتش که نه مشکلی نداره، ولی شماها دارین بهش میگن والفلسک، یعنی مثلا دارین یه آب نواچوبی میدین، مثل که به بچه های آب نواچوبی مثلا بدین، یا به قول یکی از شنوندگان اون میگو آب نواچوبی، میگو به این دلیل شما اینو اومدین الان گذاشتین، چرا قبلا نکردین؟ خب بعد خانم میگو آجو قبلا دعوا نبود، جنگ نبود، درگیری نبود، حالا جنگ و دعوا و درگیری اینا. حالا سر این قضیه هزار یه جور مشکل پیش اومده. اون روز تو در یکی از همین بخشای همین خبری و از همین که میشینن با هم دیگه دبات میکنن و اینا، صحبت بر سر این بودش که بابا جان آخه شماها که میخواین، شما قرمزا که میخواین بیاین مالیات های مختلف بذارین، چیزهای مختلفی رو میخواین بیارین بذارین، مثلا سر همین مالیات بر بانک ها که همین سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی و اینا میگن که ما باید بیایم روی بانک ها به خاطر اینکه درآمدشون زیاده مالیات بذاریم. خب ما میفهمیم، یه نفر که داره گوش میکنه میگه اه راست میگه دیگه، این بانک ها دارن پول در میارن دیگه، باید مالیات بدن دیگه. خب شما فکر میکنین اگه از بانک ها مالیات بیشتر بگیرین اینا میان مثلا بهره های پایشون رو میارن پایین؟ نه، میبره بالا. همون قدری که مالیات ازش میگیرین و همون موقع میکشه روی مخارجش، میکشه روی اون مالیات بهرهایی که وامهایی که داده، از مردم میگیرن. آخر کار تمام اینجور سیاست ها آخر کار برمیگرده به مردم بدبخت، متوجه نمیشن. الان اون روز داشت توی تلویزیون، همین دیشب داشت صحبت میکرد، میگفتش که این آبیا در این مدت اومدن که ممس مواد غذایی رو آوردن پایین، اسکت روی سوخت یعنی بنزین و دیزل رو آوردن پایین، ایلستوتیو که به قول دادن قرار که اتفاقا اصلا همین یکی دو روز دیگه شروع میشه به پرداخت شدنش، همین کمک برق، و بعدش هم بیلیگار کلکتیف، یعنی بابت ممس و کم کنن 16 میلیارد به بودجه گذاشتن، بابت پایین آوردن به مالیات دیزل و بنزین 9.3 میلیارد چیز هستش که مخارجش هست، ایلستوت 4.4 میلیارد، و الان هم برای بیلیگار کلکتیو ترافیک یعنی همین خط همین کارت اتوبوس و قطار و اینا 6.5 میلیارد. خب اگه این پوله هست، اگه این پوله هست که داده بشه، اگه این پوله هست که چیز بشه ازش استفاده بشه، خب پس هست دیگه، پس بزنین آقا استفاده کنن. حالا آبی میخواد باشه یا قرمز باشه؟ آخه چقدر این مردم باید مالیات بدن؟ چقدر باید هی درگیر این باشن؟ بعد از اون طرف هی بیان میگن 1 میلیارد دادیم به اوکراین، 2 میلیارد دادیم به این یکی، 3 میلیارد دادیم. بعد اون دفعه همون خانم میلیو پارتیسته بعد از همون کنفرانس مال مصر اومده میگه ما اینا یه دونه چیز گذاشتن برای وضعیت آب و هوا، یه دونه فوند گذاشتن، سوئد هیچ کمکی نکرد، ما چرا نباید چند میلیارد کمک کنیم؟ آدان والا تمام اونایی که شما بهشون میگید جهان سوم، حداقل ماها یه مثل براش داریم، میگیم چراغی که به خانه رواس به مسجد حرومه، شما به ما میگین جهان سومی، به ما میگین فقیر، به ما میگین همه چی، ولی ما حداقل میفهمیم که آقا و تا موقعی که در داخل منزلمون کمبود داریم، ما نباید بیایم بریم به پول بداریم بریم بدیم به مسجد. که خب این پول ها هست باید استفاده بشه، چه اشکالی داره؟ من چرا اینقدر بهتون فشار اومده که این کمک های مالی داره استفاده میشه، انجام میشه؟ 50 میلیارد حق عضویت اتحادیه اروپا، 50 میلیارد، 40 خورده میلیارد کمک هزینه قرض پس نده یا همین بلا عوض، همین جور پول بره ولی برای مردم خرج نشه. خدا رو شکر حالا فعلا دوران انتخابات حداقل بالاخره اینا این وجدان رو داشتن که این خرجا رو بکنن، تا ببینیم که چی میشه، تا ببینیم که زریان چجوری میشه. یکی از دوستان نوشتن اگر که میخواین حساب بکنید اهواز و آبادان و خوزستان رو در زیر آفتاب حساب کنید، باید مثلا این 45 درجه که گفتین گرمای هوا هست 15 درجه روش ببرید، تبدیل میشه به 60 درجه. مرسی به خاطر تیپسی که دادید، اینم از این. اما خدمت شما عرض بکنم که بعضی وقتا من چیزایی میخونم خدایش سردره میارم، یعنی حالا سردره میارم و نهی که سردره نیارم. یه لوکاسی بود، یه پسر 2 ساله بود که پریروز تو خونش گم شد، اومده بود از در خونه بیرون و رفته بود قدم زنون برای خودش، بعد خونه رو گم کرده بود، 15 ساعت 13 ساعت بیرون خونه بود که بالاخره فرشواش مکت و یعنی وزارت دفاع و مردم محلی و آتش نشانی و پلیس و همه اومدن دست به ارگانیزاخونهای مختلف دست به همدیگه دادن، منطقه رو گشتن، لوکاس کوچولو رو پیداش کردن. 13 ساعت رفته بود، 20 دقیقه از خونه اونورتر بود، ولی چون محوطه خونه اینا جایی قرار داشت که دوربر جنگل و اینا بود، خلاصه پیداش کردن. حالا امروز پدر مادر لوکاس که از رومانی میان گفتن که ما میخوایم سوئد رو ترک کنیم، اینجا ما امن نیست. خبرنگار بهش گفت چرا امن نیستی؟ گفتش که ما یه چند وقت پیش، البته پدر مثلا از این شرکت ساختمونی درست کرده، مادر پدر مادر کار میکنند و اینا، دوتا هم بچه دارن، یه 2 ساله دارن و یه 1 ساله اگه اشتباه نکنم، که ما چند وقت پیش دیدیم یه ماشینی اومده در خونه ما پارک کرده، یه چند ساعتی ماشین اونجا پارک بود. اینم تصویر پدر مادر و لوکاس و اون خواهر کوچولوش، 2 ساله و 1 سنه. پلیس گفت خب، گفت ما فکر میکنیم، حالا اون موقعی که بچه گم شده بود، اینا بچه ما رو دزدیدن که اومده بودن اونجا. پلیس و اینا هم میرن نگاه میکنن و مثل که اینا هم عکس گرفته بودن از ماشین، صاحب ماشین رو پیدا میکنن، میگن تو چرا اونجا پارک کردی؟ میگه بابا این بغل قبرستونه، ما رفته بودیم سر بزنیم به مردگانمون، متوفیانمون، ما اصلا کاری با اینا نداریم، رفتیم سر زدیم و ماشین رو برداشتیم رفتیم. در صورت پدر مادر تصمیم گرفتن که از سوئد برن و گفتن ما اینجا احساس ناامنی میکنیم. اونجایی که ما در رومانی زندگی میکردیم خیلی امتر بود، ما یه خونه کوچولو داشتیم در یه مزرعه چیزی و اینا، و اینجا به درد ما نمیخوره. خب اینم تصویر یکی از افرادی هستش که مال فوشوارشمکت هست که لوکاس رو پیدا کرده بود و بغل کرده بود و پیداش کردن صحیح و سلامت، فقط یه ذره سردش بوده دیگه، بچه کوچولو دیگه، 2 ساله دیگه، شما 13 ساعت اینور اونور چرخیده بود و خسته و گشنه و تشنه و اینا. اصلا سیستم تمام کشور دست به دست همدیگه دادن، هر کسی که در اون منطقه بود دست به دست همدیگه دادند و پدر پدر، ولی اینا گفتن که ما از اینجا میریم چون احساس امنیت نمی کنیم. برگردیم سراغ بحث قدیمی اینترنت ایران که دیروز هم یه مقداری در موردش صحبت کردیم. این چند نفر من نمیدونم واقعا یه جورایی اصلا شما هر رقم حسابشو میکنی، تمام اینایی که سرکارن در ایران یه جورایی اینا خیلی عجیب غریبن، یعنی قیافه هاشون مثل این سادیستی ها و اینایی که سرکارن ها، اینایی که سرکارن و اینا، اینا مثل این سادیستی ها میمونن، مثل این آدم های عجیب غریبه، نمیدونم چجوری، مریض های روانی و نمیدونم اینا میمونن که اینا، این 4 نفری که اومدن و اعلام کردن که مخالفت کردن، مخالف نمیدونم چیز هستن، مخالف وضع شدن مجدد اینترنت و نمیدونم فلان و بیسار اینا هستن، این 4 نفرن که من تصویرشون رو یه لحظه به شما نشون بدم. بله میبینید، اینا اومدن و مخالفت کردن با اینکه چیزه، اومدن مخالفت کردن با این که اینترنت جهانی به اصطلاح دوباره برگرده. حالا همچین هم راجع به اینترنت جهانی صحبت میکنن که انگار که اون موقعی که مثلا اینترنت ها وصل بود مردم همه اینترنت رو میتونه دست داشتن و استفاده میکردن، حالا دیگه کفر یکون شده، یه مدت بستن دوباره باز کنن. اما اینا همشون یه وجه اشتراکی هم دارن، شما قیافه این 4 نفر رو نگاه بکنین جان خودم، اینا وجه اشتراکشون،
1: یکی زشتر، ایش بیریتر، دماغا، هر کدوم هم دوست سرچپوق ناصر دیشا. شما تمام اعضای دولت احمدی نژاد و تمام این هرومزاده هایی که تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس قبرگان، هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه، اصلا مقامه، اصلا قیافش ایرانی نیست. دماغا اینجوری، صورتا کج، گوشا اینجوری، این بی پدر و مادرها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاومیش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه، شما از کجا اومدین؟
0: این اونجا از آثار حمایت شده یه مال چیز، مال یونسکو اینا، باید این ویدیو رو باید حتما گذاشت. بذار من اینو صدا اینو باید گذاشت که از بین نره. در صورت این گروهی که میبینید از بازگشت اینترنت بین المللی در ایران کارشکنی کردند، و حالا از دیروز هم من کلی سوال و جواب داشتم. اینجوری که عزیزان من متوجه شدم، اونایی که اینترنت خونگی دارن، اینترنت خونگی دارن که به اصطلاح ما بهش میگیم وای فای دیگه، اینا نقدن میتونن با خارج کشور در تماس باشند و نمیدونم با همین واتساپ و ایمو اینا، مثل هنوز فیلترینگشون کامل نشده. اما اونایی که از سیم کارت و اینا استفاده میکنن، اونا همچنان مشکل دارن. حالا گفتن که طبقه به طبقه، ذره به ذره، ریزه به ریزه میخوایم واز کنیم. همچین یه جوری هم چیز میکنن، یه جوری هم در مورد این باز شدن اینترنت و اینو صحبت میکنن که خدا داند. حالا بگذاریم، حالا بالاخره به اونجا باز شدن اینترنت و اینو صحبت میکنن که خدا داند. حالا بگذاریم، حالا بالاخره به اونجا هم خواهیم رسید. ببینیم که استکهلم چی نوشته.

اساس گزارش نت بلاکس، فیلتر نت همچنان برقرار است، اما میتوان آن را دور زد. واتساپ اکنون محدود شده و نیاز به استفاده و از روش های دور زدن محدودیت دارد و برخی کاربران همچنان آفلاین هستند. پس میبینید که این واتساپه که اصل جنسه، مثل اینکه اون جزء فیلترینگ هنوز قرار داره. بازگشایی اینترنت بین المللی ایران با پافشاری مسعود پزشکیان رئیس جمهوری صورت گرفت. او چند روز پیش ستادی را تحت عنوان ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی تشکیل داد و ریاست آن را به محمد رضا عارف معاون اول خود سپرد. این ستاد با کمک فشار افکار عمومی موفق شد حکم بازگشت اینترنت بین الملل به قبل از شرایط دی ماه را به وزارت ارتباطات ابلاغ کند. حالا اینجا رو بگیم. اما این وضعیت بسیار شکننده است. هرچند وزیر ارتباطات و سایر اعضای دولت بارها تاکید کرده بودند که این ستاد موقت است و کارکردهایش اساساً قابلیت جایگزینی با شورای عالی امنیت ملی را ندارد، اما مخالفت‌ها با این ستاد و تصمیم به سرعت بالا گرفت. این مخالفت ها اکنون منجر به آن شده که اعضای این شورا از دیوان عدالت اداری حکمی بگیرند که ماهیت ستاد ویژه سازماندهی و راهبردی فضای مجازی را زیر سوال ببرد و آن را غیر قانونی اعلام کند و متعاقب آن دستور بازگشایی اینترنت که بر مبنای مصوبه این ستاد صادر شده را هم متوقف نمایند. سایت خبری انتخاب اعلام کرده که 4 نفر شاکی حقیقی این دستور بودند و حکم توقف اتصال اینترنت بین الملل رو گرفتند. انتخاب در خبر خود نوشته این 4 نفر که گرایش سیاسی آنها کاملا مشخص است و تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت رئیسی دست به شکایت زدند، عبارت از کامیار ثقفی، رضا تقی‌پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری. یعنی میبینین یه سری آدم خوبا که میخوان مردم ایران اینترنت داشته باشند اومدن و از این 4 نفر که آدم بدا هستند که نباید مردم ایران اینترنت داشته باشند دست به انتخاب زدن. میبینین چه مسخره بازی. طبق اعلام دیوان عدالت اداری تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت مطروح این 4 نفر مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه سازماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود. یعنی قابل ترتیب اثر نخواهد بود، اما طبق نت بلاکس 80%ش افت. حالا بازم گوش کن. پیگیری های رسانه ایران نشان می دهد که وزارت ارتباطات هنوز تغییری در روند اجرای دستور پزشکیان برای بازگشایی اینترنت ایجاد نکرده و فرایند بازگشایی از سوی این وزارتخانه کماکان در حال انجام است. همزمان اسم مشخصات 4 نفری که در اجرای خواسته اکثریت قاطع مردم ایران تا آخرین لحظه کارشکنی کردند برای سپرده شدن به حافظه تاریخ منتشر شده. یعنی گفتن این 4 نفر آیا با آیا چه آدمای بدین بر ضد مردم ایرانن، وگرنه همه مسئولین و همه مقامات و اینا میگن ما میخوام بس کنیم، ما اصلا مشکلی نداریم، اما این 4 تا اومدن گفتن نکنید و ما باید رسیدگی بکنیم. مسدود شدن چند ماهه به اینترنت بین الملل در ایران منجر به هزاران میلیارد تومان خسارات مالی، نابودی زندگی مالی میلیون ها ایرانی که از طریق اینترنت امرار معاش میکردن، از دست رفتن فرصت های شغلی و تجاری برای شرکت ها و افراد خصوصی، فشارهای روانی به دنبال اختلال در تماس میان ایرانیان داخل و خارج از کشور با عزیزانشان، ایجاد میلیون ها حفره امنیت سایبری به دنبال عدم بروز رسانی شدن سیستم های عامل و نرم افزار های رایانه ای به واسطه چند ماه عدم اتصال اینترنت جهانی شده که بخش بزرگی از آن هرگز قابل جبران نیست. خب میبینید عزیزان، یعنی مثل این میمونه. خوب گوش کنید، الان من نویدو اکبر و تقی و پیمان مثل 4 نفری بریم سر کوچه پلیس عمل بکنیم و یک کیس قضایی را بندازیم که شبکه اینترنت سوئد باید قطع باشه.

و به دنیای خارج از سوئد نباید وصل باشه. بعدش هم مسئولین قضایی حکم بدن که آقا اینترنت همه رو ببندید تا ما ببینیم چهار نفر چی میگن. شما اصلا میتونین یه همچین چیزی رو تصور بکنید که در کشورهای اصلا کشورهای منطقه چیه؟ کشورهای منطقه دوروبر کشور خودمون شما میتونین همچین چیزی رو تصور بکنید؟ که همچین اصلا باور نکردنیه. ولی خب دیگه مملکت دست ایناست دیگه، مملکت دست ایناست. و حالا آخه میدونی که اینا یه دعوای دیگه هم دارن و من این دعوا رو هم واسه تون بگم. یه سری از همینایی که میان شاکی اند و فلان هم اینا میگن وقتی که این اینترنت وصل میشه یه سری دیگن که دارن فیلتر شکن و وی پی این و اینا میفروشن، چرا به ما نمیرسه؟ حالا اون سری که اوه چه رد و برقی، خدا کنه برق نروم، اون سری که حالا فیلتر شکن و وی پی این و نمیدونم از این چیزا میفروشن باید بیان با اینا بشینن یک جلسه مذاکره بذارن که آقا ما داریم میخوریم، حالا سهم شما هم میرسه دیگه، دیگه شما دیگه زیاد از خودتون مشکلات نشون ندین دیگه، احتمالا باید همچین حالتی باشه دیگه، چهار نفر بیان یه همچین چیزی. بریم سراغ یه مسئله‌ای که امروز دوباره در رابطه باهاش صحبت شد و صحبت مخصوصا در برنامه صبحگاهی تلویزیون صحبت بر سر این بود که آقا جان اگر که شما خبر دادید، اطلاع دارید که یک سری عسل‌هایی که از خارج از سوئد وارد مملکت میشه اینا تقلبی‌اند و مصنوعی‌اند، چرا جمعشون نمی‌کنید؟ اگه اطلاع ندارید من براتون اینو بزنید این مطلب رو بخونم که خیلی جالبه. نتیجه آنالیز گسترده اعلام کرده تقریبا همه عسل‌های وارداتی در سوئد تقلبی هستن. بنوشته سایت استوکهلم میان بررسی گسترده‌ای که به تازگی بر روی عسل‌های موجود در فروشگاه‌های سوئد انجام شده نتایج تکان دهنده‌ای به همراه داشته. این آنالیز نشان می‌دهد که تقریبا همه عسل‌های وارداتی یعنی غیر سوئدی تقلبی هستند. تکنیک جدید DNA می‌تواند به صورت دقیق مشخص کند که یک نمونه عسل شامل چه موادی است و کجا تولید شده. این روش تازه دارای گواهی رسمی است و امیدها را برای زنبورداران سوئدی جهت مقابله با عسل تقلبی افزایش داده. اینگوه کیلبری رئیس سازمان و شیلبری باشه اینگوه شیلبری رئیس سازمان زنبورداران حرفه‌ای سوئد میگوید این میتواند یک نقطه عطف در صنعت تولید عسل باشد. نتیجه آنالیزها انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از شیشه‌های عسل فروشگاه‌ها شامل شیره‌های صنعتی عمدتاً از برنج آسیایی هستند. در این آنالیز آزمایش DNA بر روی 40 نمونه عسل از فروشگاه‌های سوئد انجام شده. 4 نمونه سوئدی و 36 نمونه وارداتی. تمامی نمونه‌های وارداتی توسط لابراتوار غیر واقعی شناخته شدند. و به گفته شیلبری همه آنها مقدار کمی عسل واقعی داشتند اما ترکیبات دیگری نیز در آنها وجود داشته. این آنالیز در لابراتواری در کشور استونی انجام شده و نتایج با بانک اطلاعاتی نمونه‌های عسل واقعی از جمله نمونه‌های سوئدی مقایسه شده. به گفته کارل کریو تشکوف مدیر شرکت تحلیل سلویا و استاد تشخیص مولکولی عسل مانند یک موجود زنده است و دی ان ای انواع گیاهان، حشرات، باکتری ها، قارچا و حتی انسان و حیوانات خانگی را در خود دارد. برای زنبورداران سوئد این موضوع یک مسئله حیاتی است. ورود عسل تقلبی و ارزان به ویژه از چین رقابت برای تولید کنندگان اروپایی را سخت کرده و در بلند مدت می تواند امنیت غذایی قاره اروپا را تهدید کند. که امروز هم در برنامه تلویزیونی صحبت بر سر همین بود که بابا جان آخه اگر که اینا تقلبیان خب باید یه مهر روش زده بشه، مارکی باید زده بشه، صحبت باشه. خیلی اصلا تا این چند روز گذشته که صحبت بود همینو میگفتن که بعد نوشته بشه آقا این اصل نیست،
که من این که میرم دست بکنم عسل و بردارم عکس 4 تا زنبور و 6 تا گل خوشگل و اینا رو نمونم فکر کنم که درست حسابیه، معلوم بشه که تقلبیه. حالا چرا نمیکنند دیگه نمیدونم دیگه، حالا یا معمولا از زیر دستشون که نمیشه در رفته باشه. یه مدتی بود اگه که شما یادتون باشه خرماهایی که از ایران می اومد، در بسته خرما رو که باز می کردید، درست در بسته خرما رو که باز می کردید بوی نفت می اومد بیرون، به خاطر اون پلاستیکی که زیرش گذاشته بودن. من خود من یه چند دفعه من زنگ زدم به همین چیچی ورکت این یارو، ای خدای بزرگ، که به مواد غذایی اونو برمیگرده، زنگ زدم گفتم اونجا اینا بوی نفت میدن، شما اینا رو آزمایش کنید. گفتم نه. گفتم یعنی هر چی دوست داره وارد میکنه، شما میذارین تو مغازه ها فروش بره. گفت تقریبا. گفتم خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. لیوز می ادل ورکت. گفتم دست شما درد نکنه. گفتم ما همه چی رو که نمیتونیم آزمایش کنیم. گفتم وظیفه شما، شما اصلا اونجا نشستید که آزمایش بکنید. یعنی شما نمیتونیم آزمایش کنیم. ولی خب دیگه. حالا بالاخره. این هم از این. من میخواستم یه مطلب دیگه بخونم ولی بد نیست که یک سری بزنیم به یه آهنگی هست به نام زغالچی، آهنگ

0: شنیدیم تخت نرد و قلیون و قالیچه و پشتی و اینا، ای داده بیداد. خب بریم یه ذره جلوتر و برسیم به بذارین یه خبر براتون بخونم کیف کنین. میدونید که شرکت فراری یکی از شرکت‌های بسیار بسیار بسیار بزرگ ماشین‌سازی جهانه. یعنی دیگه کسی فراری داشته باشه یعنی دیگه خیلی کارش درسته. در این مابین، در این دنیای گردون، در این دور زمونه‌ای که همه دیگه دارن ماشین برقی درست می‌کنند، فراری هم اومد، اگه اشتباه نکنم دیروز بود یا پریروز بود، اومد و از اولین ماشین برقی خودش رونمایی کرد. بفرمایید اینم تصویرش. این تصویر رو بیرون نشون داد، گذاشت توی صفحش، اعلام کرد که اولین ماشین برقی فراری که نزدیک 6 میلیون کرون قیمتشه، بازار بورس که باز شد، 7% بورس سهام شرکت فراری ریخت پایین. که این چیه درست کردی؟ اسباب بازی این چیه؟ خلاصه سر و صدای منتقدین، دوستداران فراری، سر و صدای همه رو در آورده که آه این چیه فرداش این درست کرد. فراریه دیگه، ماشین برقیه، فقط تنها چیزیش که تو شبیه فراریه اون آرمشه، اون آرم اسب زرده، یعنی اسب سیاهه در همون چیز زرد. و خلاصه حدود 7% بورسش اومد پایین، سهامش اومد پایین. طراح این چیز، این ماشین که بهتون نشون دادم، ماشین اولین ماشین برقی مال یا حالا نمیتونم بگم اولین، ما میگیم جدیدترین ماشین برقی مال فراری رو همون آقایی درسته طراحی کرده بود که ایشون دیزاینر تلفن‌های اپل و اینا هم بود که الان دیگه اونجا کار نمیکنه. اگه اجازه بدی فکر میکنم خدایا یه اسم خوبی هم داشتین طرف، حالا زیاد پیداش نمی کنم این هاشه، چرا جان آیو، که ایشون جز کسایی بوده که تلفن های اپل و اینا رو چیز میکردند و آیفون ها رو طراحی میکردند، که دیگه حالا البته اونجا کار نمی کنه، اومده این ماشین رو طراحی کرده، البته جز طراحان بوده، طراحی کرده که زد داغون کرد. خدایش هم من 6 میلیون کرون بدم هیچ چی بود آخه. ولی خب دیگه، آنان که دارند میگیرند، آنها هم که ندارند نمیگیرند، فقط میتونن قرشو بزنن مثل بنده. بعد از اون براتون بگم، در سوئد نازنین خودمون یک پسر بچه‌ای رو، یه پسر بچه که نمیتونم بگم، یه دانش آموزی رو، به خاطر اینکه سورسترومینگ، همین سورسترومینگ همون ماهی بوگندوها که در قوتیشو باز میکنی سه تا محله اون ورتا قش میکنند، و برده بوده زده بوده به معلمش، کلی هم حرف زشت زده بوده در منطقه وکسخه تو ماه مارس، همین دو ماه گذشته، و حالا در دادگاه این پسر جوانو به 50 ساعت سامهلشنس، یعنی برای جامعه باید بره کار کنه، به خاطر اینکه اولا با این کاری که کرده بوده توهین به شنست من هستش، فراموش نکنید الان دست روی معلم بلند کنی، توهین بهش بکنی، حرف زشتی که خورد کننده باشه به اصطلاح یا تحقیر آمیز باشه، شما رو میشه تحت پیگرد قرار داد، چون شنست من حساب میشه طبق آخرین قوانینی که تصویب شده. و این پسر جوان به خاطر اینکه حرفای کرنکنده، ببخشید یعنی این ماهی رو که زده، این کنسرو که زده به معلمه که بوی گند میداده، فورنیدرانده و کرنکنده بوده، و همچنین یه سری هم کارهای زشت قبلا کرده بوده، همه این مجموعه باعث شد که ایشون مجبور شه که 50 ساعت چیز بکنه، 50 ساعت سامهل شنس انجام بده، بره برای جامعه کار کنه. توهین آمیز و تحقیر آمیز بوده این کاری که کرده. اینه که به بچه هاتون حتما صحبت بکنین، مخصوصا اگر بچه هایی دارید که بالای 15 سال هستند، اینو فراموش نکنید بهشون بگین، اینا دیگه میندیک هستن به نوعی، یعنی بچه بزرگ حساب میشن، مخصوصا دیگه 16 ساله که بشن که دیگه وابیلا. و اگر که توهینی به معلم بکنن، نمیدونم هولی بدن، خلاصه ضرب و شتمی انجام بدن، توهین آمیز باشه، کاری باشه و اینا، خلاصه میتونن که دادگاهی بشن و این مسئله در پروندهشون برای آیندهشون همچین خوب نیست. میدونید که این هفته هفته یارواوکا هستش، یک برنامه‌ای که من اصلا نمیدونم برای چی انجام میشه، ولی در اصلش میگن یارواوکا. در همین یارواوفلتت دیروز و امروز به خاطر باد و باران شدیدی که وجود داشت، اصلا اینجوری که من شنیدم نوشتن که یارواوکانس استوکوم توینگاس اوف بریتوواکسام هیتن اک امرادت اوتریمز پا گروند آف دولیت ویدر، یعنی اصلا مجبور شدن که کامل دیگه جمعش کنن. الان که همین دوباره چند دقیقه پیش رعد و برق و باد شدید و اینا، نمیدونم تصاویر رو دیدید یا نه، دیروز در مناطق مختلف سوئد که این طوفان و باد همزمان اومد که دوربر ساعت 6 بعد از ظهر بود به این قسمت شمال غربی و شمال استکهلم رسید، درخت‌های تنومندی رو شکوند و مردم فیلم برداری کرده بودند که افتاده بود و خلاصه کلی خطرناک بود. بگم یعنی قدرت باده همونطوری که من دیروزم پریروزم براتون گفتم که به حدود نزدیک 80 تا 90 کیلومتر در ساعت رسیده بود، حدود 28 تا حدود 30 متر در ثانیه، شوخی نیست. خب این هم از این خبر. بریم سراغ من. آها اینم بگم، من نمیدونم آقای رستمی امروز تشریف دارن یا نه، من حتما براشون اسمسی میفرستم که ببینم امروز هم میتونیم داشته باشیم. فکر میکنم ماکسیموم این هفته و هفته آینده بود که میتونستیم ایشون رو روی خط داشته باشیم، که بعد به تعطیلات تابستانی میرن. خود منم که نهم میرم و 18 هم برمیگردم، 19 یونی تا 18 یونی. مسابقات جام جهانی هم که حالا اگه مال ایرانیشو بذاریم کنار دیگه، برای دوستداران جام جهانی آغاز میشه، ولی بعدیش اینه که نصف شب دیگه بعضی از بازی ها، خب نه به ساعت 7 8 9 شب ما هم خورده، ولی بعضیاش که به ساعت 2 و 3 و صبح و اینا خورده که دیگه اون یه ذره اذیت کننده است. اینجوری که من شنیدم، حالا در مورد تیم ملی هم صحبت کردیم، اینجوری که من شنیدم برای هر بازی تیم ملی 4.5 ساعت یا 5 ساعت ویزا صادر میشه از طرف دولت آمریکا. یعنی چی؟ یعنی اینا باید زمانی که از مرز آمریکا میان تو و میان بازیشون انجام میشه، گرم میکنن بازی انجام میدن، بعد دوباره سوار هواپیما بشن یا سوار ماشین بشن برن، 4.5 تا 5 ساعت به طور کل بیشتر وقت ندارن. حالا ایرانیه که تو میگن چرا، برای چی؟ از اون طرف هم میگن مرگ بر آمریکا، از این طرف هم که هم میگن چرا آمریکا با مالج. نه نه شما هر روز پرچم یه مملکتی آتیش میزنید و هر روز نمیدونم توهین میکنید و فوش میدید و جایزه برای کشتن طرف انجام میذارین و همه چی دختر طرف رو میخواییم بکشین و داماد طرف رو میخواییم بکشین و همه اینا، بعد میگن چرا تو. ولی خیلی ها خیلی عجب غریبه، 4.5 ساعت خیلی عجب. دوستی نوشتن نوی جان این تیکه کوتاه رو گوش کنید، از کلاب هاوس هستش، یکیشون هم سکویی هست که فایلش رو همیشه میذارید، اینا شدن اپوزیسیون میخوان ایران رو آزاد کنن، فقط تو رو خدا نوع ادبیاتشون رو ببین، شما خسته نباشید. والا فایلی رو من نمیبینم دوست عزیز، مثل که یادتون رفته که فایل رو بفرستید. ولی خب از کسایی که دوربین دستشون گرفتن و میکروفون، دو این دور زمانی که میدونی هر کسی میتونه میکروفون و دوربین و اینا بذاره و بشینه حرف بزنه و تغییر موضع بده، امروز یه چیز بشه فردا یه چیز بشه، یهو از زیر خاک سبز بشن بیان بیرون، یه مدتی ملت رو بریزن به هم دیگه، بعد دوباره غیب بشن، از اینو زیاد فاصله شن، مثلا در یونایتد استیتس آف آمریکا به قول بهروز وثوقی میگفت یونایتد استیتس آف آمریکا، اینا همه چی ممکنه در همه جا هست، میان یه مش اراجیف یه مش خزعبلاتو میگن و میرن و بعد جالبیش اینجاست همشون هم فکر میکنن که درست میگن، همشون فکر میکنن که ما بهترین رو میگیم، دقیق ترین رو میگیم، پیش بینی میکنیم، پس بینی میکنیم. من بهتون بگم، ببینین الان که ما همین رو نوشتید که نام یکیشون همین سکویی هست که فامیلش فایلش رو همیشه آزاد میکنی، اینا شدن اپوزیسیون رو میخوان ایران رو آزاد کنن، ببینین الان یه سریا مثل همین آدم ها فرقی نمی کنه ها، حالا سکویی و هر چیزی، الان از اتحادی که ما بین مردم ایران یعنی ایرانی های خارج از کشور به وجود اومده دارن سوء استفاده میکنن. چون در طول این 47 سال گذشته شما هیچ حزب و دسته و گروهی رو نتونستید در هیچ جای دنیا ببینید که بتونه 300 هزار نفر 350 هزار نفر آدمو در یک شهر جمع بکنه، در یک منطقه جمع بکنه، در یک قسمت جمع بکنه. شما هیچ کدوم از این دسته ها و گروه ها و اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون و فلان و بیسار اینا رو ندیدید که بتونه مثل همین مال چیز، مثل مال همین استوکول، هر هفته الان سه ماه تقریبا هر هفته 5,000 نفر 10,000 نفر بیان جمع بشن، رژه برن، مارش بدن، حرف بزنن، شعار بگن. ما کاری به شعار و اینا نداریم، ولی هیچ حزب و گروه دسته‌ای نتونسته. و الان همین شعار جاوید شاه و همین شعار طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی و اینها باعث شده که اینا دور هم دیگه جمع بشن. برای این که شما بخوای اینا رو به هم بریزی چه راهی داری؟ نمیدونی به جلو شما وایسی که یه نفره یا دو نفره یا پنج نفره یا ده نفره، نمیدونی به جلو اینا وایسی که. باید جزی از خودش اینا بشی، باید بیای بگی من هم صدام با شما، همراه هم با شما، هم فکرم با شما، هم رزمم با شما، بعد از تو بریزی شما. این روش قدیمیه، روش نفوذی. بیا بریز واردشون شو، بهشون بگو من از شما دیگه جلوتو نمیگیرن، دستات بازه، بعد بیا بریز شما. اینا شما اینجوری نگاه نکنید. برای به هم شما 300 هزار نفر آدم دور هم دیگه جمع میشه مثلا در لس آنجلس یا در ونکوور 350 هزار تا 300 هزار تا آدم جمع میشه، هیچ دسته و گروهی وجود نداره که بتونه بیاد جلو اینا بیسته. چون هیچ کدومشون نشون دادن در از این 47 سال گذشته نتونستن. خلو حالا برای اینکه بریزیشون کنار، فرانک چی گفت؟ یادتونه در مورد چینیات فرانک چی تعریف کرد؟ این حرف فرانکو باید آویزه گوش کرده که اگر در یک رینگی رفتی، در یک رینگ بوکس رفتی، لاغری، ضعیفی، نحیفی، جون نداری و حریفت ورزش کرده یه نمیدونم عضله‌ای قوی، تعلیم دیده یه نمیدونم جوون، همه چی هست، تو رینگ در مقابل این هیچ شانسی نداری، یا مش بذاره تلق میفتی پایین. اما سعی کن از رینگ بیاریش بیرون، دنبال خودت بکشونیش، دنبالت بدوه، بیاد تو کوچه پس کوچه، صد تا لنگه خودت بریزین سرش، بعد بزنینش، یا با یه دونه اسلحه با یه گوله بگیریم بزنینش. متوجه این؟ این خیلی این مسئله مهمه. دوستان من معذرت میخوام، من باید ببینم یک لحظه به من اجازه بدید. اوکی، اگه اجازه بدین آگهی ها رو بشنویم که با هم دیگه بریم بخش نیازمندی ها رو بگیریم. با ما باشید عزیزان.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: تا
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: بربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: بهشت.
1: خب عزیزان نازنین شنونده و بینندگان عزیز، با عرض پوزش از این که این کار زیبا رو قطع میکنم و با عرض پوزش از این که مجبور شدم خیلی سریع برم آگهی ها رو بیتونم، یه تلفن بسیار مهم بود که باید جواب میدادم و این آهنگو قول میدم بعد از نیازمندی ها حتما براتون پخشش بکنم یا بعد از اخبار. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و بریم و بعدش کلی براتون خبر گذاشتم که اگه برسیم، اگر آقای رستمی امروز بیان که روی خط باشن بعد ساعت 5:30 که 100% با ایشون خواهیم بود، اگر که نه میریم و خبرها و اینا رو دنبال میکنیم و میریم جلوتر. اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام، من هستم.
1: بله شما هستین، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: به دو نفر آدم مسئول پذیر، وقشناس، منظم برای کارهای فیزیکی و با روحی بالا که زبان سوئدی هم باشه، بلد باشه و اینکه گواهی رانندگی هم داشته باشه، نیازمندی
1: هم داشته باشن، کارهای فیزیکی. اوکی، تلفن تماس
2: 076 076 576 577
1: 577
2: 24-11
1: 076-577-24-11 تلفن شما.
2: من میگم کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن میخوان یه مدت کوتاه، یه سال دو سال کار کنن، کار خیلی خوبیه براشون. چه زن چه
1: نمیخواین بگین چجور کاریه؟
2: خودم هم دقیقا نمیدونم، اون کار فیزیکیه.
1: کار فیزیک. بسیار
2: فیزیک داره.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم که روی خط اومدین. زن و مردش هم دختر و پسرش فرقی نمیکنه.
2: نه اصلا.
1: 076-577-24-11 سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. و 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما نوید جان.
1: قربان شما. بله با شما هستم، خواهش میکنم.
3: یه تویوتای 2006 اگر اشکال نداشته باشه آگهی کنم.
1: تویوتای 2006 چه مارکی هست از تویوتا؟
3: آیگو
1: هستش. بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشم؟
3: 77-22-0727-25-77-25-97-7
1: 0-772-77-25-97 یک تویوتای آیگو شما سال 2006 آماده فروش است.
3: تشکر.
1: قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشتید.
3: خوبی خوشی برای شما ندید.
1: قربان شما، همچون خدمت شما خانواده نازنین.
3: تشکر.
1: خدا نگهدارتون.
3: خداحافظ.
1: 98-38-43 درود بر شما.
4: درود. صدامو دارین جناب نایی؟
1: بله بله بفرمایید.
4: وقت شما بخیر.
1: وقت شما هم بخیر.
4: خیلی ممنون. خدمت شما عرض کنم، من دو تا آگهی هستش میخواستم به اشتراک بذارم. یک اینکه رنگ مو به صورت کلی برای فریزور سالون و پریبات.
1: اوکی.
4: و مورد بعدی یک پارکینگ در شیستا اجاره داده میشه.
1: پارکینگ در شیستا برای اجاره. تلفن تماستون لطفاً.
4: بله 073-72-93-99-465
1: 073-72-93-99-465 خانم بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. من از شما سپاس گذارم. قربان شما. 23-98 درود بر شما.
5: سلام نوید، خسته نباشید.
1: قربان شما. شما هم خسته.
5: الان برای کار به قول معروف شما رو دادن. شما
1: بله. 076
5: بله
1: 577
5: بله
1: 24
5: 11 ممنونم.
1: قربان شما، بعد از رو خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: درود نوید جان، خسته نباشید.
1: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
6: خیلی ممنونم نوید جان. یک فروند پیانوی خوش صدا واگذار می شود.
1: پیانوی خوش صدا به صورت ام جی مجانی واگذار می شود. تلفن تماس
6: 070 967
1: 967
6: 99
1: دوباره 99. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
6: قربون
1: شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
0: درود بیچارم با آقا نوید گل.
1: قربون شما برم، مرسی جانم.
0: خسته نباشید.
1: خواهش میکنم.
0: یه آگهی داشتیم نوید جان.
1: چه هستش بگیم بشنویم ببینیم.
0: یک دستگاه ال اسپارسیکل.
1: ال اسپارسیکل بله.
0: برای فروشه.
1: خب تلفن تماس
0: 070 070
1: سی سی سی و یک 328 070 30 31 328 ایل سپارکسیکل آماده ی فروش است. قربان موفق و پیروز باشی.
0: آینده برقرار باشی.
1: یک دنیا سپاسگزارم. قربان
0: خدا
1: نگهدارتون. خب دو خط ما آزاد هست. 2398 و 9843 کلی صحبت داشتیم میکردیم قبل از بخش نیازمندی ها. صحبت از این بود که بکشید توی کوچه پس کوچه طرف و اینا از اینا واقعیت های زندگیه. اینا چیزهایی هستش که استفاده هایی هستش که از ماها میشه، از احساسات ما استفاده میشه، از عقاید ما استفاده میشه، از ایدولوژی استفاده میشه، از فرض فکر استفاده میشه که هر کسی میخواد ما رو بکشه به طرف خودش. حالا میخواد سیاستمدار سوئدی باشه، سیاستمدار ایرانی باشه، میخواد مبلغ دینی باشه، میخواد مبلغ سیاسی باشه، فرق نمیکنه. باید مراقب باشیم و اون چیزی رو که خودمون صلاح میدونیم و انتخاب کنیم. 98 38 43 بفرمایید. خواهش میکنم.
7: درود آقای آزادی.
1: قربان شما، درود بر شما.
7: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا.
1: تلفن تماس قربان
7: 0735 0735 72 72 74 74 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1: نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
7: درود به شما آقا نوید.
1: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
7: عرضم به حضورتون که اول یه موضوع رو بگم، گاهن صدای رادیوتون قطع میشه چند ثانیه ای، نمیدونم از گوشی منه از رادیو شما.
1: ببینم از اینترنت میگیرین؟ از اینترنت میگیرین؟
7: بله بله.
1: بعد تصویریه یا صدایی؟
7: نه صدا.
1: صدا فقط. چشم من نگاه میکنم تو اینجا چیزی رو نمیبینم، ولی
7: فقط امروز نیست، روزهای قبلم این موضوع بوده، نمیدونم برای سایر شنوندگان هم همین موضوع هست یا نه.
1: من چون خودم از طریق اینترنت هم گوش میکنم برنامه رو، بعض وقتا چک میکنم و دوستان و اینا، فکر نمیکنم از طرف ما باشه، ولی من حتما یه بار دیگه چک خواهم کرد.
7: خب منم این اپ شما رو چیز میکنم.
1: میدونید که ما دیگه اپ نداریم، ما دیگه اپ نداریم. شما با تلفنتون به صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای میرید، اونجا سپاراش میکنید رو صفحه اولتون، همون تبدیل به اپ میشه به اصطلاح دیگه.
7: بسیار، پس من آگهی مخدمت دارم.
1: خواهش میکنم، سر و پا گوش هست.
7: یه نفر برای نظافت خونه نیاز داشتم.
1: برای نظافت منزل، بله، تلفن تماستون
7: 076
1: 2926
7: 176
1: 076 2926 176. موفق و پیروز باشین قربان.
7: ممنونم، تشکر.
1: قربان شما، سپاسگزارم، خدا نگهدار. و 983843 بفرمایید.
8: سلام عرض کردم.
1: قربان شما، درود بر شما.
8: یک درود به شما. یک تویوتا آونسیس مدل 2010 داریم برای فروش.
1: تویوتا آونسیس مدل 2010 برای فروش.
8: بنزینی هست و دنده مانوئل.
1: دنده معمولی هستش، مانوئل. خب تلفنی تلفنتون.
8: تلفن تماس
1: 072-3-7-2-7 تلفن شما هست. قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
9: با درود و سلام آقا نوید، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، مرسی.
9: آقا نوید، اولا صدای رادیو امروز خیلی خرابه، قطع و وصل میشه و صداهای دیگه میاد داخلش.
1: از اف ام گوش میکنید؟
9: بله. نه نه نه، من از اپتون گوش میکنم.
1: از اپ گوش میکنید، بعد صداهای دیگه میاد توش؟
9: آره، خودشم خیلی قطع و وصل میشه.
1: ببینید، من الان اسمس هایی که الان عزیزان دارم می نویسن، مثلا نوشتم من هم صدای گوشی از گوشی گوش می کنم، هیچ مشکلی نداره، صدا بسیار خوبه. یکی دیگه از دوستان نوشتن صدا قطع و وصل نمیشه، خیلی واضح و روشن صداتون. نمیدونم، شاید احتمال داره، نمیدونم، شاید اینترنت بوده باشه لحظه ای. چند وقتی اینجوریه یا امروز فقط اینجوریه؟
9: من الان صدای خودم رو که با شما صحبت کردم دارم میشنوم.
1: خب اون که طبیعیه، به خاطر اینکه با تلفن که شما با من صحبت
9: کردید. من دارم از تلفن اپل گوش میکنم.
1: شما رادیو هم
9: صورت.
1: بله بفرم.
9: من حالا یه نیازمندی داشتم.
1: بله.
9: من احتیاج به یه چرخ خیاطی سینگر یا اوسکوبارنا دارم که واقعا سالم باشه و خوب کار بکنه.
1: بله، یه چرخ خیاطی هوسکوارنا یا سینگر که خوبم کار بکنه نیازمند هستی. تلفن تماستون لطفا
9: 070 772 5256.
1: بسیار نیکو خانم، امیدوارم که هر مشکلی هست سریع حل بشه.
9: بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
1: شما هم همینطور موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. خواهش میکنم.
10: خسته نباشید آقا نوید.
1: قربان شما، خواهش میکنم.
10: قربان، یه سویت سیمتری تو تیبی مجهز به همه چی برای اجاره، برای دراز مدت.
1: یک سویت سیمتری در تیبی دراز مدت و مجهز آماده اجاره است. تلفن تماستون لطفا
10: 073-973-996-996
1: 96
10: 20 نمره اخلاق دارم.
1: 20. قربان شما، محبت دارید که تماس گرفتید.
10: قربان،
1: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98-10 بفرمایید، بر روی خط هستید.
11: درود نوید جان.
1: قربان شما، درود فراوان.
11: یه آپارتمان دو اتاقه،
1: بله،
11: تو منطقه شمال استکهلم نیازمندیم برای اجاره.
1: شمال استکهلم نیازمند هستید. بله، تلفن تماستون لطفاً
11: 076 076 404 404 2093 2093
1: 076 404 2093. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
11: قربان شما، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. و 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
12: من با درود به شما آقای آزادی نوید.
1: قربان شما، درود فراوان بر شما.
12: تشکر آقا نوید. خدمت شما عرض کنم که یه مبل سه نفره چرمی کرم رنگ خوشگل مامانی،
1: به به
12: به به، اینو گذاشتم برای فروش به مبلغ 999 کرون.
1: آفرین، 1000 کرون نوید. 999 کرون آماده فروش. در کدوم منطقه هستین؟
12: در منطقه سوئد هستم. سوئد نه، ببخشید، روتبرو.
1: در روتبرو. تلفن تماس؟
12: بله، یک کالسکه بچه هم بسیار شیک و مثلا با تشک و فلان ایناش که داخلش جا میگیره، اون هم برای فروش دارم. بسیار بسیار ارزان، یعنی
1: بعد هر دوتا یه شماره داره؟
12: بله.
1: خب بفرمایید تلفن.
12: 073-773-739-739
1: 073-739-0923 تلفن شماست.
12: من عرض کردم 0923، یعنی به سبک شما گفتن.
1: نه دیگه، سبک من 0923 است.
12: آها، بسیار
1: فرقی نداره، سبک شما هم نداره. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. و 2398 بفرمایید.
13: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خانم. قربان شما.
13: همچنان به دنبال یک خونه هستیم، سه اتاقه در اسپانگاه یا سوندیبری.
1: یا سوندیبری سه اتاقه احتیاج دارید. تلفن تماستون
13: 0700
1: 149 0700 149 112 جانم بفرمید.
13: و یه آپارتمان هم در یک منطقه اسفنگا سه اتاقه به فروش میرسه
1: برای فروش با همین شماره؟
13: بله بله
1: 0700 149 112. موفق و پیروز باشید.
13: متشکرم.
1: خدا نگهدار. بسیار نیکو. ساعت 16:15 است. به موقع نیازمندی‌ها رو سر وقت شروع کردیم، ولی من احساس میکنم که بعضی روزها تعداد عزیزانی که زنگ میزنن بیشتر هست. به همین دلیل اگه اجازه بدید چند دقیقه دیگه هم ادامه میدیم. 23:98 بفرمایید بر روی خط هستید. الو.
14: سلام آقای نوید.
1: خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
14: خوبی؟ آقای نوید، یک 4 صندلی برای میز نارخوری.
1: بله.
14: مال یسک با روکش پارچه‌ای خیلی تمیز به فروش میرسه.
1: تلفن تماستون لطفا
14: 0 خونولوتا
1: 0708
14: فمیه
1: 599 777 777 777 0708 599 777. سپاسگزارم. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
14: شما هم تو.
1: خدا نگهدارت. خب رگه بارانی هم که مثل که دیگه رد شد و رفت و دیگه هوای قشنگی جایگزینش خواهد شد که فردا رو هم برای ما آفتابی نگه داره. خب اینم از روزهای پایان فصل بهار هستش. روزهای امروز چندم بود؟ 6 ماه خرداد هستش و پایان ماه خرداد قاعدتا شروع تابستان خواهد بود. همچنان هوای بهاری رو داریم و این بارانه که میاد یک لطفیه به تمام کسانی که حساسیت دارن، به تمام کسانی که حساسیت دارن، حساسیت البته به گرده گلها و اینا، و واقعا اینا رو میشونه. طبیعت کار خودش رو میکنه. همه اینا میان گرده افشانیشون رو میکنن همه چی. بعد میگه خب انسانهای عزیز حالا صبر کنین یه 2 بارون براتون بزنم، همه رو بشوره و ببره و تمیز کنه و مرتب، و بعد تابستانتون لذت ببرید. ببینید چه طبیعتی رو داریم، چقدر همه چیش به موقع است. البته فعلا تو سوئد اینجوری ها، بعضی جا آرزو میکنن این بارونه بیاد، بعضی جا هم اینقدر بارون میاد که میگن دیگه بسمونه، خسته شدیم. خب اینم از این. یه بسته یه کانتینی یه چیزی میاد تو سوئد، یه کامیونی، بعد طول ورکه تو اینا میبینن که این توش همین گمرکات، میبینن که توش مواد مخدر و از اینجور چیزا، میذارنش تحت کنترل. حالا گوش کنین. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
15: درود بر شما آقا نوید. این بزرگواری که دوتا اتاق شمال استکهلم میخواستن شماره شما محبت میفهمید؟
1: اجازه بدید من ببینم. دو تا اتاق در شمال استکهلم، دو تا شماره استکهلم دانه 076
15: بله
1: 404
15: بله
1: 2-0
15: بله
1: 93.
15: خیلی متشکرم.
1: قربان شما. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. خب بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم دیگه، زنگ نزنیم بهش. خلاصه میذارن تحت کنترل، میان و نگاه میکنن میبینن ای اینا یه شرکت مثل این که رنگ رزی هم دارن. خلاصه یک ماشینی رو میرن و میگیرن و توی ماشین کلی قوطی رنگ بوده، میبینن که یه حدود 138 کیلو ماده مخدر که از چیز کانابیس و اینا که از اسپانیا وارد کرده بودن که توی سود تلیه گرفتن، توی قوطی‌های رنگ اینا کلی چیز جاسازی کردن. خلاصه یه 4-5 نفر رو میگیرن، 4-5 نفر رو میگیرن و متوجه میشن که اینا اصلا کارشون فقط به کانابیس نیست. مجموعاً از اینها یعنی جمعاً 14 نفر رو جمع میکنن و دادگاهی میکنن و اینا، که جمعاً هم 82 سال بهشون زندان دادن. به همشون اگه دادگاهی میکنن و اینا که جمعاً هم 82 سال بهشون زندان دادن به همشون اگه سر هم جمع بزنی به این 14 نفر،

0: آزادش هست 168 میلیون کرون. میبینید عزیزان، میبینید که هی میگن این قاچاقچی های مواد مخدر، قاچاقچی مواد مخدر، عددا رو میبینید؟ یعنی شما هیچ ماده دیگری رو به صورت حالا طلا و اینا رو بذاریم کنار، پیدا نمی کنید که 168 میلیون کرون قیمتش باشه. فقط کافیه که اینا رو از این مرور داری ببری، اون رو از این مرور داری بدی و بدی دوستان بگیرن زیر دماغ و یا بریزن توی سیگار رو بکشن و اینا پولدارتر بشن. اونا بدبختر، بیچاره تر، مفلوکتر، بیپولتر، اینا پولدارتر با ماشینا و فراری و لامبرگینی و پرشه و اینا برن این ور و اون ور و کیف کنند و تو بهترین خونه ها زندگی بکنند و مسافرتاشون رو برند و همه چی. طرف میاد از خرج زن و بچه و شوهر و مدرسه و لباس و اینا میزنه که این کوفتی رو بگیره بره یه ذره دود کنه یا بره بکشه زیر دماغش که بگه آخ آخ چه حالی داد. بعد اونایی که میفروشن بهترین زندگی ها رو برای خودشون درست کنن. تأسف آوره. بریم آگهی های تجارتی رو بشنویم که بخش اخبار رو سر ساعت داشته باشیم و منم با آقای رستمی در تماس باشم. بودند بعد 5 و ربع با ایشون روی خط خواهیم بود، نبودند با خبرهای دیگه در خدمتتون خواهیم.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و ساخر مر کشه ایرانا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ

0: ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: نو واشنگتن صدا و سیما از همکاری ایران و عمان در مدیریت عبور از تنگه هرمز و خروج آمریکا خبر داد. جزئیات تازه از نحوه کشته شدن تعدادی از جاویدنامان انقلاب ملی. حمید رضا حدادی پس از اصابت گلوله بدون رسیدگی پزشکی در درمانگاه جان باخت. ماموران سرکوب از پشت بام دادگاه فولادشهر به سپهر موسوی فر شلیک کردند. شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی و کاهش نفوذ در هرمز. اسرائیل از طرح انتقال انرژی به اروپا از مسیر خلیج فارس و اسرائیل خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، همزمان با روز جهانی بهداشت قاعدگی در پیوست امروز نگاهی داریم به تاثیر افزایش قیمت محصولات بهداشتی در ایران بر سلامت زنان.

0: خوش آمدید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از انتشار یک پیشنویس غیر رسمی درباره چهارچوب تفاهم تهران و واشنگتن خبر داد. این رسانه میگوید آمریکا تعهد داده محاصره دریای ایران رفع شود، در مقابل ایران هم تعهد کرده عبور کشتی‌های تجاری را ظرف یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین میگوید مدیریت و مسیر عبور کشتی‌ها با ایران و همکاری عمان انجام می‌شود و خروج نیروهای آمریکایی از مرزهای ایران هم نیازمند مذاکره است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو با ما همراه است. جناب خلدی، اول به ما بفرمایید که بازنشر گزارش آزار جنسی در زندان‌های ایران که در صفحه دونالد ترامپ صورت گرفته با چه هدفی انجام شده؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من به خصوص در این بزنگاهی که همه صحبت از این میکنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز میرسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تو سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره این مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده.
0: روایت های دو طرف از جنگ و مذاکره چه تصویری به ما میده از سرنوشت مذاکره و توافق؟
1: اگر خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، جمهوری اسلامی یک تاکتیکی که انجام میده این هست که این در دور مسقط، روم، ژنو انجام شد، که البته نه به این جزئیاتی که ایران اینترنشنال گزارش کرده از منابع جمهوری اسلامی، هیچ وقت با این جزئیات منتشر نشده بود مفادی که مربوط به یک تفاهم باشه، ولی قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و مانند اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. بعدی من جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و بعد نقطه کورش هم این هستش که آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج بشن. ما میدونیم که دست کم 6 تا کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا الان در داخل خلیج فارس هستن. به هر حال اینها برای ماموریت‌های مختلف و کارهای مختلف باید از تنگ هرمز عبور بکنن. این یک خاری است که در پهلوی این تفاهم نامه هست، اگر ادعای جمهوری اسلامی درست باشه که بعقده من درست نیست. و اونجایی هم که میگن راستی آزمایی ملموس، مشخص هست که چشم اسفندیار این تفاهم نامه در اونجا هست و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد این که توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهم نامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال پستی را درباره افزایش گزارش‌های آزار و خشونت جنسی در زندان‌های ایران بازنشر کرد. این پست با استناد به گزارشی از جروزالم پست مدعی است همزمان با موج بازداشت‌ها پس از جنگ موارد آزار جنسی و شکنجه در زندان‌های ایران افزایش یافته و قطعی اینترنت ابعاد واقعی سرکوب را پنهان کرده است. در همین زمینه با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، تازه ترین واکنش آقای ترامپ به مباحث حقوق بشری مربوط میشه. این واکنش در شرایط فعلی چه معنا و مفهومی داره و اساسا امروز برنامه کاری آقای ترامپ چه هست و انتظار چه تحولی در ارتباط با ایران میره؟
2: این تازه ترین نوشته ایست که یا حالا پستی است که آقای ترامپ در تروث سوشال منتشر کرده و همونطور که خودت هم گفتی یک مسئله حقوق بشری رو در بر میگیره. اون در واقع ارجایی هست این نوشته به اون چیزی که جروزالم پست منتشر کرده و مشخصا به افزایش آمار تجاوز به زندانیان بعد از آغاز جنگ اشاره داره و به دورانی که اینترنت در ایران قطع بود، این زندانیان در افرادی که دستگیر شده بودند در زندان که مار بالاش هم در این پست قید شده مورد آزار و اذیت بیشتر قرار می گرفتن در سکوتی که به خاطر قطع اینترنت وجود داشت. در جای دیگری از مطلبی که منتشر شده به مورد صالحه اکبری و همسرش اکبر خدایی اشاره شده بدون اینکه اسم اونها برده بشه، اشاره شده که جمهوری اسلامی چطور همسر یک مرد رو گرفته و به او تعرض کرده، به جنازه او، به بدن بیجانش و بعد عکس‌ها و تصاویری که از او فرستاده شده برای همسرش اکبر خدایی هست. این اسامی رو ما بدتر در رسانه‌های خودمون در شبکه‌های اجتماعی در ابتدای امر شنیدیم و بعد برای اکبر خدایی فرستاده شده و او با خودکشی به زندگی خودش پایان داده. این مورد هم میگنجه در اون چیزی که آقای ترامپ منتشر کرده در تروث سوشال. اما گذشته از این، فریبا، این تنها واکنشی است که امروز ما از سمت آقای ترامپ خود او در تروث سوشال داریم. انتظار داریم تا چند ساعت دیگه جلسه کابینه بخواد تشکیل بشه. اعضای کابینه قرار بود که به کمپ دیوید برن امروز، ولی آقای ترامپ دیشب اعلام کرد که به خاطر بدی آب و هوا این سفر رو کنسل کردند. آب و هوا امروز خیلی تفاوتی با روز گذشته نداره، اتفاقا کمتر هم بارون میاد. روشن نیست که به چه دلیلی اعلام شد که در کمپ دیوید جلسه خواهد بود و بعد کنسل شد. میدونیم دو هفته قبل از اینکه جنگ 12 روزه در تابستان بخواد شروع بشه هم آقای ترامپ در کمپ دیوید با اعضای کابینه‌اش تشکیل جلسه داده بود. به هر جهت امروز اینجا در کاخ سفید این جلسه تشکیل خواهد شد، راجع به ایران صحبت خواهند کرد و در این حال هم الان اخباری که داره منتشر میشه راجع به اون یادداشت تفاهم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدعی است که به این سند دست پیدا کرده، تونسته اون توافق اولیه رو مشاهده بکنه. بین جمهوری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوتی وجود نداره که این بخواد اون از اون یکی سندی رو به دست بیاره. صدا و سیمای جمهوری اسلامی زبان گویای جمهوری اسلامیه، ولی مدعی هستند که تونستن به یک سند دست پیدا بکنند. همین الان کاخ سفید داره این سند رو و این خبر رو تکذیب میکنه. در شبکه اجتماعی اکس راجبش مطلبی رو منتشر کردند، اینجا هم در جمع خبرنگاران آمدند و گفتند که چنین خبری از اساس کذب هست. اون چیزی که جمهوری اسلامی منتشر کرده هیچ ارتباطی به موقعی که در به بحث گذاشته شده نداره و اسناد یا حقایق یا فکت ها اهمیت دارند. جمهوری اسلامی داره سراسر داستان منتشر میکنه. اون چیزی که جمهوری اسلامی منتشر کرده و یعنی در واقع صدا و سیما داره میگه که به بحث گذاشته شده اینه که در 30 روز ابتدایی تنگه هرمز رو باز بکنه جمهوری اسلامی و از اون برم ایالات متحده بیا در همون 30 روز نیروهای خودش رو در اطراف تنگه هرمز در خلیج فارس همه اونها رو بخواد از اونجا ببره و محاصره دریایی رو تمام بکنه. این در حالی که راجع به محاصره دریایی حداقل ما یک مقدار اخباری که داریم متناقض، برخی گزارش‌ها حاکی از اینن که دولت آمریکا بخواد به کل محاصره دریایی رو برداره و برخی دیگه حاکی از اینن که بخشی از محاصره برداشته میشه، یا حداقل یک مقدار در برخی از بنادر ایران این محاصره سبک‌تر خواهد شد. بعد منتظر بشیم جلسه کابینه در حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد، از شبکه‌های تلویزیونی مستقیم پخش خواهد شد و بخش‌های حتماً آقای ترامپ راجع به ایران صحبت خواهد کرد. آقای روبیو هم از سفر خودش برگشته، او هم در این جلسه حاضر خواهد بود. وزیر جنگ آقای هکست هم هست، آقای ونس معاون او هم در این جلسه کابینه حضور خواهد داشت. فریبا،
0: متشکرم سمیرا از گزارش و توضیحات جامعت. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن با ما.

0: ایران اینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارش‌ها و ثبت رویدادها در جریان قتل عام مردم ایران در اعتراضات دیماست. اطلاعات رسیده جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام حمیدرضا حدادی روایت می‌کند. حمیدرضا حدادی جوان 19 ساله اهل شاندیز شامگاه 18 دیما پس از اصابت گلوله به درمانگاه شاندیز منتقل شد، اما از آنجا که دستور تخلیه درمانگاه صادر شده بود او بدون رسیدگی پزشکی جان باخت. حمیدرضا حدادی فوتبالیست بود و به گفته نزدیکانش آرزو داشت مسیر حرفه‌ای خود را در فوتبال دنبال کند. پس از کشته شدن حمیدرضا نیروهای حکومتی تلاش کردند او را به عنوان شهید معرفی کنند، اما خانواده با این موضوع مخالفت کردند. به گفته این منبع نیروهای حکومتی بدون رضایت خانواده برای او مراسمی در مسجد برگزار کردند، اما اعضای خانواده در آن مراسم حضور نیافتند. تصاویر از شعرخوانی بر مزار جاوید نام حمیدرضا حدادی رو با هم ببینیم.
1: به گمان دشخیمان به خاک سپرده شدند، چشم تانکور که از خاک گذشتند و به افلاک رسیدند. حمیدرضای من گیتارش هرگز صحنه ندید، اما نوتهایش با تصویر و خاطراتش مرز شکست و جهان را دور زد. مادرانشان، وای چه لحظه ای بود وقتی که خشم و حسرت بدنهای نازنینشان را به لرز انداخت. می دانم همان دم عرش هم ایستادن را فراموش کرد.
0: سپهر موسوی فر جوان 18 ساله شامگاه 19 دیماه در فولادشهر نیز هدف تیراندازی ماموران سرکوب قرار گرفت و سپس با شلیک تیر خلاص کشته شد. بر اساس اطلاعات دریافتی سپهر موسوی فر زمانی که ماموران از پشت بام دادگاه فولادشهر به سمت مردم تیراندازی می‌کردند مجروح شد و به زمین افتاد. به گفته منبع نزدیک به این جاوید نام یکی از سرکوبگران با تیر خلاص سپهر موسوی فر را به قتل رساند. با همگوشایی از مراسم گرامی داشت جاوید نام سپهر موسوی فر بر سر مزار او در فولادشهر اصفهان رو ببینید.

0: فاطمه عباسی 31 ساله و دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان 19 دی ماه در جریان انقلاب ملی در بولوار کشاورز با اصابت گلوله جنگی قطع نخاع شد و پس از چند هفته قرار گرفتن در وضعیت کما جان باخت. بر اساس گزارش فاطمه عباسی هنگامی که در حال کمک به مجروحین بود زخمی شد. پیکر فاطمه پس از گرفتن تعهد به خانواده تحویل داده شد و طی تدابیر شدید امنیتی در قطعه 52 باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. با هم تصاویری از جاوید نام فاطمه عباسی که در فضای مجازی منتشر شده رو ببینیم.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، فاطمه عباسی، اصفهان عزیز.

مصطفی پور رمضان 44 ساله شامگاه جمعه 19 دی ماه در شهرک جهان نمای کرج با اصابت تیر جنگی از پشت به ناحیه سر و گردن جان باخت. او که پدر 3 فرزند بود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مصطفی پور رمضان حدود ساعت 7:30 شب و پس از شنیده شدن صدای اعتراضات از خانه خارج شد و به خانواده گفت که باز می‌گردد، اما به دست ماموران کشته شد. شدت تیراندازی اجازه کمک رسانی به او را نداد و به مدت 1.5 ساعت در محل حادثه رها شد. تصاویری از مراسم یاد بود جاویدنام مصطفی پور رمضان بر سر مزار او در کلاک بالای کرج رو با هم ببینیم.

امیر حسین احمدی شریف جوان 23 ساله شامگاه 19 دی ماه در کرج مقابل چشمان مادرش تیر خورد و کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پس از شلیک گاز اشک‌آور جمعیت پراکنده شد و نیروهای حکومتی ناگهان تیراندازی را آغاز کردند. شلیک از بالای ساختمان کتابخانه جنگل انجام شد و گلوله به پیشانی امیر حسین اصابت کرد. پس از کشته شدن امیر حسین، پیکر او ابتدا به خانواده تحویل داده نمی‌شد و از خانواده درخواست پول شده بود. با این حال به دلیل حضور یکی از عموهای او که مجروح جنگ ایران و عراق بود، خانواده توانستند پیکر او را تحویل بگیرند. تصاویری هم ببینیم از مراسم گرامی داشت جاویدنام امیر حسین احمدی شریف بر مزار او که در کرج برگزار شد.

0: فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم که به خصوص بعد از اینکه اینترنت قدری وضع شده خیلی پیام گرفتی از تعداد تازه از جاوید نامان که اطلاعات زیادی به دستت رسیده. تازه چه است؟
1: دقیقا همینطور فریبا. از دیروز که اینترنت کمی بهتر شده در ایران و بیشتر شهروندان به اینترنت دسترسی دارن، ما تعداد بیشماری جاویدنام با روایت‌هاشون دریافت کردیم از طرف نزدیکان، آشنایان و خانواده. تیم ایران اینترنشنال تمام تلاششو میکنه برای ثبت حقیقت و روایت‌ها و نام‌های این جاویدنامان و اسم تک تک اینها رو ما در نقشه ایران ثبت خواهیم کرد و در مرحله بعدی بعد از بررسی و راستی آزمایی مطالبی که برامون ارسال میشه سعی میکنیم اونها رو در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال یا در بخش‌های مختلف خبری اونها رو منتشر کنیم و به اونها بپردازیم. اما همونطور که میدونی تعداد این قتل عامی که در ایران صورت گرفته رقم خیلی زیادی هستش و ما تعداد زیادی جاویدنام دریافت کردیم، اما میگم تمام تلاشمون رو میکنیم که نام همشون رو جاویدان کنیم، یادشون رو گرامی بداریم و روایت هاشون رو بگیم، به این دلیل که هر کدام از اینها که برای ما ارسال شده روایتی داره، خانواده ای داره و زندگی و آینده ای رو برای خودش میخواسته با رفتن به این اعتراضات رقم بزنه.
0: قطری از نحوه خاکسپاری و مراسم این جاویدنامان به ما بگو.
1: فریبا، چیزی که این چند روز ما دریافت کردیم در مورد تک تک این جاویدناما، هر کدوم نحوه کشته شدنشون و یا اینکه امدادرسانی بهشون، خیلی دردناک و ناراحت کننده بودش. از جمله حمیدرضا حدادی که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده 4 نفر در شاندیز کشته شدن در اون شب. در حدادی 19 سالش بوده، فوتبالیست بوده. اینطور اومدن خود حکومت بعد از اینکه شلیک کردن و بردنش درمانگاه گفتن پزشکم بوده، خدماتم بوده، گفتن ما اجازه خدمات دادن به کسانی که بهشون شلیک شده رو نداریم، انقدر مونده در درمانگاه بعد از خونریزی شدید کشته شده. خود حکومت پیکرش رو برداشته برده بسیجی اعلام کرده، گواهی فوت صادر کرده، مسجد گرفته بدون حضور خانواده‌ش و خانواده حاضر نبودن به زیرن که این شهید شده و بسیجی هستش، خودشون مراسم گرفتن، مراسمو در مسجدم برگزار کردن. یا اینکه مثلا ما داشتیم افراد دیگه مثل آقای مصطفی فر 1 ساعت رهاش کردن در خیابان و بعد از اینکه انقدر خون ازش رفته، پدر 3 فرزند بوده و فرزندانش قول داده بوده که برگرده به خونه، در خیابان فوت میکنه. یا اینکه مثلا تک تیراندازهایی که به شلی کردن، تیر خلاصی که بهشون زدن، سپهر رو داشتیم که پسر 18 ساله بود در فولاد شهر، تیر از بالای کلانتری بهش شلیک میکنن و بعد مجروح میشه، اما میان بالا سرش با کلت به پیشونیش هم شلیک میکنن، تیر خلاص میزنن. کسان دیگه ای رو داشتیم از کرج که همین الان گفتیم مادرش صدایی رو منتشر کرده که توضیح میده که با هم در اعتراضات کرج شرکت کرده بودن، از بالای کتابخونه بهش تیر خلاص میزنن. فاطمه عباسی رو داشتیم، دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان بوده، 21 ساله بوده، رفته بوده به مجروحین کمک کنه، زمانی که داشته به یه مجروح کمک میکرده به کمرش گلوله جنگی میزنن، قطع نخا میشه، مدتی در کما در بیمارستان بوده، بهوش میاد، اما متاسفانه بعدش با تلفن به خانوادش خبر میدن که فوت کرده و جاویدنام شده و خانواده برمیگردن به بیمارستان. میگم هر کدام از اینها روایتی دارن، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که به تک تک اونها رسیدگی کنیم، بیان کنیم، به گوش جهان برسونیم، ولی در مرحله اول اون رو در نقشه ایران در بخش ثبت حقیقت ما اونها رو همه رو دونه به دونه ثبت میکنیم.
0: فرنوش فرجی، متشکرم از تو.

0: وزیر انرژی اسرائیل میگوید اهرام راهبردی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در حال تضعیف شدن است و کشورهای منطقه به دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی هستند. الی کوهن، عضو کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل، از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داده و گفته کشورهای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی تمایل دارند در این پروژه اقتصادی مشارکت کنند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید پایه‌های حکومت آیت الله ها ترک برداشته و آینده جمهوری اسلامی در حاله از ابهام قرار گرفته. ایال زمیر افزوده بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود و برنامه هسته‌ای ایران سال‌ها به عقب رانده شده است. او اقتصاد ایران را نیز در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستند. میر جفتانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما همراه هستند. آقای جفتانفر، اول از طرح انتقال انرژی به اروپا از مسیر اسرائیل آغاز کنیم. چه چیز بیشتری از این طرح میدونی و چرا این مسیر پرهزینه رو انتخاب کردند؟
1: البته من واسه اشاره بکنم که این هم یک اظهاراتی هستش که الان بیشتر در مورد تمایل اسرائیل هستش و احتمالش وجود داره کشورهایی مانند امارات متحده عربی به خصوص بخوان راه‌های دیگری را پیدا بکنن برای خروج، برای صادرات انرژیشون از لوله‌های نفتی که میتونه برسه به از راه اسرائیل و از راه خاک عربستان برسه به اسرائیل، برای بندرهای اسرائیل که بعداً میتونه اونها استفاده بشه برای فروش و صادرات به کشورهای اروپایی. اینها واقعا بس میگم که در حال حاضر به جز عربستان، به جز امارات متحده عربی و بحرین، به خصوص وقتی که ما در مورد همکاری با اسرائیل داریم صحبت میکنیم و استفاده از بنادر اسرائیل، بیشتر فراتر از امارات متحده عربی و بحرین نمیشه واقعا نگاه کرد، چون در حال حاضر بسیار با وجود اینکه عربستان سعودی بسیار نگران هستش از اینکه تنگه هرمز بسته شده، این کشور در حال حاضر به نظر نمیاد که حاضر باشه به خصوص با دولت کنونی اسرائیل برای همکاری، برای استفاده از قلمرو اسرائیل برای یک لوله های جدید برای صادرات نفت عربستان و کشورهای دیگه خاورمیانه و خلیج فارس از طریق اسرائیل. عربستان و کشورهای دیگه نه، بیشتر در مورد امارات و بحرین هستش. البته بسی صبر کنیم و ببینیم و چیزی که مهم هستش کلن بحث بگم، فقط در مورد اسرائیل نیست، منافع اسرائیل نیست، اینکه الان جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز رو استفاده کرده به عنوان یک اسلحه فشار، یک اهرام فشار برای علیه کشورهای منطقه، و این ضربه عظیمی رو که داره به اونها وارد میکنه، با وجود اینکه هیچ اونها نبودن که جنگ رو علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردن، این جمهوری اسلامی ایران بود که جنگ رو با اونها شروع کرد، ولی بعد بستن تنگه هرمز واقعا یک نگرانی بزرگی برای اونها بوده، ضرر زده، اونها دنبال راه‌های دیگری هستن برای صادرات نفتشون، لوله‌های انتقال نفت، و به احتمال زیاد اونها دنبال کشیدن لوله های نفت به قسمت های دیگه منطقه خواهند بود که تنگه هرمز رو دور بزنن. اسرائیل یکی از اون گزینه ها هستش، ولی کلن بس بگم در حال حاضر فقط برای امارات و بحرین.
0: آقای جفتانفر، اسرائیل از اراده قطعی برای از بین بردن تهدیداش حرف میزنه، با ادامه شرایط کنونی آتش‌بس در منطقه میتونه چه سرنوشتی داشته باشه؟
1: ببینید، در حال حاضر بزرگترین خطری که وجود داره امروز و این از وقتی که آتش‌بس شروع شده، بزرگترین خطر حزب الله لبنانه که اومده که حزب الله لبنان بود که جنگ رو در 9 اکتبر شروع کرد، دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر، و بعد از اون تبدیل شد به یک خطر بسیار بزرگ برای اسرائیل، و حسن نصرالله شهروندان اسرائیل رو تهدید کرد که گفتش که اونها بسی برن تخریب بکنن شهرهای خودشون رو، وقتی خود 10,000 نفر از شهروندان ما خوب بود از مناطق مرزی با لبنان اونها منتقل بشن به داخل کشور، که هزینه‌های بسیار بزرگی برای کشور ما داشت، خوب بود اونها رو تو هتل بذارن بعد تمام مخارجشون رو بدن برای اونها، و هزینه‌های بالاخره از نظر سلامت روانی بسیار دشوار بود. و حزب الله با این حملاتش ادامه داد و الان هم می‌بینیم که داره واقعا یک خطر بسیار جدی هستش که اسرائیل مصمم هستش که تا اونجا که میتونه اون رو ضعیف بکنه. این الان واقعا بزرگترین خطر کنونی هستش. خطر آینده، بزرگتر خطر آینده همون حکومت ولایت فقیه خواهد موند، چون حتی اگر به یک توافقی هم با آمریکا برسه، دشمنی خودش رو علیه اسرائیل ادامه میده، ادامه خواهد داد، چون این تبدیل شده به یک مسئله ایدئولوژیک، حتی میتونم بگم ناموسی برای رهبران ایران، نفرت اسرائیل و آرزوی نابودی اسرائیل رو که اونها دارن. پس اسرائیل بسی آماده باشه برای جنگ‌های بیشتر با حکومت اسلامی، چون اونها دست از سیاست‌های ضد اسرائیلی خودشون بر نخواهند داشت و پرهیز نخواهند کرد، و این یک مسئله هستش که سال‌های سال برای اسرائیل میتونه واقعا یک چالش بسیار بزرگی باشه.
0: میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت خودروسازی فراری نخستین خودروی برقی خود را با نام لوچه رونمایی کرد و برای پابلو 14 به نمایش گذاشت. طراحی این خودرو با همکاری مدیر پیشین طراحی اپل انجام شده و با قیمت 550 هزار یورو از اواخر امسال به مشتریان تحویل داده خواهد شد. حزب تحت رهبری نخست وزیر اسپانیا با انبوهی از رسوایی‌های فساد مواجه شده. پدرو سانچز گفته اگر رفتار غیرقانونی جدیدی آشکار شود، حزبش با قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد. هفته گذشته دادگاه عالی اسپانیا اعلام کرد در حال تحقیق در مورد نخست وزیر سابق این کشور و متحد نزدیک سانچز به ذمه رهبری یک شبکه نفوذ و پولشویی است. متهمان این پرونده اتحاد خود را تک

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا restaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب عزیزان شنونده، با عرض پوزش بگم که آقای رستمی امروز نمیتونن روی خط باشن و با شما عزیزان با خبرها در کنار شما خواهیم بود.

خب عزیزان شنونده و بینندگان عزیز، یکی از کارهای قدیمی ابی رو تقدیم شما عزیزان کردیم. من بعضی وقتا این کارهای قدیمی رو که پخش میکنم خیلی برای من جالبه. این کار حدوداً مال، اگر اشتباه نکنم، 47 سال 48 سال انقلاب شده، یه گویه مثلا مال 50 سال پیشه. بعد یه سری از شرکت‌های همین شرکت‌های چی بهشون میگن که خواننده‌ها می‌رفتن باشون قرارداد می‌بستند و اینا، اومدن رفتن این آهنگای قدیمی رو برداشتند، مارکای خودشون رو گذاشتن روش و به عنوان کپی رایت خودشون ازش یاد می‌کنن. البته یه سری کپی رایت ها چیز هست، قابل استفاده هست، یعنی میگن که تا موقعی که پول در نمیاری ازش، مثل ما که پخش زنده داریم از یوتیوب ولی پولی در نمیاریم، یعنی چیزی یعنی اکتیو نکردیم که مثلا اگه بیننده همون زیاد شد پول بیاد برامون رو از اینجور چیز میذار. ولی جالب اینجاست که این شرکت های مثلا یا سازمان های بزرگی مثل یوتیوب میان قبول میکنن آقا این کار مال 50 سال پیشه، سازندش، نوازندش، حالا خوانندش خوشبختانه هست، فیلم سازش، گزارشگرش، همه مردن، مال تلویزیون ملی ایران بوده و مال اون زمان، اینا برداشتن اومدن برای خودشون کپی رایت درست میکنن. حالا در صورت اینم یه مدل دیگه، میدونید که اریکسون، آن یه بار دیگه هم یادآوری کنم که آقای رستمی نمیتونن باشن، شرمنده حضور همگی، ایشون نوشتن به خاطر مشغله کاری نمیتونن که به پشت میکروفون بیان. امیدوارم که هفته آینده بتونن این کار بکنن. هفته آینده آخرین هفته میشه، چون من نهم دیگه با عزتون به مدت 9 روز در خدمتتون نخواهم بود. ما بین 9 تا 18 من در مسافرت تابستانی خواهم بود که بعدش دیگه در دوران تابستان بتونیم که در اوج دوران تابستان بتونیم در خدمت شما با برنامه ها باشیم. و شمایی که حالا به مسافرت میرین که خب جایی ده، و شمایی که در داخل هستید یه موقع عزیزانی هستن که به دیدارتون میان، پیام هاتون، صحبت هاتون، گپ زدن هاتون، اینا رو بتونیم که در برنامه های تابستانی داشته باشیم. یکی از شنونده ها یه سوالی کرده، من اینم جواب بدم که ایشون گفتن دور زدن قانون یعنی چی؟ دور زدن قانون یعنی که مثلا الان بذاریم مثال

0: مثال مال ایرانو که بزنم بهترین مدله. مثلا میگیم که اومدن گفتن که شما به ایران نمیتونید، به طور مثال نمیتونید صادرات گندم داشته باشید مثلا. بعد شما بگی نمیشه مستقیم به ایران فرستاد، اوکی بفرستین دبی، یه شرکت دبی بیاد برداره مثلا اینا رو به عنوان چیز قراردادهایی که مثلا وجود داره ببرن. حالا شاید مثال درستی نبود، بزنیم یه مثال قشنگ بزنم که چجوری. مثال دور زدن قانون. خب چجوری چیز بکنم؟ شنی قانون و شما اون کاریو که میخواین انجام بدین ولی قانون نتونه بگیرتتون. یعنی از چیزهای، از درس‌هایی که یا سوراخ‌هایی که تو قانون وجود داره بتونین استفاده کنین. حالا اگه شما مثال جالبی رو داشتید که خودتونم میتونین روی خط بیاین بگین، ولی دور زدن قانون یعنی این که شما یه کاریو که قانون میگه نه بتونین انجامش بدین ولی آره باشه. بذارین یه مثال خوب دارم. این آقای چالیچین، اینو اتفاقا برای یکی از دوستان پشت خط گفتم، این آقای چالیچین که یکی از هنرپیشه‌های معروف جهان هست، در آمریکا خریدن سکس ممنوعه. یعنی اگه کسی پول بده به یک خانومی که بیاد باهاش سکس داشته باشه، میگیرن زندانیش میکنن، توزه عکسش و اینا رو میذارن توی روزنامه. این آقای چالیچین یه مهمونی داده بود، یه مش از این خانومهایی که پول میگیرن اومده بودن خونش و اینا، خلاصه همه کاری هم با همدیگه کرده بودند و ریختن تو خونش، اینو گرفتنش، ریختن گرفتنش و بعد بردنش دادگاهیش کردن. در دادگاهیشون گفت بابا جون من به این خانوما پول ندادم که باهاشون سکس داشته باشم، من با همه کارا مهمونی و اینا همه رو داشتیم، بعد مهمونی من به اینا پول دادم که از خونه من برن، حوصله‌شون نداشتم می‌خواستم بخوابم، دادگاه هم نتونست محکومش بکنه. اینو میگن دور زدن قانون. جانم درود بر شما.
1: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: به این فرمایش شما گویند کلاه شرعی.
0: کلاه شرعی اوش یه سر فرق میکنه کلاه شرعی.
1: آره دیگه شما قانون رو دور میزنیم ولی نمیتونه قانون دقیق شما رو بگیره.
0: آره بالاخره اون شرعیش آخه یه ذره چیز
1: دیگه کلمه مناسب تری پیدا نکرد. آره باز بگردم توی ذهن خوش گفتم تو یه کلمه مناسب پیدا کنم در مرحله بعدی خدمتتون عرض کنم.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
1: شاد و سبز باشید.
0: مرسی مرسی. یکی از شنوندگانمون اس ام اس فرستادن، نوشتن مثل اینترنت و بی وی پی ان، شما اینترنت باز شدن به کلی از سایت ها غیر قانونیه ولی از وی پی ان استفاده میکنید و میرید. این هم میشه یه جور قانون رو دور زدن. درست. بعد یکی از دوستان نوشتن دلمون برای آقای اکبر تنگ شده، دیگه برنامه نمیان آقای اکبر به خاطر مشاغل کاریشون، نه این امکانو ندارن که روی خط بیان. از دورانی هم که اومدند و کلی از علم و دانششون ما رو آگاه کردن، بسیار ازشون سپاسگزاریم و امیدوارم که هر جای دنیا که هستن خوب و خوش و موفق و پیروز باشن. بله این دور زدن قانون اینجوریه، ولی حالا مثل که بحث داغی شد. 2398 درود بر شما.
2: اصدقه جناب آزادی.
0: قربان شما جانم. در خدمت.
2: یکی از مصادیق دور زدن قانون کاریه که عزیزان ما میکنن، کیس میدن که حکم اعدام اومده در خونه برم ایران اعدام میکنن.
0: چی میگین؟ من ببخشید صداتون قطعات میشه. گفتین پلیس اومد. خیلی خوب، حالا آره یا قطع کنین یا بذارین پلیس رد چه.
2: قطع نکن، دور زدم قانون رو، دور زدم
0: قانون رو، دور زدم. خب دیگه آره جانم.
2: ایران مثلا میگه که ایران اجازه ندارید برید، چیکار میکنن؟ قانون رو دور میزنن، میرن ترکیه، بعد با پاس ایرانی میرن ایران کارشون میکنن، دوباره برمیگردن، بعد با پاس سعودی میان. این دور زدن قانون.
0: این هم میشه دور زدن. مرسی مرسی. اینم خودش یه مدلش. دست درد نکنه، قربان شما، خدا نگهدار. آره دور زدن قانون اینجوریه، یعنی یه کارایی اون میشه کرد که اون قوانینی که مثلا سانکشنایی که گذاشته شده، تحریمایی که گذاشته شده رو به مدل‌های دیگه چیکار. البته یه نمونه خیلی واضحش اینه که میگن چون چیز میگن که از ایران پول آوردن به سوئد بانک به بانک ممنوعه، یعنی بانک‌ها این کارو انجام نمیدن. حالا شما پولی که در ایران دارید و بفرستید تو ترکیه یا مثلا بفرستید ژاپن، بعد از ژاپن که آزاده اون پولو بردارید بیارید توی بانک. که بعد که مردم این کارا رو کردن و این قانون رو دور زدند، بانک حالا با شما پول از ژاپن هم که میاری دیگه میگه حالا این تو ژاپن کی بوده که پول داشته و چطوری شما پول در ژاپن داشتی؟ و شما میگی خونم بوده، فروخته بودم، پولم در ژاپن بوده. میگن آها پس تو خونه تو ایران داشتی که فروختی، بعد پولتو فرستادی به ژاپن، بعد از ژاپن برداشتی آوردی، میخواستی قانون رو دور بزنی. حالا دیگه وارد جزئیات نمیشیم اگه اجازه بدین. بریم سراغ مسئله اریکسون، که شرکت هایی مثل اریکسون، مثل ای بی ام، اینا سالهای سال در منطقه در شمال استکهلم به نام شیستا بودن. شیستا از وقت به زمانی که تبدیل شد به سیلیکون ولی سوئد، سیلیکون ولی در سان فرانسیسکو محله‌ای هستش که شرکت‌های بزرگ و تکنیکی و اینا در اونجا هستند، و چون بیشتر اینها از موادی مثل سیلیکون استفاده می‌کردن در ساختن پروداکت‌هاشون مثل آی سی ها و ترانزیستورها و اینا، به اصطلاح به اون منطقه گفتن سیلیکون ولی. بعد این سیلیکون ولی استوکن شد شیستا. شرکت های بزرگ اومدن در اونجا، اومدن و دفترهای بزرگ خریدن، ساختمونهای بزرگ خریدن، شروع به کار کردن. در این مجموعه نه تنها اینها اومدند و این منطقه رو سر زبونها آوردن، منطقه شیستا واقعا سر زبونها بود در سوئد و خیلی قوی شد، بزرگ شد دیگه. شما اسمش رو کنی شرکت های بزرگ، آدم های گنده بیان و در این منطقه رفت آمد داشته باشند و اینا، اومدن شیستا سنتروم هم ساختن، سرپوشیدش کردن، کارهای زیادی انجام دادن، مغازه های آنچنانی، مردم دیگه مدویسنینگ بود توی شیستا سنتروم دیگه، بیا و برو و فلان و بیسار و اینا، تا متاسفانه گند قضیه در اومد. یعنی یک سری آدم هایی شروع کردن در این منطقه رفت آمد کردن که اصلا شاید هم تو اون منطقه زندگی نمی کردن، ولی اومدن سبک زندگی خودشون رو آوردن در اونجا، منتقل کردن و ذره ذره شرکت ها احساس، یعنی مردمی که در این شرکت ها کار می کردن اعلام کردن که ما احساس امنیت نمی کنیم در اینجور. اینا اتفاقاتی که من دارم راجع به 20 سال صحبت می کنم و به این سرعت. در موقعی که این شرکت‌های بزرگ به این منطقه اومدن، شرکت‌های جانبی هم به این مناطق کشیده شدن، شرکت‌های ورزشی، جاهایی که آدم مثل مثلا همین فریتیس سوتیس فریتیس و نمیدونم اون یکی بزرگه، همه اینا اومدن، مغازه‌های زیادی در اون جاها اومدن شروع کردن کار کردن و تبدیل به یک مرکز بزرگ شد. ولی بعد از یه مدت متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که در این منطقه افتاد دیگه شرکت ها ذره ذره شروع کردن و برفتن، که دیروز بود یا پریروز بود که شرکت معتبر اریکسون هم اعلام کرد که ما در عرض 2-3 سال آینده کمپلت اریکسون و ساختمون های اریکسون، همه ساختمون، میدونی که تو خیابون ایسافیولسگاتان من بگم اریکسون حداقل 4-5 تا مجموعه ساختمانی بزرگ داشت، همه رو قرار ترک بکنن و از اونجا برن و منتقلش بکنن به منطقه سولنا، که دیگه خب سولنا هم از اون مناطقی هستش در سکون که سر زبان ها هست. و اینم تیر آخری بود که به این منطقه زده شد که اریکسون هم اعلام کرد که ما میریم. حتی من میبینم که یه خبری رو من دیدم که در سایت سامنیت اومده بود که فریتیس سوتیس نوشتن که خیلی مشکلات داشته با آدمایی که چجوری میگفتیم تو ایران، اینایی که سر کوچه ها وای میسادن تخمه میشکیدن و سیگار میکشیدن و گوله گوله گوله گوله آدم جمع میشد، که حتی خانوم ها جرأت نمیکردن که بیان برن تو نمیدونم ورزش بکنن و اینا، که تصمیم گرفته بودن که شاید از مثلا از اونجا برن و اینا، و یه مجموعه از اتفاقات رو در یک مطلب در اونجا گذاشته. ولی در هر صورت اریکسون هم از شیستا دیگه داره میره و در ظرف 2 سال یا 3 سال کلیه مجموعه خودش رو جمع میکنه و به منطقه سولنا میره. چی نوشتن؟ دوستی نوشتن وقتی کتابخانه تبدیل به مسجد بشه معلومه چه کسی احساس امنیت نمی کنه. آها منظورتون همون شیستا سنترون، بله میدونم. حالا در این ما به این سولنا، سال هاست که تقاضا کرده به خاطر اینکه لب مرز با نورتول و اینا که شما حسابش بکنین، یه ذره از نورتول شما بیاین بالاتر، کجا میرسین؟ میرسین به سولنا، یعنی دو تا کمونی که به همدیگه چسبیدن. و سولنا تا سال هاست که تقاضا کرده که به عنوان منطقه مرکز شهر ازش یاد بشه، یعنی بیاد جزء اینوم تولارنا، چون میدونی که از نورتول، سکنستول، نمیدونم به همینجوری تمام این مناطقی که سالهای سال پیش اونجاها ایست بازرسی بوده و اینا به قول معروف گمرکاتی بوده که مردم بخوان وارد وسط شهر بشن، دورش دیوار بوده و اینا رو میگن داخل مرکز شهر مثلا به اصطلاح، که سولنا سالهای سال تقاضا کرده که آقا ما هم میخوایم بیاییم وارد این منطقه و ما را حساب بکنید و ما را هم جزوه این به قول من رو اینوم تولارنا حسابمون بکنید، که منطقه بسیار خوبیه، سالهای سال روش زحمت کشیده شده، ولی متاسفانه به نظر من یه ذره ساختمون سازی ها دیگه زیادتر از حد معمول در اونجا شده. ولی خب دیگه. دوستان اسمس میفرستن که لوتی های سر کوچه، لات های سر کوچه، یا دوست دیگری نوشتن آدم های علاف. مرسی. آره آدم های علاف هم قشنگ که باعث مزاحمت مردم میشدن و مثلا خانوم ها که میخواستن برن ورزش کنن، که اگر که میخواین این مطلب رو بخونیم میتونیم به سایت samnit.se برید و در اونجا این مطلب رو در صدر صفحه میتونید برید. ولی در ساعت اریکسون هم از اونجا میره، از شیستا میره. بریم سراغ کدوم خبر رو براتون بخونم، که این دوتا رو که باید بذارمش کنار. در منطقه سیکتونا دیروز بعد از ظهر در داخل یک اتوبوسی، نمیدونم مثل که چند نفر یه کاری کرده بودن یا آقایی باشون کنترا میکنه، شروع کنه جر و بحث کردن، که در داخل اتوبوس میریزن یک کتک مفصل در سیکتونا به این آقای مسافر میزنند و بعدش هم از اونجا فرار میکنند و میرن. هنوز گزارش پلیس رو من کامل نمیبینم، پلیس گفته که کسی رو دستگیر نکردیم ولی دنبال یرنینگز پرشونرنا میگردیم، یعنی دنبال این آدم هایی که این بیچاره رو گرفتن کتک زدن، خلاصه در حال گشتن هستن، که قاعدتا اتوبوس ها دوربین و اینا دارن که فکر نمیکنم کار سختی باشه که بتونن که پیداشون بکنن. تصاویر زیادی از برنامه همین یروا وکا اومده در یروا فلتت، که چطوری باران و رعد و برق و اینا باعث شده که مردم پا به فرار بذارن، و فعلا گفتن که برنامه اجرا نمیشه. اگه بعد از ظهر که میخواستین برین اونجا، بدونین که برنامه قرار نیست که در یروا فلتت انجام بشه. چندین تصادف موتورسیکلت بوده که متاسفانه یکی دو نفر جان خودشون رو از دست دادن در تصادف موتورسیکلت، مثلا یه آقای 30 ساله در جای لنسویگ شماره 819. بیشتر تصادفات موتورسیکلت که من میبینم که باعث میشه جان راننده موتورسیکلت از بین میره، دو تا دلیل بیشتر نداره، یا سبقت‌های ناجور یا سرعت زیاد، که این سرعت زیاد مخصوصا سر پیچ‌هایی که به سمت چپ میپیچه، اینا متاسفانه از جاده خارج میشن، میرن میخورن این ور اونور، یا سبقت میگیرن، دقت نمیکنن، فکر میکنن موتورم 1200 سی سی کاری نداره، یه تکاز میزنم الان همشونو میگیرن میرن تاپ میخورن به ماشین جلویی و شاخ به شاخ، و متاسفانه جان خودشون از دست میدن. امیدوار هستم که شما عزیزانی که موتور سوار هستید مراقب رانندگیتون باشین و فراموش نکنید که اون ماشینه دوباره بارون گرفت، که اون ماشینه آهنه، دوروبرش بسته است، شما دوروبرتون هیچی نیست، پاهاتونه و دستاتونه و کله و سر و صورتونه، یه ذره دقت کنید. اما CSN، سازمانی که وام تحصیلی میده، اعلام کرده که حدود 14,000 نفر که در سال 2024 وام تحصیلی گرفتن ولی درآمدشون، درآمد داشتن که بیشتر از اون حد مجانی هست، فری بلوپ هست، چون میدونی که کسانی که وام تحصیلی میگیرن اجازه دارن یه مقدار کمی هم درآمد جانبی داشته باشن، فکر می‌کنم 20000 کرون 25000 کرون در سال میتونن که درآمد جانبی داشته باشن، ما 2000 کرون یا همچین چیزی، ولی اینها از اون حد بیشتر بودن. حدود 14000 نفر قراره که 28968 کرون پس بدن نفری، و بعضیا که درآمدشون خیلی بالاتر بوده حتی تا مرز 260000 کرون باید برگردونن، و گفتن که متاسفانه بعضی از عزیزان دقت نمی کنند که زمانی که وام تحصیلی می گیرند اگر درآمدی دارند باید حتما به CSN بگن که مثلا ما این ماه 20000 کرون، 50000 کرون، 2000 کرون یا 7000 کرون، یا 2000 کرون که نه، مثلا 5000 کرون، 10000 کرون پول در آوردیم که برای پرداختی ماه آیندهشون اینا کم و زیادش بکنن. نمیگن، فکر میکنن که چیز نمیشه، بعد دکلاراخونا میاد، ارگان همین سازمان های دولتی هم که مثل اسکت ورکت و CSN و نمیدونم فوشکلین کاسان و اینا با هم دیگه همه در تماس هستند، و یک دفعه میبینید یک قبض میاد در خونه که ای داد بیداد، بیا حالا 230000 کن پرداخت کن. در همین رابطه یک خبری هست که خیلی سر و صدا کرده، یه آقایی به نام ماتیاس و یک خانومی به نام دبی، این دو نفر خوکسکریون بودن به خاطر اوت برنهیت. نمیدونم میدونین اوت برنهیت چی هستش، که بعضی هستن کار دارن، زندگی دارن، زندگی عادی دارن، خیلی مشخصه، بعد یه روزی یه دفعه به خاطر مسئولیت‌های زیاد، مشغله کاری زیاد، هرچی به هر دلیلی، اینا یک دفعه افسردگی شدید میگیرن. وقتی که معاینه شون میکنن میبینن که این افسردگی به خاطر مسئله کاریشون بوده، در واقع اینا اوت برند شدن، دیگه جون ندارن، توان کار کردن ندارن، و به اینا میگن که تحت معالجات سریع قرار میگیرن، و بهشون مثلا میگن شما حالا یک سال خونه باشید، دو سال خونه باشید تا دکتر تشخیص بده که دوباره موقعیت کاری دارید. بعضیا معالجه میشن، بعضیا 20% شروع میکنن کار کردن، بعضیا 50% شروع میکنن کار کردن، بعضیا 70% شروع میکنن کار کردن، بستگی به مقدار همون اوت برندیتش. اما این زوج خانم دبی و آقای ماتیاس همزمان که از فوشکین کاسان پول میگرفتن به خاطر اوت برنهیت یا همین بیماری که من در موردش صحبت کردم، اینا تصمیم میگیرن که بچهشونو داگیس ماگیس نفرستن و در خونه ازش نگهداری کنن، بمونن پیشش. و حالا یک قبض گنده 237000 کرونی براشون اومده که خانم دبی، شما که در داخل منزل بودی و گفتی که اوت برند هستی، در واقع مریض هستی، نگهداری از بچه به عنوان اینه که شما این توانو داری که کار بکنی، وقتی از یک بچه میتونی نگهداری، حالا 237000 کرون گفتن نقد و جیرینگی باید پرداخت کنیم. این قضیه به خیلی بالا کشیده، این خیلی خیلی بحث‌های زیادی از دبات‌های زیادی از حتی در سایت کانال 4 تلویزیون سوئد چندین بار صحبت شده، و حالا یک پروفسوری که متخصص است اومده در مورد این کیس این دو نفر صحبت کرده که بابا جان آخه شما دارین زور میگین به این خانواده، اینا تو خونه هستن، درست طرف اوت برنده، ولی در این نمیشه که نتونه از بچه خودش نگه داری، و یه سری جزئیات قانونی، و جمعاً آقا و خانوم باید 377000 کرون رو به فوشکین کاسان برگردونن تا حال ببینیم که حکم دادگاه چطوری میشه. البته من فکر میکنم بچه کوچیکه ایشون این دو نفر یه مقداری مشکلاتی هم داشته که گفته بودن خودمون ازش نگه میداریم، فکر میکنم من چون یه خبر دیگه بود که قبلا خونده بودم در مورد اون بچه‌ای که اینا میخواستن ازش، چون یه بچه بزرگترم دارن، ولی اون بچه کوچکتر فکر میکنم یه مقداری مشکلاتی داشته که تصمیم میگیرن خودشون ازش مراقبت کنن. بگذاریم، در از صورت مسئله قانون هست که اولا اگر که شما به عنوان بیماری در منزل هستین نمیتونیم برین جای دیگه کار کنین، حالا سیاه یا سفید نمیتونیم بفهمن، پولا رو پس میگیرن. اگه وام تحصیلی میگیرین جای کار میکنین باید حتما گزارش بدید، و بدونید که ادارات دولتی الان با همدیگه یک سماربیته بسیار بسیار کاملی دارن، بسیار کامل، یعنی قشنگ اطلاعات ما بین همدیگه رد و بدل میکنن. اینم از این مطلب. بذاریم ببینم اینایی که دم دست داشتم. صفحه مال پلیس مشکل اینترنتی داشته که زیاد چیز مهمی نیست. یکی از رهبران حماس و اسرائیل اعلام کرده که زدیم و کشتیم و که اونم ولش کن. مال دو نفر رو در شهر اومئو گرفتن، در کمون اومئو گرفتن، دو تا 25 ساله رو که گفته میشه که مشکوک بر این هستن که به یک خانومی تجاوز کردند، ولی گفته میشه که این آقایون با این خانوم آشنایی داشتن، یعنی اینجوری نبوده که برن بکشنش زیر درخت مثلا بهش تجاوز کنن، نه در یک منزلی بودن، که حالا ببینیم که خبرهای کاملش خواهد اومد. اینا رو هم میذاریم کنار و بریم سراغ یه آقای سوئدی 60 ساله هم در تایلند در بانکوک جنازه‌شو پیدا کردن در یک آپارتمانی، گفتن که هنوز مشخص نیست ولی پزشکی قانونی داره چیز میکنه، داره تحقیق میکنه ببینه آیا ایشون که تاریخ 25 ماه مای در تایلند پیدا شده آیا کشته شده یا به مرگ طبیعی جان خودشو از دست داده. اینم که این یکی هارم میتونم بذارم برای فردا. اینا هم که دیگه خبرهای مهمی نیست. بعضی از خبرها یه ذره جالبه، بعضی ها دیگه احتیاجی به خوندنش نیست. یک دوستی زنگ زدن گفتن یک مطلبی هست در مورد یک آقای من 20 ساله که این الکل غیر مجاز به دخترها میداده و به چندین تا یعنی 20 نفر دختر رو بهشون الکل میداده، نباید این کارو کرد و به اینا تجاوز میکرده و حالا ایشونو دادگاهی کردن. در دادگاه ایشون اعلام کرده که والا ما تجاوز نمیکردم، خب اینا میومدن منم الکل داشتم با هم دیگه میخوردیم بعدش هم حالا یه کارایی هم میکردیم دیگه، تجاوز نیستش. حالا من این مطلبم به صورت کامل پیدا کنم و ببینم چه نتیجه ای در دادگاه گرفتن، اونا هم براتون میخونم. اما بریم سراغ ترفند جدید دلالان بازار مسکن برای فریب خریدار، این بار با تاکتیک معکوس. بنوشته سایت استکهلمیان، سالها یکی از شناخته ترین شگردهای دلالان معاملات ملکی این بود که خانه یا آپارتمان را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن آگهی می‌کردند. هدف روشن بود: جذب تعداد هرچه بیشتر خریداران و ایجاد جنگ روانی میان آنها. فرض کنید ارزش واقعی یک آپارتمان 4 میلیون کرون بوده، اما در آگهی قیمت 2 میلیون و 400 هزار کرون نوشته میشد. خریداران که تصور میکردن با فرصتی استثنایی روبرو شدن، وارد رقابت شدید میشدن و قیمت را مرحله به مرحله بالا میبردن. در پایان همان آپارتمان نه تنها به قیمت واقعی، بلکه گاه حدود مثلا 4.5 میلیون کرون یا بیشتر فروخته میشد. بسیاری از خریداران نیز در پایان احساس پیروزی میکردند، چون فکر میکردند رقبا را شکست دادند و موفق شدند خانه ای را بخرند که این همه متقاضی داشته، در حالی که در واقع قربانی یک بازی روانی و مهندسی شده بودند. وقتی رسانه ها وارد شدند، این روش به تدریج با انتقاد شدید رسانه ها و کارشناسان روبرو شد. برخی از دلالانی که تقریبا تمام املاکشان با 15 تا 20 درصد بالاتر از قیمت آگهی فروخته می شد، زیر ذره بین قرار گرفتند و نامشان در رسانه ها مطرح شد. در نتیجه بخشی از بازار مجبور شد روش خود را تغییر دهد. اما آیا هدف تغییر کرد؟ خیر، فقط تاکتیک تغییر کرده. اما ترفند جدید قیمتگذاری بسیار بالاتر از ارزش واقعی. امروز در بسیاری از موارد شاهد روش معکوس هستیم. این بار دلالان خانه را نه ارزان‌تر بلکه بسیار گران‌تر از ارزش واقعی آگهی می‌کنند. در همان مثال قبلی، آپارتمانی که ارزش واقعی آن 4 میلیون کرون بود، ممکن است ابتدا با قیمت 5.5 میلیون کرون وارد بازار شود. هدف مرحله اول یا هدف مرحله اول بسیار ساده است. شاید فردی ناآگاه پیدا شود که همین قیمت رو بخرد، که اون که دیگه تکلیفش معلومه. و متاسفانه گاهی چنین افرادی پیدا میشوند در این حالت، فروشنده و دلال بدون هیچ زحمتی سود کلانی به دست میآوردند. اما مرحله دوم، تخفیف، اگر یا توهم تخفیف، اگر ملک در قیمت اولیه فروش نرود، بازی روانی وارد مرحله دوم می شود. خریداران شروع می کنند به ارائه پیشنهادهای پایین تر از قیمت آگهی شده، سپس دوباره رقابت آغاز می شود، در نهایت همان آپارتمان ممکن است به قیمت 4.5 میلیون کرون فروش رود. و در واقع و اینجاست که خطر اصلی رخ می دهد. خریدار خوشحال است که 1 میلیون کرون زیر قیمت آگهی خانه را خریده، در حالی که در حقیقت هنوز 0.5 میلیون کرون بیشتر از ارزش واقعی ملک پرداخت کرده. یعنی این بار به جای توهم برنده شدن در رقابت، از توهم تخفیف گرفتن استفاده می شود. بازار مسکن فقط بر پایه آجر و سیمان کار نمی کند، بخش بزرگی از آن بر پایه روانشناسی انسان هاست. ترس از جا ماندن، احساس کمیاب بودن، رقابت با دیگران، توهم سود کردن و اعتماد بیش از حد به دلال یا بانک. بسیاری از خریداران تصور می کنند اگر ملکی با قیمت بالا آگهی شده، پس حتما ارزشش رو دارد، در حالی که قیمت آگهی لزوماً هیچ ارتباطی با ارزش واقعی ملک نداره. ارزش واقعی رو باید با مقایسه فروش‌های واقعی منطقه، وضعیت ساختمان، هزینه‌های ماهانه، شرایط اقتصادی و نرخ بهره سنجید، نه با عددی که در یک آگهی نوشته می‌شود. دلالان معاملات ملکی نماینده خریدار نیستند. وظیفه او فروش ملک به بالاترین قیمت ممکن است. بانک‌ها نیز از وام‌های بزرگتر سود بیشتری می‌برند. بنابراین خریدار نباید تصور کند که این نهادها الزاماً در جهت منافع او عمل می کنند. در نهایت کسی که باید از سرمایه شما محافظت کند خود شما هستید. اما چند توصیه مهم برای خریداران. می دونی فصل تابستان است و دیگه وقت خرید و فروش هم هست. هرگز فقط بر اساس قیمت آگهی تصمیم نگیرید. قیمت فروش واقعی آپارتمان‌های مشابه در همان منطقه را بررسی کنید. در فضای رقابتی و احساسی تصمیم نگیرید. از ترس جا ماندن فاصله بگیرید. اگر قیمت یک ملک غیر منطقی به نظر می‌رسد، احتمالاً واقعاً غیر منطقی است. قبل از خرید از چند منبع مستقل درباره ارزش واقعی ملک تحقیق کنید. ترفندهای بازار مسکن تغییر می کند، اما اصل ماجرا ثابت می ماند. ایجاد احساسات هیجانی در خریدار برای گرفتن پول بیشتر. دیروز با قیمت مصنوعا پایین خریداران را وارد جنگ قیمتی می کردن. امروز با قیمت های مصنوعا بالا احساس تخفیف گرفتن را به آنها میفوشن. در هر دو حالت بازنده اصلی میتواند خریداری باشد که بدون تحقیق و تنها بر اساس فضای روانی بازار تصمیم میگیرد. آگاهی، تحقیق و کنترل احساسات مهمترین سلاح خریدار در برابر بازیهای بازار مسکن هستند. سپاسگزارم از سایت stockholmian.com که این مطلب جالب رو گذاشتند و امیدوار هستم که به درد شما عزیزان بخوره و بدونی که خلاصه هدف پول شماست. هدف پول شماست، نه چیز دیگری. خب من هم فکر میکنم بذاریم ببینم، این خبر مال یورد برو هستش که یک نفر رو مشکوک به قتل گرفتن، که اونو میتونم بذارمش برای فردا. نه دیگه، باقی خبر چیزای مهمی نیستش که من میخوام در موردش صحبت بکنم، تا بگردیم فردا و براتون کلی خبر پیدا کنیم که بخونیم. آرزوی بعد از ظهر خوش براتون دارم، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. هوا بارانی است در قسمت شمال و شمال غربی استکهلم، ولی به زودی کنار میره و هوای قشنگی رو فردا خواهیم داشت. من سریعا بزنین یه نگاهی بکنم ببینم برای فردا تغییری خاصه کرده یا نه. دادم دادم دادم دادم دادم اجازه بدید یک لحظه منظرت بخوام. چه یه نقشه راداری هم گذاشتن. اخ اخ چه گرمایی روی ایران و اینا خواهد بود، چه قسمت جنوب اروپا، اسپانیا و اینها، و روی سوئد که نارنجی معمولیه. خیلی خوب، اینم از این. و فقط سریعا ببینم که فردا، بله فردا صبح که با یک روز آفتابی 11 درجه آغاز میکنیم و در مابین روز هم تمام آفتابی و نزدیک به 18 درجه بالای صفر. پس تا فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر به شما بدرود میگیم و درودی هم داریم خدمت همه شما عزیزانی که تکرار برنامه رو فردا صبح گوش کردید و الان یا روز کاری رو آغاز کردید یا اینکه دیگه شب کاری رو به پایان رسوندین و در حال رفتن به منزل هستین. در هر صورت روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

همه رفتن، کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوندش.

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

0: دست خودت نیست. میدونم میدونم میدونم. تنظیم الیاس شیرزاد با صدای میلاد بیک و علی اصحابی.
1: وقتی که تنهایی

دلم تنگ برای گریه کردن، کجاست مادر

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا رو فرق نمی کنم، بعدش هم خور دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

ترانه های پریشون، سوگند و واسط می مردم با صدای هایده به دوستداران شعر و موسیقی تقدیم شد. ترانه سرا و تهیه کننده هدیه، آهنگساز و تنظیم کننده آهنگ ها آندرانیک، تکنوازان بهروز پناهی ویولون، علی تبلدی ضرب.

0: دست خودت نیست. میدونم میدونم میدونم. تنظیم الیاس شیرزاد با صدای میلاد بیک و علی اصحابی.
1: وقتی که تنهایی

سلول انفرادی با صدای پویا بیوتی، ترانه‌ساز علی خلیلی، تنظیم مصطفی البرزی.